0: له عوجا
1: سپاسو ستایش بو او خدایی ام کتابا که قرآن بو سربندی خوی محمد صلی الله علیه و سلم دا بزندوا هیچ کمو کریو نا تواویه چیشی بو

0: بگمان ایما هرچی لسر روی زویده هیا کردو مانا بهوی رازان نوی تا تاقیتان بکینوا کامیان کارو کردوی چاک ترو ریکو پیکتر انجام داداد نازو نعمتکان بو چاک بکارده هینید
1: و اینا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا
0: بگمان ایما سر انجام هرچی لسرم زویده هیا تختی دکینو دی کین گور پانی چی وشکو برنگو صاف
1: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا
0: بلگه چی تر لسر زندو بونوا اویا که خدای گورد دپرسید آیا وادانانید که براستی یارانی اشکوتو تابلو کناویانی لسر نسراوا لنشانو بلگا سرسره نرکانی ایمن لسردمی پاشای چی زورداری خدا ننازده چند لاوی چی ایماندار هزدکن که ایمانو جیانیان لما ترسیده یا بایا رودکن اشکوتیک لویده ماوی چی دورو درش خدای گوره خویان لیدخات
1: اذ اول فتیتو الى الکه

0: پاشان دوای ماویچی دورو درش لخو خبرمان کردن و ولنوستن هستن. تابزانین کام دستهان دزانن که چند خویان لیکوتوه. آوانیان کدالن روزیک یا کمتر یا آوانیان کدالن مگر هر خدا بزاند چند خوتوی.
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
0: اما براستی و درستی حوالی بسرهاتی و لاواند بود جیرینوا براستی اوانا لاوانک بون باوری دامزرابیان هنابو بپروردگاریان اماش زیاتر لنوری ایمان و هدایت بهرورمان کردن.

0: شقطا
1: همش دلکانیان من دامز راو کردو ترس من تیدا نهیشت بر یاریان دا کومل گی نفامی بجه بهیلن کاتیگ هستانو وطیان پروردگاری ایما پروردگاری آسمانکانو زویه هر جیز هانو هاوار بو هیچ خدای چی تر نابین جگلو اگر لو راستی اللہ بدین سوین بخدا او بیگو من ایمن لو کات دا قصی ناب جو نادرست من کردوها.

0: مرفقا
1: هنده چانوتیان جایستا که ایوا بریارتان داو خوتان دور پرز بگرن لم خلکو لوشتانا که لجاتی خدا دیان پرستن تنها خدا پرستی بکن دپنا برنا اشکوتکا او کاتا پروردگارتان رحمتو مهربانی خویتان بسردا پخش دکاتو هو کاری حوانوتان بودا بیندکات
0: و تر الشمس

0: تیدا
1: کاتی چیش که خور حال داد تیش که کی دبینید للاي راست یش کوت که ود داتو تی پرد بید کاتی چیش که آوا دبید للاي چپید داتو تیش که هیان بسر داد تی پرد بید لو کات دا اولوانان لناو بوشایی فراوانی یش کوت که دار راق شاون آوا هموی بالگو نشانه که لبالگو نشانه کانی خدا اوی خدا هدایتی بداد هر او هدایت دراب و رین موی ورگرتوا اوشی خدا گم رای بکاد او هر جیز کسی که دزنا کهوید که پشتیوانی بکاد و رین موی بکاد

0: هدا
1: هربو شويش كا بدا صلاتي خومن خومن ليخستن خبرمان كردنوا بو اوي لما وي خوتنا كيان ليكتر ببرسن يشي چانوتي باشا اوا ايوا وادزانن چند خوتون هنده چيان وطيان روجيك يا كمتر لروجيك خوتون هنده چي تريان وطيان مگر پروردگارتان خوي بزانه چند خوتون دیاره هستیان ببرسیتی کردوا بویا لاوی چیان پیش نیاری کردو وطي دی چکتان بنیرن با امپار زیوتان بباد بو شار جا سرنج بداد بزانه چه خوراچی خاوین تری هيا با لو خوراکتان بو بکرتو بوتان بهینید باوریاو نرمونیانو لسرخوش بید با کسیش آگادار نکاد بکارو بارتان.

و دیارا که یچه چند نرد و با کرینی خواردمانی و پارزی و که درهنه و که برای دکاندار خلچی لدور کودکاته و تون که میجوی سکی پارکا زور کن بو او سا بویان درکوت ام لاوی یچه کلوانی که چند سده اگلم و برلدست پاشای بت پرستوستم کار حالاتون خلکه که لگل لاو کدا برو اشکوته که با سردانی اوانی ترچون ابو شویش خلچی من رین مویی کرد تا بیان دوزنو و بزاننو دل نیابن که براستی بلینی خدا لزندو کردنوی مردوکان دا حق و راستو بگمان قیامتیش هر دیتو هیچ گمانی تدانیا لوی که بدی داریان شاد بون لاوکان خوی یک جاریان لیکود لکاتیک دا او خلکت ششیان بو لسر مسلی زندو بونوا اینجا هنده چان اوتیان با چان خانوی چان لسر دروز بکن پروردگاریان زانای پیان بلام اوانی که ده صلاتیان هبو بسر کارو باریان ده و تیان بگومان مزگوتی چان بسر و دروز دکین که امشتی چی ده هند رو بو لآینی گاوری ده که لسر گوری پیو چاکان پرزگایان دروز دکرد.

0: أحدا
1: جادر باري جمار ياران يشكوت لآيين ددا دلين سيانو چوارميان سگا كيانا هندشي تر دلين پنجنو ششميان سگا كيانا كهمو امان اقصي چي بيبالغنو چيو لتاري چي كتانا هندشي تر دلين حوتنو هشتميان سگا كيانا اي محمد بيان بلي هر پروردگارم خوي دزانيت جماريان چندا تنها كميق نبيت كس جماريان نازانيت لبروام مجادله مکل لبار یوانوا جگل مجادله چی اشکرا و آسان نبید در بارشان له هیچ کس یک لخاورانی کتاب مپرسا چونکه اوی بو وحیبه تو گی و بس لو باریو
0: ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا
1: ارجیز در باری هیچ تکو هیچ کاریک مله من براستی سبینی انجام در

0: رشدا
1: مگر بلیت اگر خدا بیوی تو ویستی پروردگاری لسر بیت یادی پروردگاری شد بکا کاتی کلبیر تو بلیت انشاءالله لانجام دانی هر کارک دا بلیت امیدوارم پروردگارم رین مویم بکاد با بلگه چین نزیگ تر لما تا بو شوی ای که پی چاکو للای پسنده جب جیب کم
0: ولبثو فی کهفهم 300 سنین وزدادو 9
1: او سایی تر یارانی اشکوت 300 سالی تواوی حتاوی لاشکوت که اندام مانوا اگر بسالی منجی حسابی بکید نو دان سالی تریشان خست سر و تا دکاتا 309 سال خویان لیکوت
0: قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به

پیان بله خدا خوی دزانید بما وی مانا ویان لأشکو تکدا هر بو خدای زانینی نهینی آسمان کانو زوی آی که چند بین رو بی سر خدای گوره هیچ کس نیه جگلو ذات پشتو پنای خلچی بید بگمان او خدایا لکارو فرمان روایت کیدا هیچ کس ناکاد بهاو تاو هاو بشی خوی.

0: آرام بگره و خود را بگره لگل و کسان ده که خدا پرستیده کنو یادی پروردگاریان ویردی سرزاریانا لبر بیانو دمو ایواران ده مبستیانو دهانو بید که او ذات اللہ خویان رازی بکن رو لوان ور مجرو رو مک دنیا پرستانو دولمندان لکات اگداد تو زینتو رازاوی جیانی دنیاد بویتو بجوی او جور کسم مک کدلی من غافل کردوا لیادی خومن بهوی دنیا پرستیوا شوینی آرزوی خوی کوتوو هرچی کارو باری هی بیسرو بنو لس نور درچوا
1: وقل

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: بيان بلي حق هر اويا كرلاين پروردگار تانا و بوتان روانا كراوا جا اوي ديويت بابا وربهينيتو اوي ديويت با كافرو بابا وربيت بيگمان ايما دوزخيك من آمد کرد و بوستم كاران كل همو لايك و دوريان داداتو ديواري بلسي آبلو خيداون خو اگر هوار بکن لآزارو تینویتی دا او آو دا درین با آوی چی گرمی پیسو بون نخوش که وکو خلطی کان زایی توا ووایا او اندش گرما دمو چاویان حل دا کروزینه تو دی برژینه ات آی که چند خوار نوی چی تالو نخوشا چند جه گو ریگ

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: اوان باخه کانی بهشتی عدن بویان آماده کچنده ها روبار ببردمیان دا جاری و روانه بازنو دست بندو ساعتی آلتونیان لدست دکرید پوشاچی سوزی جوان دا پوشن کدو تویا چینی جروا او رشمی استورا چینی سروا او رشمی تنکا جاب کمالی شادی و لسر کرسی و قنف الرازا و کان شانیان دادا و براسی و بختورانا چاکترین و جوانترین و خوشترین پاداشین دست کوتوها هاو ریل لگل خوشترین و سازگارترین جه گو ریگه دا.

0: زرعا
1: درباره دوزخیان و بهشتیان ای محمد نمونهان بو بهن رو بدو پیاو که چه چان من کرد و بخاونی دو باخی رزو دوری هر دو باخه کمان بدار خورما تنی و لنوانیان دا باخو بستان من فراهم هنه و

واج نازانم قیامت برپاد بید سوین بخدا اگر بم جرن و بولای پروردگارم دوای مردنم او دل نیام کلای اویش جه گو ری گو چندها باخی رازاوی لما باشترم بو آمد کراوا.

0: لا
1: ها ولا ایمان داره که لکات یک دا که گفتگوی لگل داده کر پیوت آیا باورد نما و بوزاتی که سرتا توی لخاک دروس کردوا لو دوان نطفه یک بوید پاشان کردی تی بپیا

0: او نزیک و امیدوارم پروردگارم لو باخی تو چاکترم پی ببخشید لدنیا دا یا لقیامت دا بلای چیش لآسمان و بو باخه کد بنیره تو بی کات الزویه چی روت و خلیسکو وشک
1: او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
0: یا خود دور نیا اوی باخه کر رو بچی تو هر جیز نتوانید بدستی بهینید
1: و احیط

سرنجام پیش بینی حوالی خدا ناسی هات دی سروتو سامانی بباد راو لناو برا اینجا بدم آخو داخو هناسی سار دوا دستی ددا بیک داو لسرو مصرفی کتی دا کرد بو لکات یک دا باخک بسر یک دا تپی بو لجی خوی دا کاول بو او ساده ود خوزگ من هیت جور حوالیکم بو خدا بر یار ندایا باوری دامز راوم تنها بوه بوایا. ولم تکل

0: مقتدرا.
1: اي پیغمبر نمونان بو بهن روا کجیانی دنیا وک او آوی باران وای کلا اسمان و دیبارینینو روچی زوی بهوی و بیک دادین لدوای ماوی چی کم هم او روکو گجو جایا دبیت پوشو پلاشی چی وردو خاش رشباب بملا ولادا بلاوی دکاتوا خدای گورش همیشو بردوام دا صلاتی بسر هم مشتیک دا هیا.

0: ملا
1: مال و سامان و وچا زینت و جوانین بو جیانی دنیا بلام دل نیابن کرده و چاک کان کبر همیان دمینه توا پاداشتیان چاک تر لای پروردگار تو امیدو هیوای چاک تریشی لیده کرد بو خواه و نکانیان.

يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة،

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

0: بناوی خوای بخشنده مهربان بیسران و خوشویستانی رادیو محراب بفرمون با گوی بیستی ختم قرآن پیروز بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی شش که به آیت 148 سورت النساء دست پیدا کاتو به آیت 81 سورت المائده کتای پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض.

0: فاسقون.
1: بسراني برزي راديو محراب لماوي رابردودا جوبستي ختم قرآن بيروز بوين بدن جماع مصاي قرآن خوين سعد الغامدي.
2: راز و نیاز خدایا نور، خدایا تو لرخسارو للیواری خور و مانگو استیروه، روشنایی رو دکیت انبیا بانی جینوه، نمن مروناکایی بپنزری مالکان مانا دب جینی، بلام خوای او تیشکانه ناگن امدی و ماوای روح، خود دزانی که مانگو خور دکو جینو و داد جیرسین، روژکانی تمنی ایمه دجمیرن، هناسکان من دنیجن. روشنائین و مالی روح دبی لخوری کو بی آوانه بی، حتاکو شو درنگ ترو تاریکا یکانی چرتر، او زیاتر جیلو بکاتو دنج ایمه دا گیرسینه. دس اخوای طال تیشک آلو نوره، تنیا تیشکی کال، خدای روح او دالی تیشکی نوره که، که ببینار هل گیر سابه، اما هل ودای نوره کین بگات ناو همو دهالی زکانی دورو برمن، بگات بنی بیرکان اگر هاتو وکو یوسف زر براکان امیان هاویشت ناوی هر دو دستی پیو بگرین. خدایا نوره کمان دوی اگر کوتین ناو گماروی سحری ماری سرگنجینکانی فرعون، پنجه اکمان تنیا پنجه شایت من بو رنگی نوره دا گیر سه. خدا تیشک آلو نوره تنیا تیشک کی کال، خدا تیشک لو تیشکانی نوری ناوی اعظمی خود، که لگل تیشکی گزنگا دا گیشت ناو رقیمو دا بخوری روحی هاوریانی اشکوت. خدایا نور، خدایا نور اکمان بره بگات او دیوی گرمان، نور بدوری هنگاوی ری بهشتا تفگری بی، نور پی بگین سیرات لویش خوایا خاموش نبی تا دگین به نوری لقات. خدای خورو، خدای مانگو گلستره، خدای پروانه و سمندر، خدای نوری بیچونی ازلی و ابدی، خدای لوهمو نوره تنیا تیشکی کی کال. خدای آو، خدای آوی سرزوی زمانه کلی خنبو و رنگی گناهی گرتوه، تجنهی جستج ناشکینه چه جای رحمان. خدا لدریایی بی بنو بی لواری محبتت، تو جارو بار قوم آوی بر روحی تینو من بده، قوم آوی لروخی او دریایی و کوسری لی و جاریه، روحی ایمه چی لآوی نیو هنوی بشکایی که. خدای آوی که من بری نبی با آرقی شینو لجستمان و سرکا، ببی با اسرین رونو بچاو مانا بکا عبور. خدا آوی که آوی گوهر بیو بسر گردی خاکی دامن آبی تخوار، خدا آوی ترائی لو آو بچیبو بشیفا بو برینی ایسک برو دردی بی درمانی ایوب، آوی لو آوی سر ریگی لشکرکی طالود نچی ریگمان لی بشیوینه، آوی تامی او بارشی فیضب دا لحوری مرحمت باری، آوی رنگی لرنگی او آو بچی لسر پنجکانی حضرت حل دقولاو تجنهی ناخی لشکری بیابان نشینی شکند. خدای دریاو هورو باران، خدای زمزمو کوسرو جو بارکانی ناو جنت، خدای جارو بار قومه تنیا قومه آلو آوه. خدایا هناسه، خدایا هوای سرزوی بروح ناگا خریک جاراویج دبی، روح بچی هناسه بده. خدای او جیبرزا یکان روح من جارو بر پرواز

لقولایی فزادا به هوای هناسی بگا هناسی بونی نفخ روحت بدا هناسی تکل بنسیم عدن پاراو بشمال فردوس هناسی اکسجینی لگلای داری توبابی هناسی لو هوایی یونس لناو سکین هنگا پیجیا هناسی لهوای ناو کشتی که حضرتی نوح خدای نسیمی صبح دم خدای بونو برامی گل خدای برزای نزمایی خدای ودود جار جار خدا جار جار حناسی لو هوایا خدای قوت خدا وقتون بسر ام عرد زرد و قوتی جست سوز دکی لو میرگو مزرا شینانی سماش و قوتی رحمان بشابالی فرشتدا بوداگرا آخر روح چی لنانی لقوتی بکا آگر تامو ترایی تیاسوتان دبی قوت تامی قوت خوانی ملک بدا تامی خوراکی او خوانی بو عیسا و حواری کانید ناردخواری و کردت بر روش ججنیان قوت تامی صدقکی هابیل بدا یان برامی قربانی که ابراهیمی لیهاد بستی قوت تامی ترایی او می وجات تازه بدا که زکریا لمحرابکی مریم دی بینی و دی گد لکوید بو قوت بونی ناوکانی توی لیو بی بیادی تو سرمستمان که خدای سوزایی و شینایی خدای خوانی کنار جوگکانی بهشت خدایا قوت قوت رحمان بخاطر خدایا اگر لنورت طال تیشکی کی کال گر لدریای محبتت قومی لآو آوی زمال لو مرزوبومی آسمانش زواده کی درویشان جارو بار عطا بکی ایتر دبی چی من نبی داوای بکیم ایتر اوسا دنگ دانوی تراتی لکانی داود لگروی طیرکان و دیت گروی ایمشوا استیرو مانگی آسمانی خونی یوسف دین خونی ایمشوا گوری هنگاوی او پیاوی کلو سری شار و هات دچیتناو هنگاوی ری ایمشوا او پیاوی کاتی فریشتن ویجی مردویان بودابست هاواری کرد یا لیت قومی یعلمون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داما و ناچار و هجار دادات و کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا و او بلاو نخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان داداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نو بیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار دلی دکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

خواه خود خاتمم و خیر گیری تو بیچواریار و حضرتی خاتم قسمت و رزقی بری بیت الله که بله لا اله الا الله ای خدای گور مالکی کونین خالقی خلق و رازقی سقلین فی کبد قد خلقت الانسان ثم تجعل لأجله عینین تا کفیر بی رموزی نطق و بیان کت کرم کر لسان و هم شفتین تا بیانوی نمینه با دوار روش انت یا رب هدیته النجدین بستنیش لازمی بوک بینین فی عطا کر لپاش چاو ذنین چاو جوت بویدا ببن یادم بیتخاون شعور و عقل و زین تو بناس و متیع امرد به خونکاتوشی مخمسی دارین خوایتو او کسی شوی معراج زرنزی گولتو بقد قوسین تو حیا و حلم حضرتی عثمان تو بی ایمانی لا فتاو شیخین لگناحم ببورتا لولا نیتا گردنم و بالو دین شاملی هر دبی عطا الله که بله لا اله الا الله ای خوای بند ناس و بند نواس هر بتو یک زیو دماخی ساز حل مشکل بتو دبیتو بس یا کریم العطا اتوی کارساز هرچی نیدی و کس لتو دیار واقفی تو لسر نهینی و راز کلی آنه دریش دکن بولاد چی غنی و بینوای دستی نیاز جین دنیا و قیامتی تالا هرچی با ذکری تو نبی دلخواز عبدی سبلا و خراب و نافرمان روژ دگری لپشتی دستی گاست خود هدایت نتی کسی ری راست وندکا لاد دا برو هوراز پی نزانان و بی امک لکوی شکدبن روژ رش مفر و ملاز اوی نابن بره و امری زکات اوی هرگز نبون دسو دلباز عبدی نفس و متیع شیطانن ویلو گمراترن لورچ و براس سیر لا دالدان حق الله که بله لا اله الا الله ای عظیم الشأن خوای متعال لایقی ذات تو یعز و جلال نوکو کزدچی نکز وقتو نیبو خوایتیت شبیه و مثال ما ورای حد و حسر قدرت تو فوق درکی شعور کوان مجال ناگره کس لکاری تو رخنه نیه بو چوک و گوره ما فی سؤال خوایتید ناگرک یا جر رو بحث نایه و قیل و قال و استدلال شاهدی حمتی تو یا ام من شیء لزمان گیا و داری دشت و جبال مارو مورو ملک یقدس لک فیری تقدیس تن تمام و کمال مانو روجو فلک هتاک و سمک سبح للإله جل جلال خلق دودار شين آتش زا لسر اثبات قدرتي تو دال يادي تو وكشفا يبو بيمار لدلش را دمال حزن وملال شادو دل خوش دبي بذكر الله كبل لا إله

پروردگارا لتاریکی شوی تارا لأو پری بی امیدی جینا هر توی چرای امیدی ما ای مرهمو هتوانی هر چیزام روشگارا آسو دبخشی دلی تنگو تنهاو پرلتم الهی محبوبا لم دنیا فانی دا دوستی حقیقی و تاک هاو ری حقیقی سفر هر توی پشت بستن به تو خدایا چ نعمتی کی مزنه نجات بونه لهاو رینی و ریگاو کولک لرزو ککان کبو ساته کش نبون آرامی دل الهی دلکات گوزی اوینی توی لی برژه جیان سراپا دبیت گلستان عالم دبیت دوستی حقیقی ما لنیو لوتکی پریشانی و پایزی عمر بهار مجدی چروی نوی دداد باران خاکی وشکو شقار بوی روحی پشمرده تیراو دکاد الهی ام دنیا هرچند فانی و دابراو ساتیه ببونی تو اوینی تو چه بهشتی کی حقیقیه ای طبیبی جان و دل ذکرت کشتی نجات و تیری ابدی ناوت شیرین ترین خوراک و شکینری تینویتی خبر او خبره کلای تو به طبیبا زمانه که کروکاسی خبری نیو ام عالمین وقت همو جان ببیت گوی بو خبرکانی تو توی کیمیاگر ورو مسی جان سر لبر بگورا ورو لبحر عشق دا بمان خنکینا چخن کانک که هرچی منیت و انانیت بکاتک فی کنارکان تو ای پزیشکی جان و دل ورو بآوی کوسری حکمت سرا پا دل بشورو ای طبیبا آوی نیدل جنگاوی روشگار صاف بکوا تا لجملی حقیقت بینان خوب بینیتوا طبیبا گیان تو کنوری آسمان و زوید بو مزنیا چی پی اچه بشی دلیک لو نور عطاکی چی پی اچه بشک لو نور عطاکی

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى

پروردگار سپاس و ستایش با ذاتی پاکی تو درود لسر پیغمبر و نیر راوی رازگوی تو خوای گور و مهربان سپاست دکین که امروش جیانت پی بخشین و گیانت گراند و بناو قفسی سینمان خوای گور و پروردگار داواد لی دکین لخیر و بیری امرو نا امید و ببشمان نکی تو ولم بر بیانی امرو دا داوای پاریزگارید لیده کین لهمو خراپ و شرک کلم روژه دا حیاب من پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال ببشمان نکی پروردگار اونده من حلال پی ببخشی که آتاج بحرام نبی خواهی گن داوای خیری امروژه و روژانی داهاتو دلیدکین پنا دا گرین بذاتی تو دشر و خرافی امرو و روژانی داهاتو خواهی گورا مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگریتو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سیمان دا و هاولاتیان من بپارزی لخراف و خرافکارانو خاک ولات من آرام و پرل آسایش بکی و با هوی خرافه و تاوانی خرافه کارانه و به هیلات من دا نبید اللهم آمین اللهم آمین

بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة

صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبد

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردک

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کردنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی.

لدي دارت أيوان وشي جير دار جوزكي حرا كالبهاري هوادا لدايق بوي هاتي قريت كرد خندو درندت كرد پروانو لباخي پيام كدا خاربو بقول اي كسيك خلاتكي نوحو هودد ورقرتبو لبن قدي درختكي ابراهيم دا تورق جود در كردبو هرچندك خود شيرينو روت نورينو بانكد بوجيري وپيفين بو كتينا حزان نسروتن ويسترا لولاد ودر نري يا لمال دز بسر كري لهجرته بدر وخيبر هول درا تيرور كري بلام چاوي خداي باري خويدي كردي نگاداري او نيدا ويست قولي رونق تسيز ببه خوري پیغمبرايتي لمكدا قتيس ببه بل قربان با عراستي كاري تيقراي پیغمبران پیام کشتی و تو کشتیوان کشکی نفامید حال تکاند قیرانی رامیارید شکاند لیثریب دولتی داد دامزراند که امید بر کنار کرد که بلالد بشالیار کرد دجمنانی شد شاهدن توری میجود ورچر خاند و پاشی چوارده سده دور لمزاری محوی پیر عارفان و بدرخان کردستان و مولوی و پیر مردو هاتوی نو با کوری نور راست من ناس نامم نیو لسر نخش خاکم نیو زور بی خلکی نازانن کم هرچند درگ بخریت ریم کوتی لوزان بخریت پیم استم من دانا بریم با امیدی تروسکی که روناکی هر دیم و دیم چون وانبم که مولودت میجوی ملتی نخشانم دراو خاک و آوی خوی پیناسانم کولوار بوم لسر قاسم رای وستانم بسدان سال لجیر پرچمی نازداری پیامکت حوا موا لكردستاني قوردا بآزادي هرمام وو هرمام و بلامكاتي هرمن هرمن هات آرا أمبن بارا و أوبو بارا كرد وكو ما سيب بآو كوت سارا قازي و سيف كران بدارا خاكي أمت لدلد كرا شرط وابو تنها كرد لفكي برا كالبورم ليون كرا خزنه رشو میجوی گشم تالان کرا او ساجرگم کن کن کرا کشای رزا تال و میشیل بحاکمی من دان را بزندیق ناوم در کرا هردوی عربم بو کرا موری انفالم پیان را لانقرو لبغدادا دادگای لاهایم بو دان را بریاریکم بو در کرا تیداناوی قرجی که بی ولاتو رنزبری که بی خلات و ترک کیوی لم لین را که باخس و تاو مزگود روخاو کردستانم خاپور کرا قربان هشتا توم لبیر بو دستم لدین نکردوا لروجانی آواری و تقور روا نویجم بیر خوم نبردوا بو هر اردو گایگ برام مزگود تیکم قنچ کردوا تا اوان گواهی بن بيعتي والا قردنم اي پاريزم تامردنم دلمانجي قدوم الدا مولودي تو لسرسرو چاواني من روي نورينت مانجي چوارده تاباني من پيامي خوشوستي تا فيستيوالي سالاني من صلاوات بي لدي دارت تا زندو بي لواني من

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی اللہ علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نوبکینوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بومروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازدار من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی اللہ علیه وسلم لا پرکانی سردمی کوئلائیتی پیچرانوه

حفظا ذلك تقدير العزيز العليم.

كانوا بأ...

be.

நமா.

أنك ترى الأرض خاشعة

0: يوم.
1: وإذ

0: ای محمد
1: بلبل کی چاوی کردان
0: ای محمد
1: بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو بمولود و صلاوات دمانو بپیرو لاو منالو پزشکو افسر مانو بنرگزی شار زورو بباخو دیبر مانو بصلاحکی ایوبیو بقازرا برمانو بقانعو پیر مردو چابخانو هنر مانو بمیجوی حلب زرکاو بخاکی گوهر مانو بچی کردو کردستان و آسمانی سر سر مانو با قربان توی سروری کرده کی اسلام پروری.

0: رادوی محراب دنگ یک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه‌ی جیانی هاولان برنامه‌ی جیانی هاولان جیانی هاولان برنامه‌ی کی رادیوی محرابه لم برنامه‌ی دا لا پرکانی میجو هل ددینو گشتیک دکاین بو باشترین سردمو لگل هاولی کی خوشویستی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دجین برنامه‌ی جیانی هاولان لا امادو پیشکش کردنی ما مستا نصرالدین برنامه‌ی جیانی

0: على إرغام أنف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بسراني برز خوشوي سلاي خواي قولتان لبيت لقلتان اين بو پیشکش کردني جياني منالو نوکاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم. امروج لألقي يكم دا باسي بشي يكم جياني خاتو فاطمة اكين. عزيزان امرو باسي افرت يك اكين كيش يك لخوشوستين كسكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم، او كسش فاطمة الزهراء خوالي الرازي بيد. خاتو فاطمة 5 سال پیش دا بزيني وحي لشاري مكلا دايق بوا باو چنايو محمد كوري عبدالله، داي چنايو خديجي كتي خويلي دي اسديا، بچوکترین منالی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم جگل عبدالله. لناو سوزو مهربانی محمدی امینو دسپاکو خاتو خدیجه نرمونیانو آرام دا پرورده بو. لآمیزی سی خوشکی سلارو بویقارو جیر دا. او سردمه مالی خدیجه پر بو لخزمتکارو بردست. مال بازرگانو دولمندی مکه بو. خاتو فاطمه لهیچی کم نبو. جلی جوان، خشلو زیر، خواردنی خوش و رازاوا، لهمی گرنگتر سوز و مهربانی، خوشویستی، نازی دایکو باو چی، پروردی جوان، ما چی باو کایتو لعمز گرتن، بختوری. فاطمه بمجوره گوره بو، روشان هاتو روی محمد صلی الله علیه وسلم بو با پیغمبر. بانگوازی اسلامی دستی پی کرد، همو سرقال و مشغولی، محمد و خدیجه بو با بانگواز و ریا کردنوی مروف بی خبرکان. بازرگانی و پار پیا کردن نما. خزمتکار و بردستکان مولد دران و هر کس چون بلای کارو باری خویانوا. پارو پول هموی صرف کرا با آزاد کردنی کویلکان و تیر کردنی رش و روت و هجارکان. آلتون و زی و شتب نرخکان فروشران، مل و قول و پاجنکان بیناس کوتن. هموش تیک خرایه خزمتی سرخستنی بانگوازی اسلامیه و ورده ورده مال بچوک بایه و کسی تیانه ما زینب و رقیه شویان کرد. فاطمه لروی آلتونو جلو خوارد نوشت دنیا یکانه و بی ناس کود. بلام لولاوه زورد بخته ورو دلخوش بو. چه بی او نازو نعمت گورهی بسر دا برژه کچی او پیغمبر خوشویسته بید. لمالک دا برژی پیوندی آسمانو زیو پیکاو ببستید. لخزمتی باو چک دا بید خوی نور بیتو نوریشی بو بیت خواروا. باوچک که گورو بچوک جنو پیاو ده سلات دارو کویلا خویان اکن با قربانی، خویان و مالیان اکن با قلغان و بردبازی رگاکی. براستی فاطمه بختور بو، خوشنود بو، چند سال اک جیانی پیش پیغمبریتی بینی و دوای او 13 سال لناو جرگی دا بزینی نگاو مالی پیغمبریتی دا جیانی بسر بردوا. او جنگی تی دا پرورده بو زور کاری گری هبو لسر جیانی، خوشی کچه چی وریا و جیرو بسلیقه بو، زور همونو لسر خوب آرام بو، تواو تواو لباو چی اچو، هنگاو به هنگاو جی پی دای کوباو جی حل گرت بو، بوی دواجار بوی او جن گورو مزنی که حتا دنیا دنیای بگوری و ناوداری امینتو باسی اکرید. خاتو فاطمه لکات یک دال دایگ بو چوارم کچی مالی باو چی بو، برای چی لپیش مرده بو، به همو دابو نریتی او سردمی عربکان کچی سیمو چوارم اکوجران و زنده بچال اکران. بلام لمالی محمد آوانه بو. فاطمه تا که خوشویستی دای کوباو چی بو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزانه لآمیزی اگردو ما چی اکردو باوشی پیا اکردو ایلاوان دوا. فاطمه زوری خوش اویست به تایبتی باو چی عزیزی که وحی نگای آسمان هات خواروا. فاطمه 5 سالان بو. کم کم نگای آسمان هات خواروا. فاطمه 5 سالان بو. کم کم لشتکان حالی ابو لانی کم اوی ازانی که ام کاری باو چی زور

0: زیاتر نزیکی کرده و کردی با کوری خوی فاطمه تمنی هجده یان بی سالان بو بپی عرفی او سردمکچان زوتر لو تمنه شویان اکرد پیشوایان ابو بکر و عمر هر دوچان بدوی یک دا خوازبینی خاطو فاطمه یان کرد لپیغمبر صلی الله علیه و سلم بلام او هر دوچانی ایزنده بو یکی اگل خزمانی امام علی با علی ود بو ناچی تا خوازبینی فاطمه علی علیه آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوای ابو بکر و عمر ایدا بمن کبرج علی بله علی دله آخر خو من هیچ منیا تا بنیر مخواز بینی کبراوتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم آسان کارید بوکات علی علی روجک بشر مو چومه خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم لای دانشتم دیار بوشتی کی تازه تیما اخوندوا بو فرمی علی بو چی هاتوی علی من زور بشر موتم فاطمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بخیر بید اتر هیچی تری نود علی پاش کم یک لدانشتن هستاو رویشت هند یک لحاولان که آگاین لمباسه بو و تیان علی چی بو فرموی هیچ تنها پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بخیر بید و تیان کواتم مجده بید یکو شی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم مانای رزامندیه دوی رویشنی امام علی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چو بلای فاطمه فرموی کچی شیرینم علی باسی توی للا کردوم تو علی چی فاطمه سری داخستو بیدنگ مایاوا دیار بیدنگی جواتای رازی بونا روژی دواتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بانجی علی کرد فرموی چیت هیا علی و تی هیچم نیا فرموی ای اوزری ای کفلان روش پیم دای لچویا یان چید لیا کرد علی و تی لمالویا فرموی برو بیهنا لبازار دا یاین بچوار درهم هندی کان بودا ببونو اوی تریشی به هند یک جلو برگ و ترایوش امام علی حشتری که فروشتو به 480 درهمی زیو بو گواسنوی فاطمه بلان پی اتید رای یکم راستر بید چون که خاطو فاطمه خوی اجاره توا که به چند روایتی جاجه هاتوا فرمویتی که چون بو مال علی گوزه اکو سوینه اکو حسیری کان هبو لگل سرجلی ولاخک بشو لجر خو منده رامن اخستو بر روش امنده با ولاخک ده اواره یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ایمنی دایش اسامه کری زیدی فرمو دوای اوی که فاطمه لعلی ماره کرده بو فاطمه ببه با مال علی واتا بوی بجوزه رو با مال علی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوی فاطمه گواسته و با مال علی پاشان فرموی خویشم دوای نویجی اواره دیم بولاتن و ترایوشا چند جنیشی انصاری همرا بون با گواستنوی لوانه هر دو روایت که راز بید چن افرت یک فاطمه انگواستو پاشان اویان بجه هشتو تنها ایمن لیو ماوتو دوای نویجی اواره پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی برد لدرگای داو فرمویان لیا کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم با علی فرمو براکم وره تنیشتم دانشا ایمن وتی پی علی براکم کچی خوشت پیداوا فرموی بلی اگونجه دوای اوا ترمایی شی بینی فرموی اوا چیا وتی اسمایی کچی عمیسم فرموی هاتوی ریز لکچی پیغمبری خواه بگرید وتی بلی هر کچی اک تازه شوب کاد پیویسته جنگ لنزی چی بید بو اوی هر دعوی چی هبو بوی جب جب کاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای خیری بو کرد پاشان فرموی آون بو بینن آوین هینا دزنیوجه چی گرد آوی دزنیوجه که پرشان لسر و سنجی امام علیو دعای خیری زوری بو کرد بانجی فاطمه کرد خاطو فاطمه لشرمی باو چی همو جانی خوی با عبایگ دا پوشی بو سری دا خست بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای خیری بو کرد پاشان آوی دزنیوجه کشی پرشان لسر و سنجو جانی فاطمه اینجا فرمی اللهم اینی اعوذ بک و ذریتها من الشیطان الرجیم فرموی کچی خوم من تو مارا کردو لباشترین کسکانی خوم دعای خیری بوهر دو جان کردو فرموی خواه برکتی خود بخیط نیوانیانو برکتی خود برژینی بسریانده خواه برکت بخیط نوکانیانو ایمن علی دوای او پیغمبر صلی الله علیه و سلم رویشت جو من لیبو هر دعای خیری بو کردن بی سرانی برزم جی خویتی لعاز رو دایوشی آوها گننگو نوازه دا حلویستیگ بکین هر کس یک لئیم اگر دای کوباو چین کج ادین بشو یان کرین جن اهینین یان کچشو اکاد با امچی رو که راستقینه که باس من کرد جیب جیب کین بسر خو منده او پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نازدارتین کچو شازی کج ادا بشو شاز لجوانیو لسلوکو روشتی جوان دا شاز لرزوی قار دا شاز لسوز و عاطفه دا شاز لخوشویستی و خونویستی دا، شاز لشرم و حیا، لجوانی دا شاز. زور بسادهی، ساده لعالتون و جلوبرگو، حفل و شایی، ساده لمال و بون و کلوپل، ساده لگواسنو و بی تکلیف، ایدا بشو، خوی بانجی زاواکی اکاتو لی ماره اکات، زاواکی ببچوک و سوگ نه تبرچاو، زاواکی بی قدر ریز نیه للای، بلکو رو اکات اکچکیو پی افرمه تو چاکتین هاو سرت هیا. خوی جنان بانگ اکاتو کچکی اجازه تو بو مالی هاو سرکی، اجزانه بوچ مالک ایباد، مالی که هجارو نبو، مالی که زور ساده، راخری شویان جل حشتر یکا، مالک اگر بو روشی دواتر خوان مال نچه تا بازار روشتیک پیدا نکاد، بو خواردن ایتر هیچ شگ نابنو ابید او روشه بیشیو سر بنینوا. علی جنی بو جزرائه و، زور بسادهی، زور بآسانی، ببی دنگو باسو شایو حل پرچه، ببی اوی تدارشی شایی چی گوره آمده بکریتو، دعوتی سرکردو پاشاو میرکان بکریتو، مالی مسلمانان بفیرو بدرید، که اتوان را بکرید. و بوی شاندستی ادا، لبیر من نچه که لو روشگاره تا لو جور شایانا، کراو و رخ راو، بپیوانی امرو، صدان دفتر دولاری تیت شوا. بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم، علی کری ابو طالب پیکوشتیوانا کن. خاطو فاطمش زور بسادهی، ببی اوی آزاری دلی کز بداد، ببی نازو نوکو پلبو میانو گرتن، خوی آماده کرد. دوای اوی جنانی انصار ریچان خست، لگل ایمن چوبو مالی امامی علی. زور باش ایزانی که بوچ مالک اچید. مالشی هجار، تواو هجار، کچی گورتین بازرگانی مکه، کچی شازی پیاو سر کرده لدنیا دا، و بخوی و دست یک جلو اچید بو مالک که راخرکین حسیره کو جل حشتری که، جمعک خواردن زیادر لمال یاندانیه. بو مالک اچید پرل نبونی و هجاری و نداری، بلام لیوان لیو لبختیاری، پر پر لخوشویستی، تواو داد پرور، مالک سر تاپای زانست و علمه، مالک دوای حقی خویان و خیزانداریان یان عبادت اکن، یان دعوه کن، یان جهاد لپیناوی خواده، خمو خفت نیا، گلیو بولا بول نیا، خو خری کردن با مالی دنیا و نیا، شتی بچوکو ساده و املاو اولا نیا، غیبت کردن و گران بدوای عیبو عارو ناتواو یکانی خلق دا لگردانیا، خو خری کردن با کاری بچوکو گرفتو باسی امو او حل دانوی لاپره ناتواو یکان کاری امان نیا، امان خیزان یکن پیامی چی گورین پیا، با کاری چی گرنگ دروز بون، امان سر لنوی خریشی بنیات نانوی عقل و فکری مروفکانن، جرخانی بیرو اخلاقی مروفکان لخوار صفر ویا، پیویستی با کومل یک مروفی آزاو لیبراو چاونتر سیا، امکار گرنگا بخن سرشانی خویان، امان خریچی با دسینانی رزامندی خواو، خریچی جرانوی مروف کافر و ناصال حکانن با سر رگی راست، جگل ما خریچی هر کاریچی تربن خو خلطان دنا، لو پیناوش دا هموشت یک قبول اکن، هموشت یک دبخشن، اگر جانی خوششان بید. پیغمبری عزیز صلی الله علیه وسلم ایزانی که گواسنوی کچه خوشویستکی بنابونی دایچی مهربانیشت یک لدلیا دروز اکاد، و بوی او پیاو بسوزو مهربانا ویستی دوری دای چیشی بو ببینی. لبر اوا او اواره سردانی مالی زاوای تازه کردو دلی خوش کردن، دعای خیری بو کردن، او سابجه هشتن. حوالانی امام علی داواین لیکرد که چون ابید جن گواسنو ببی خواردن بکرید. امام علی حیوانی چی سر بریو کردی با ولیمه بو خویو دوستن زی ککانی. و ترایوشه که علی و فاطمه گواستوا عباس امامی حشتری کو علیش حشتری چی سر بریوا. خواردنی که باش دروس کراوا هجارو ندارکانی مدینه تیر خواردن کراون. و تراویشا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر حیوانی که سر بریوا خواردنی که باشی آماده کردوا. پاشان بانجی بلالی کردوا سینیک خواردنی دعوتی فرمویتی امجبب با مالی علی و فاطمه. فاطمه و علی مالی که ساده و ساکار و خنجیلانه ان دروس کرد. زور یکتریان خوش اویست. زور ریزیان لیکتر اگرد. فاطمه منالی بخیو اکردو، نانی اکردو مالی بریو ابرد. علیش لبرکانی جنگ دا وکشیری خوا جهادی اکر لپیناوی خوا دا. پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم همو من دالکانی خوی خوش اویست. همو یعنی وکو یک علاوان دو سوز و خوشویسی بودر ابرین. او تاکه ابراهیمیش به من دالی امرید پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکو بارانی بهار فرمیسک بچاوکانی دیت خوارو افرمی ای ابراهیم دلنا رحد ابیو چاوکان فرمیسک الرجه. بلام شتیگ نالید که خواهی گوره پی ناخوش بید. او تا دوای مردنی زینبی کچی کچه زاکی لآمیز اگرید و دیاری با اکرید. بلام کسیری فرمودکان اکین بو من در اکوید که فاطمی لوانی تر خوشتر ویستوه. ایتر آیا حوکی اوی که مندالکانی تر همویان مردون و کسی لو کاتای نماوه؟ تنها فاطمه نبید که دوای خوی امرید ویان کم تر لدعوی اسلامی دا مامنتو بتایبتی لدولتی اسلامی دا یان اوی فاطمه بو خوی کچه چی سلار و عاقل و جیر و ریاب و زور دیندار و لخواترز بو زور زور باو چی خوش اویستو ریزی لی اگرد پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم روژک زور تو ربو که بستوی علی ایوید کچی ابو جهل بهینه فرمی والله کچی پیغمبری خواو کچی دجمنی خوا ابو جهل نابید لمالک دا کوب ابنوا فاطمه پرچه یک لمن هرکز آزاری بداد او آزاری منی داوا علی زانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم زوری پینا خوشا ایتر جنی نهینا حتا فاطمه کوچی دوایی کرد علی فرمیتی هیچ شتیگ ناکم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پینا خوش بید بسرانی برزو خوشویستم لیره داو بمشوی حتی نکوتای القی امجارمان تا القی چی ترو برنامه چی تر بخوای گورتن اسپیرم خواتن لگل
1: را دوی محراب دنگ یک با گیاندنی پیامی دوین پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

پیامی پیغمبری اسلام صلی الله نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لا میجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بوند دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: بلاوی خواهی بخشندی مهربان رود و صلاح و رحمت بسرگانی پاکی پیغمبر و پیشوامان سرور و سرداری مروفاتی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم خوشویستانم لالقکانی رابردو لزنجی لباسیکا لخزمتی اوی عزیز و خوشویستابوین بپشتیوانی خواهی پراردگار امروش لالقی کترو لبرنامه کتازه لخزمت تانا لبرنامه سرنجی کتر خیلن سر او باسو بابتانی که پیوندیان بجیان و پیوندیان بپیغمبراتی پیغمبر اوهی صلی الله علیه وسلم اما زوجه را چین خزمتی سیراد چین خزمتی جانلامه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بلا ما ببزانیم که تک اچین بردم جانلامه پیغمبری خواه اما پیغمبراتی لپیغمبر وار بگرین یعنی محمد لناو موجوده پیغمبر لناو امده و تا پیغمبراتی لناو امده بتوانین درکی ام بابتا بکین زور گرنگه بتوانین پی پی برین چون که پیغمبر هاتوا بو سردمی که میجوین هاتوا بلکو بدرجایی میجوین رو واتی پیغمبر هر پیغمبر و پیغمبراتی لناو امده دیتو دست چید زور جار دیو میجوی که پیغمبراتی اما کاته که چین خزمتی درکی زور بابت ناکین زور شده کاته کالویسی لسن نکین و سننجمن لسری نبه ناتوانین پی پی برین بلام اوی که بنده لخزمت تانا امرو عرض یکم و پیشکش یکم سرنجی کی تازه و سرنجی کی نوی لو باسانی که پیوندی با پیغمبراتی و هیا آیا لم سردمی تکنولوژی آیا لم سردمی پیشکوتن لم سردمی جنجالی اون بونه دا لم سردمی تاریکستان دا تاریکستانی مروف تاریکستانی کسایتی تاریکستانی انسانیت چون بتوانم پرزگاری لحویو شناسی مروفونی خوم کم چون بتوانم لب سردمه دا کساعتی خوم شناسی خوم بپارزم چون بتوانم لب سردمه دا درکی کساعتی خوم بکم واتا پارزگار درکی بکم و پارزگارشی لبکم زور گرنگ با من با تو بار کسی کسا گوی بیسی ام برنامه ابه بزانه ایما خواهی پروردگار درستی کردین به انسان درستی کردین ممروف یعنی مروفون گورترین مدرک و شهاده پی مندراوه انسانیت گورترین شهاده وربان گرتوه گورترین رزه که خوال امیناوه ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم واتا ام رزما لبني آدم گرتوه ولقد كرمنا بني آدم يعني لچندين شوانا خواه پروردگار پاس لما اکا بلام نسردم اکا که تکنولوجيا گشتو تا او پری او جی قدرت گشتو تا او پری کتایی که سنولکانی بزاندوه که تکنولوژیا خری که همو من اون اکا چون کم کمن لم سردمه دا اون نبم چون لم سردمه دا کسایتی خوم و شخصیتی خوم بپارزم زور گرنگا من لها کمو بلای سیره و جانامی پیغمبری خواده صلی الله علیه و سلم ولی استاد او تو مانا لهمو کات زیادر پیسی من بپیغمبری خواده پیغمبر هاتو او دیو معنی و روحی من پشان بداتو جاری کتر هاتو او کسایتی و انسانیت من بو بپارزی حویو شناسی مروفون من او مدرک و ریزو مدالیایی که پیمندرا و کنایی مدالیایی مروفونا پیغمبر دا فرمی آگه تان لیه بی گونی مکن او رگای گرتو تان رگای مروفونا ونی مکن بلام لسردم یکا که سردمی تکنولوژیای مروفایتی خری که لناو تکنولوژیا و زنستا اخین که ایمه چی پیویست یک من با پیغمبری خوایا اگه نوری نبوت نبی اگه نوری پیغمبری خواه نبی صلی الله علیه وسلم ایمه جو گم او خلکیتر گمرا ابینو لناو ام جنجالی تاریکستانی گردون دا ایمش وکوخ او خلکانی تر اخین کهین گم ابین باید زور گرنگ ایمه بنوری نبوت کساتی خومان حل سنگینین بنوری نبوت شخصیتی خومان بدوزینوه بنوری نبوت ناخ من روناکینوه رگای درون من روناکینوه تا پی بخومان برین تا کساتی خومان بدوزینوه اگر مروف خوی نناسی اگر مروف خوی ندوزینتو اگر مروف حل سنگاندن با خوی نکا اگر خوی نناسی نتوانه خوداش بناسی بای قیرانگ استاد روز بول لای ایما سردمی نیو مدیر ندم رو وعتی گرفتاری بوا بریتی لوی که مروف خوی نناسه مروف خوی لگون بوا مروف لدره خوی اگره بدوای خوی دا لتکنولوژی اگره لشتکانی دره و اگره بو خوی بلام او من بیر چوتو که پیغمبر نوری پیغمبراتی بگا با درون من لدرونی خو مانه لنا خودی خو مانه پی بخو من برین و خودی خو من بدوزینه و واتا پیغمبر پیمان الله رگاکتان هلیا بگرینوا واتا بدرجایی میجوی مروفاتی پیغمبران ایشان او بوا هاتون بمروفکان بلن ای مروفکان ایو مروفن مروف ایو مروفن ایو کساتی و شخصیت و انسان بونتان بپارزن هاتون او بلن بمروفاتی اگینا لروی دروا زور جار پیغمبران هیچان بمروفاتی نکردو لروی تکنولوژیاوا بلام هاتون او هوی گورو شناس گوریا پیشانی مروف دنو پیغمبر پیمان علی خوتان بناسن تاو کل رگی خوناسین و خداش بناسین اگر درکی امبابت من نکردو اگر نمان توانی لیو و پی به پیغمبراتی برون لنوری پیغمبراتی درون من روناک بکین و خودی خو من حل سنگینین کساعتی خو من حل سنگینین ترازو که خو من خو من ترازوی خو من بین پچین بردم آوینه نبوت تا سیری خو من بکین بزنین لکوی لکو لکوی پلایک بدمو چاو منو با روی معنوی منو هیا تالی و لیب کین و جوان جوان رخصاری خو من رخصاری معنوی من کساعتی من مروفون من لنوری پیغمبراتی و جاری کتر بدوزگی نوا بتوانین حویه و شناسی خو من پارزگاری لیب کین بای ام سردم اکتی که توین مروفاتی توشی قیدانک بوا قیرانی ون بونی خوی ایم اگر این بدوی خودی خو منا نگرانی من لخودی خو منا لسردم اکا اجین سردمی قیرانی مروفونا سردمی قیرانی بکالا کردینی مروفا بای پیغمبر هاتو پی من علیه مبن بکالا بابا کارتان نهینن مروف بن تاوکو نبن با آلت بو ایما استا زور پیوستی من به پیغمبرا لکاته که ابینین همون مروفاتی کراو بکالا ایما مروف کراوین بکالا خریق هرزان فروش کرین خریق لناو دنیای تکنولوژیا و لداو دنیای ماده دا همون من وند بینو ابین ماده واتا مادیان ما مرا لگل یکتری آکین بو پیغمبری خواد فرمه ایو مروفن کساعتی تانون مکن اگر مروفونی خودتان بپارزن اتوانن پیارزگاری لحوی و شناسو مروفونی خودتان بکن بو مرجی پیناسی مروفونو کساعتی تان لنوری نبوتو ور بگرن بتراز وکی محمد بترازی خومن خومن بپیوین لبردم آوینی پیغمبراتی سیری خومن بکن بنوری پیغمبراتی و نوری نبوت درون من آرام بکن اولنا و نخی خومن بگرین بو خودی خومن بگرین بو کساعتی خومن خالی که ترک زور گرنگا پیغمبر پی معنی فرمه معنی کن تن اون مکن و کباسیش من کدو جاریت اللہ القکانی پیشوده مروف معنی هیا معنی مروف مروف خوانی معنی گوره معنی لجیان معنی لمبونه معنی لمردنیشی گرانو و قیامتو ببارگه خوا معنی تدایا بوی ام معنی که مروف هیتی نه بی مروفونی که اگم علی بی معنی مروف زور گوره و اما به معنی کن معنی و مروفین باید لسردمه که اجین به معنی کردنی مروف به معنی کردنی اشتکانی تر باید گرنگ اما لوتی بگین معنی مروفون من بنوری نبوت اتوانی بدوزین و معنی کنی مروفون من بنوری پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درک بیا بگین خالی که تر که زور گرنگ بریتیه لوی که ایما هاتوی نتا ام دنیا هیچ کاتیک به ایش نین هیچ کاتیک به ارزش نین و به ارزشی نه هاتوی نتا دنیا و کس من لکس من گرنگ تر نین بلکه خواه کریزی گرتو لمروف لآدمی زاد بارزی لپی رگرتوین که خواهونی کمالک توانه و بهرین که خواهونی کمالک توانه و لهاتوین کمالک توانه و کارامی من هیا که لهمو من او که گوایا بوی باشترین کس و آزادترین کس او کسی که آزادی که خوی بدوزه توا کرامه که خوی بدوزه توا شناس و کسایدی که خوی بدوزه توا تالیو و جیان مانا پی بده توا مانا کنی خوی بدوزه توا پیغمبر علیه ایو آزا بن آزا تالم سرزمینه با آزادی جیان بکن واتا پیغمبر پی من افرمه آزا بن تاوکو با آزادی جیان بکن بهرو توانکان من بدوزینوا بتوانین کرامه یکمان توانکان من بهرکان من مخین خزمتی مروفایتی خواهی پروردگار لسر جست من محاسبه من ناکا لسر هجار یکمان محاسبه من ناکا لسر رنگی پیست من محاسبه من ناکا بلکو لسر او توانایی که همو نم توانیو بیدم کردوا خواه توانایی که پی بخشیو منم خصوط خزمت ئەتوانم کارێ بکەم و نایکەم بەهرەیەکم هەیە و بەگەڕی ناکەم، خزمەتی ناکەم و خزمەتی مرۆڤایەتی پێ ناکەم. خوا لەسەر ئەوانە محاسەبە مەکە. بۆیە پێغەمبەر هاتووە ئەو دی و معنەوێمان پیشانداتەوە، پێمانەڵێ مانا بدەنەوە بە ژیان، مانا بدەنەوە بە خودی خۆتان، مانا لە مانای مرۆڤبوونی خۆتان وەربگرن. کەواتە زۆر گرنگە ئێمە بزانین پێغەمبەرایەتی لەناو ئێمەدا لەم سەردەمەدا چی بە ئێمە ئەڵێ. زۆر گرنگە ئێمە درکی ئەو بکەین کە پێغەمبەرایەتی زەرورەتێکی حەتمیە بۆ ئێمەی مرۆڤەکان، بۆ ئێمەی موسڵمانان بە تایبەتی. زۆر گرنگە ئێمە بتوانین بە نووری نبوەت تێر ببین لەم گەردوونە، بتوانین بە نووری نبوەت وەکو مەولەوی تاوگۆزی ئەفەرمێ هەرکەس بخوانانی نور هەرگیز ناخوانانی تەنور. واتە مرۆڤ کاتێک لە نووری نبوەت تێری خوارد، ئیتر ئەوەندە دنیای بۆ گرنگ نابێ، ئەوەندە خەریکی مادە و نان و کەشخەی و ژیانسازی و مامەڵەکردن نابێ، لەسەر حسابی ژیان ئەوانی تر بچەوسێنێتەوە. یانی دنیا ئەوەندە بۆی گرنگ نابێ خۆی لەسەر عیبدارکە کەسایەتی خۆی بۆ بڕۆشێنێ. دنیا و ماددە ئەوەندە بۆی گرنگ نابێ مرۆڤبوونی خۆیت بۆ لە پێناوەون کە خۆی بێمانا و بێبەها بکە لە پێناوی ئەو شتەی کە هەوڵی بۆدا. زۆر گرنگە ئێمە تێبگەین کە پێغەمبەر چەند زەرورە لەم سەردەمەدا. بەخوا لە هەموو کاتێک زیاتر ئێمە ئێستا پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە صلی الله علیه وسلم. لە هەموو کاتێک زیاتر ئێمە محتاجی پێغەمبەرایەتین، محتاجی نووری نبوەتین. بە هیوام کە توانی بێتم سەرنجێکی تازە بخەمە سەر ئەو باس و بابەتەی کە لە خزمەتتانە باسم کرد، بەهۆی کەمی کات و نەبوونی کات لە خزمەتتانە ناتوانم وەک پێویست حەقی خۆم بە بابەتەکە بدەم. داواکەم لەخوای پەروەردگار لێمانی قبوڵ بکا و ڕێز و خۆشەویستیم هەیە بۆ ئێوەی ئازیزان و خۆشەویستان و بیسەران. تا ئەڵقەیەکی تر و تا دیدارێکی تر و تا بێگەشتنەوەیەکی تر بژین بەخێر و خۆشی خواتان لە
1: هەر کاتێکی شەو و ڕۆژدا. ویستت گوێ لە بەرنامەی ئاینی بەسوود بگرێت. ڕادیۆی میحراب بکەرە هاوهێنە.

0: پیروز بید یادی لدایک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدایک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پابند بون با پیامکیوا نبکینوا لدایک بونی پیغمبر مجدی لدایک بونی جیانکی نویبو بومروفاتی هولدان بو پابندگون به سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی. پیامی پیغمبری اسلام، پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی. پیامی پیغمبری اسلام، ناسنامی آینی گلکمانا. برزوش کو در بیت یادی لدایک بونی پیغمبری نزدر من با لدایک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه.

وكفى بالله حسيبا.

Oh.

0: ای محمد
1: بلبلکی چاوی کردان
0: ای محمد
1: بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو بمولود و صلاوات دمانو بپیرو لاو منالو پزشکو افسر مانو بنرگزی شار زورو بباخو دی برمانو بصلاح کی ایوبیو بقازی را برمانو بقانعو پیر مردو چاب خانو هنر مانو بمیجوی حل بزرکاو بخاکی گوهر مانو بچی کردو کردستان و آسمانی سر سر مانو بقربان توی سروری کرده کی اسلام پروری.

0: رادوی محراب دنگیک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه اکارنا مکانون ام برنامه برنامه چی اینی کمالایتی درونی زنستیه هر جاری تیشک دخات سر اکاری که ناموی نیو کمالگا برنامه اکارنا مکان گزارشت لطواوی او اکارو روشت نادرستانی کم روکان لجیانی روژانی خوینده انجامی دادن آمان جی سرکی برنامه که بریتی لدور کوتن و وزهنن لو روشت ناپسندانی که نامون با کسایتی برزیم روکان لجیانی دنیا ینده برنامه اکار ناموکن لامدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوشويستان وبرزانم صلاوي خواي قورتان لبي بيارمتيكو مشي خواي قورا بردوام ابین لسر پیشکش کردنی برنامه تان برنامه آکار نامو کن. وگ معلومی لی جناب تانک لیکم آکاری نامو صفتی دزیو دسمان پیکر که اوش درو بو. لچند درسی رابردو چند برنامه رابردو لخزمتی جناب تانا باسی پیناسکانی درو من کرد و باسی جورکانی درو من کرد که اتمنی شکل نوعی دروکان بریتیل لدروی نیت و نوعی شیطریان بریتیل لدروی زبان و نوعی شیطریشان که نوعی سهم بو بریتیل لدروی کردوا. این جادواتر هاتی نسر اوی که نوعی که ترمان هی لدرو کبریتیه لبدرو زانین یا بدرو کردن بدم خوای گورو که اوش که ملشت من باس کرد. نوعی که تریان که تواو من نکردو تنها دو خالی من لباس کرد بریتی بو لدرو کردن بدم پیغمبری خواهو علیه صلاة و سلام که اوش با کومل خال بو واتا درو کردن بدم پیغمبرو علیه صلاة و سلام که نوعی که تر لدرو که لقرآن پیروزا خوای گورو زورگ لآیتکانی ترخان کردو بم باسو که اوش بریتی بون لدرو کردن بدم پیغمبر یان درو کردن بدم پیغمبران و سلامی خواهن لبه که امانش براسی کومل نشانه هبو. یشل نشانکان بریتی بو لوی که وطمان هر کسی قصه بکا حدیثی بله بله امشتا پیغمبر فرمویتی و لهمان کاتیشا که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام شتی وای نفرمو بی شتی وای نوت بی او بیگو من دروی کردو بدم پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام هر وکو لحدیثکی متفق علیه هیا افرمه درو کردن بدم منوکو درو کردن نیه بدم کسی چی تروا چون که مسئله درو کردن بدم شخصی چی آسایی و زور طبیعیه لسیاقی که اگر براوردی بکین با درو کردن بدم پیغمبرو علیه صلاة و سلام چون که اوی که پیغمبر ایله یعنی خواب فرموه واتل انجام تو کات درو اکی بدم پیغمبرو یعنی درو کردو بدم خواوا یعنی شتیخ لدین باز کردوا شتیخ لم اسلامه باز کردوا که نما فی خوای پیویا، نما فی پیغمبری پیویا، نما فی اسلام و شرعی پیویا. لبر او افرمه هر کسی درو بدم منو بکا، وکو اونی دروی کرده بدم کسی جی آسایی و. بلکو هر کسی دروی کر بدم منو با شوین و مقعدی خوی جگای خوی دیاری کال دوزخه. هر رشمان لی اکال سر اوی کشتیگ اگر صد لصد نزانین. امشتا پیغمبر فرمویتی نلین پیغمبر وای فرموه یان پیغمبر آوای کردو آوای وتو. اکا اوی چگل بلگ کانی بو. یشی که تل بالگ کام بریتی بول بانگ شکردنی پیغمبراتی که همو ازانین پیغمبراتی شتیگ نیه با شهاده بدز بی شتیگ نیه با خوندن بدز بی شتیگ نیه با حکمی بن مالک او بدز بی شتی چی ویراسی نیه لبا و با پیران و بمینت و با انسان کن بلکو شتی که راست و راست پیوندی بذاتی مزنی خوای گورو هی و ابی خوای گور او کس بکات پیغمبر نک خوی ادعای پیغمبراتی بکا بوی لحدیثی که صحیحه افرمه لدوای منو سی کس ادعای پیغمبراتی اکن سی کس که دروزنن که کذابن که بنوعی لنوع اکن بانگشی او اکن که پیغمبرن که هر لسردمی خواه مسیلمی کذاب دروز بو و لسردمانی دواتری شاو و بطایبتی ایسا که لدرسی پیشوا اشارتی که بچکوله من پیا بزوتنوی قادیان اکن کشون کوتی غلام احمد قادیانین و ایسا حرکه ایشی زور گوری لسر آسی دنیا و پیروی زوره هواداری زوره منتمی زوره که بحسابی خوان پیغمبراتی ختمی کتایی نهاتوا و پیغمبراتی بنوعی لنوع اکان اکلی لدوای پیغمبر کسی که ترش ببیتو با پیغمبر و او مهدی المنتظره او مهدی پیغمبر کسی که ترش ببیتو با پیغمبر و او مهدی المنتظره او مهدی که همو دنیا شاکا همو ناشرین اکان شاکا همو خراب اکان

0: بعبه كمجرمي شوكو ابو جهل وكو ابو لهب امام بدور تاين وينسر رقا كود وعلن جولن بياوا مقرن وعلن امانة براسي كسيكن كوا دروءكن حتى عيشق لفرمودا كان اويك اجرنوا جاريشان ابو جهل بلاي بيغنبرا الرو عليه الصلاة والسلام قلت تو راز ناكيد تو اويك ايلي دروءكيد بوي بيغنبر زور بتاقد ابي بامقسي شونك بيغنبر همو ازانين كما اوي 40 سال لناو شاري مكيا قورترين نازناو بو ام بيغنبر عظيما لبيش بيغنبراتيا بريتي بولويك الصادق الامين الصادق انجا الامين دسباشي شي رازغو رازغو شي دسباك بلام استا كهر اون دي وتو من بيغنبرم خيرا ابو جهل بدروي خاتو على تو درو اكي حاشا وكلا بو يكاتك ابو جهل غلام شي لقلابي عبد شي لقلابي علي قربان خوتو ازاني محمد دروناكا اي باشا بوات بيوت علي والله منش ازانمك محمد دروناكا محمد دروزنيه وبانغوازكي راسه وتواوا وبحياتي درويك مال لنديوا بلام لترسي اوي قالكم غلطان بينكن بويا علم تو دروكي تو حتى سر اسقان دجاتي محمدكم كما راسي ام جنوعي شترا لانو عكاني بدروزانيني بيام بيغمبران كي اسالم سردما برزان زور لخلكي بكري جيراو زور لخلك لهم رويكو افلاسي كردوا كتوشي ايدزي فكري بوا هروك شون توشي ايدزي اخلاقي بوا هاتو دجاتي برنامج بيغمبركا ودجاتي خدي مزني بيغمبركا عليه الصلاه والسلام كاريكاتيري لسر دركا شعري نار راي لسر علي بخشاني نار راي لسر علي كوري لسر أقري بدروي أخاتوا علي أوي كأواي وتوا استوانيا علم بدروي خستوتوا نعوذ بالله كأما الزور جار أبي سريو أبي نري چلا ناوخو چلا دروا چلا ولاتاني أوروبا كفليمي لسر در أقري كبراسي أمش هموي أقر بلقبي لسر شتي بلقي لسر بمزني أم محمد عليه الصلاة والسلام وبلقي لسر بيغمبراتي بيغمبر وبلقي لسر نمري دينكي چونك هیچ کس یغنیه لسر گوی زویا بقدر محمد سلامی خوایله به چه با زندویتی چه با وای که استعفاتی کردو ل خدمت خوای گورایا عوام زن به اوار رزگیراو به و اوا خلق بو درجه زورا بو میلیارد نفر و میلیارونی و خلق شون بنگوازگی کوتبه ل دوای 1400 سال کبراسی امام زنی محمد سلامی خوایله به بویا حتی اوار خلق دجاتیب کا خلق لسری بنوسه خلق بدروي بخنوا خلق ادعاي بيغمبراتيكا خلق بلن امر راستي نكردوا او بيغمان تنها يعني فو ان لتشكي خور كردوا فو يعني تشكي خور بفو اكو جيتوا هر اخواي قراء فرمي يريدون اللي يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يعني ولو كره المشركون يعني ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ابو نوع اخواي قراء فرمي يعني بفوي دنيان او دينا او مزنيا او بانگوازی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بکو جنوا خوای گوره افرمه نخیر خوای گوره دینی خوی سر اخا اگر چی مشرک کان اگر چی کافر کان پیشان نخوش و پیشی قلز بن بیزنی خوای گوره دوی امنا و راگم و خزمتان بو پیشکش کردنی نوعی حوتمی نوعکانی درو برزان جاری کتر سلاوی خوای گوره تان لبه یکی کتر لنوعکانی درو برزان بریتی لبدرو زانینی بلگو نشانکانی خوای گوره که بر راستی امش اگر ورد بینو لناو قرآنی پیروزا و اگر ورد بینو سرنج بین لجیانی خلق بدری جایی میجو به احساسو که خصیتی هاکین سیرکین امشان نوعی کتر بو لدرو و انسانکان بحکم ام دروی که کردویانا خوای گوره لقرآنی پیروزا بدرو زنای بردون ایش بایه که انسان بلغا كاني خواهي غورة بدروب خاتوا بتايبتي آياتكاني قرآني بيروس بتايبتي اويك خواهي غورة أفرمي والذين كفروا وكذبوا يكسر أفرمي بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أفرمي وكساني كبيدين ككافر كبهمو معناشي كافربون بباوربون بباورن وإنجا وكذبوا بآياتنا وأوانشي كوا آياتكاني إما بدرو أخنوا ألين خوانين عزو بالله الان ام كونا بلغن يلا سربوني خوا بلكو ام كونا ام قردونا ام بونا ام وجودا هر لخويا ودروز بوا بصدفة دروز بوا بوية ابينين برزكان آياتكاني خواي قورا بشويش قشتي دو جورن جوري كان بيانا وتري آياتي مقروء اوهيك ايما ايان خينينو لقرآني بيروزا و آياتي شتريش من هي بيانا وتري آياتي منظور واتو آياتاني كسير اكرين كسرن جدرين يعني خودي خود آياتي خواي او شاخ آياتي خوايا او خوره او مانغا او استيري او عرزيك بسريا الروي او هوايك هلي امجي او دلوبا اويك اي خويتوا همو قردك همو قرديليك همو قلايك همو درختك همو ميويك همو جاندارك همو بيجانك همو روح لبرشي آسمان كان سرزوي جرزوي ناقلاي دريا كان أمانة بيانه وتري آياتي خوا كات إنسان برز كان بم همو آياتا ببينيني أم همو بلغة بقوتا أم همو بلغيك همو يباني أكابيت علي أي إنسان من ذاتي درستي كردوم كبيه وتري الله من ذاتك بديهناهم لنبونه كالله يا أجر إنسانك بمهم آيات إيمان نهنه بدران بخاتوا يعني خالق كان بدرو بخاتوا أو بالراستي أشيء تبرو آياتك أخوي جورا أفرمي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أمنوا عقل بدرو زانيني آتكان أخوي جورا بالراستي شون كأجر إنسان أبم حالتهنا إيماني بدرز نبي بخوا باورتان بيوكو بني إسرائيل كان خواي جورا خوشان بيشان با ذاتي مزني خوشان بيشان با هشتا هر إيمان ناينن لبرو زور مهم عزيزة كان بوي خواي جورا أفرمي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت يان فلينظر الإنسان مما خلق أما همو خواي جورا ايوه سرنج من راكي شبولاي آياتكاني خوي كوت من يجيك لنوعي آياتكان بريتيا لتواوي مخلوقاتي خوا اگر انسان آبا ما ايمان نهيني هر بلي خواني نعوذ بالله هر بلي امكونا هل خوي دروز بوا هر بلي بصدفة دروز بوا هر بلي بريو بري چينيا پروردگاري چينيا مليچي چينيا الهي چينيا ربي چينيا او براسي آياتي خواي بدرو خصوتوا يام بشيوازي چيتر آياتكاني قرآن بدرو بخاتوا يعني هر آياتي شبو بيني قالتي ببكان عوذ بالله كخواي قراء فرمي قالتا اكن بآياتكاني ايما ويان كاتك آياتكاني ايما بو اخويني توا اشمعزت قلوبهم ضليان رق ورجداء اقرسي بلام واذا ذكر من دونه اذا هم يستبشرون بلام اقرباسي غي خواهن بو بكي دمو چاگان قشبه يعني خلقه كي براستو چپا آياتكاني خواب درو خاتو نعوذ بالله علي قرآن چي جا نعوذ بالله قرآن چه کتابک وکو کتابانه محمد خوی نوسیوتی لقشکانی ورگرتوا لراهبکانی ورگرتوا لسردمی خویا بویان نوسیوتوا قرآن دسکاری کراوا قرآن وکو انجیل و تورات دسکاری کراوا چیله ما همو قرآنه چیله لو سردمانه که کو کراوا تو اوی که لمصلحت عرب نبو لیفرد راوا چیله بوی زیانه کراوا چیله یعنی یک هزار گمانه بو درستکا که اما بلگه لسر بدروزانینی مزنترینو دسکاری نکراو تین کتاب لسر امزویا که قرآنی پیروزه بوی هر بدرو خسنویش قرآن هر دجاتی کردنیش قرآن او بیگومان بدرو زانینی او قانانی که خواهی گورن عدویتی بوی آیت اکترا نصیحتی پیغمبر که فرمی علیه الصلاة والسلام ولا تتبع اهواء الذین كذبوا بآیاتنا افرمی نکی شوینی هوا و آرزوی او کسان بکوی که آیت کانی ما بدرو خنوا چون که بیگومان هر کس یک آیتی خواهی بدرو خسنوا او بیگومان لبرام شون هوا آرزوی خوی کوتوا بوی پیغمبر لحدیثی که صحیحه فرمی وقتی ایمان تانی حتی وکو هوا آرزوی شون او نکردنه ناوما که اوش بریتی لقرآن و بریتی لإسلام والذین لا یؤمنون بالآخرت وهم بربهم يعدلون یعنی فرمی فمن اظلم با استفهامش انکاری فمن اظلم ممن كذب بآیات الله وصدف عنها سنزل الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون خواهي قراء فرمي كي لو كسستم كارترا ظالم ترا كآياتكان إما بدرو خاتوا كقرآن بدرو خاتوا كعلي قرآن هجنية كعلي إسلام هجنية كرخنا لآياتكان قرآن أقري أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض باوري بهندي لقرآن هي أويك لقلها وارزو خواهي أقنجي اوی که لگل مصلحت کانی خواه اگنجه اوی که لگل دستو تاقمو کمالکی خواه اگنجه و تکفرون ببعض و اینجا کافر برانبر با مجموعه که تری کافر برانبر بو آتانی که لگل هوا و آرزوی امانه اگنجه لگل مصالحی امانه اگنجه لگل دستو کمالو تاقمی امانه اگنجه خواهی گراه فرمی فما جزاء من یفعل ذلك منكم الا خزی في الحياة الدنيا افرمی هر کس اما فکری به اما بیرکرنوی به اما ایدولوژیای به اما سیستمی کاری به اما هیلی گشتی بیه که لسری برو لدنیایا خواهی گوره افرمه جزای ام کسا بریتیه لوی که پیج مردنی لدنیا رسوای اکم لبر او جوره که تر لجوره کانی درو بریتیه لبدرو زانینی بلگو نشانه کانی خواهی گوره عزیزه کن یکی که تر لوانه برزان که جوری هشتمه بریتیه لوی انسان باوری با قیامت نبه که امش براسی خطره چی زور گوره لسر جان انسان کان درسته که بو آتي كخواي قراء فرمي بل كذبوا بالساعة هالا برامبر ساعة كيشك لناوة كاني قيامت خواي قراء وشي تكذيبي بكاره ناوة و شی بدروزانی نی بکار هناآ بوی افرمی لفرقان آتی سیانزیا بل کذبو بالساعة و اعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا افرمی او کسانی که باوریان بقیا مدنیا بمنو اخوای گوره افرمی سعیر واتا جهنمو آگریشی بلیس داریان بو دا اگر سینم بو حل اگر سینم این سوتینم تیایا چون که برزن بدروزانی نی قیامت يعني هر اوني انسان بلي باورن با قيامت نيه يعني كارساتي زور گور دروستكا باور نبون با قيامت كارساتي زور نا راحت دروستكا همو او انسانانی كه بدري جاي ميجو به احساس شو ان بينيد كاتي كه ظالم بون كاتي كه خرابكار بون كاتي كه مفسد بون كاتي كه وا بيدين بون كاتي كه وا قوتي خلق ان گرتوا كاتي كه وا رشكو جيان كردوا كاتي كه وا قتل عامي ملتي خوان كردوا كاتي كه وا احتكار يان كردوا كاتي كه وا ربا خواردوا کاتی کوا صاحبی هزاران هزار گندلی و خرابکاری و آکاری دزوی و ناشرین بون یکیگ لسببکانی اوی که باوریان با قیامت نبوا امیش ببالگی چی؟ ببالگی اوی که خواهی گوره باسی ترازو بازی من بو اکا که یکیگ لخوزور خرابکان لسورتی مطففین که افرمی ویلون للمطففین الذین اذا اکتالو على الناس يستوفون لآخر افرمی الا یظن اولائک انهم مبعوثون لیوم عظیم یکسر ام مسئله ترازو بازیه که ایش یکل لگندل اکانی انسان ایش یکل لآکارد زیوکانی انسان خیره خواهی گوره ربطی اکاتو بچه و افرمه آیا ام کسانه و گمان نابن که خواهی گوره لقیامت هزین دوان اکاتو که وات همو گندلی اک همو کارساتی که انسان لدسی اقومه لانجامه ایش یکل لسببکانی اوه که او کسا یان باوری با قیامت نیا یا اوتا باوری پیتی بلام زور کزا او باور بون با قیامتی نجرته ول خرابو خراب کاری بوی ام انسان دسیا و تام گندالیا بوی بدري جای میجو عزیز کن همه او ظالمانی ک ظالم بون ک خراب کار بون کو باسمان کرد اگر بشه درسی جانیان بکید لکولینا ول جانی ام کسانه بکید آبینین ک ام کسانه ل انجام باوریان بخوان بوا و باوریان با قیامت نبوا چون ک بیه نبرچای خودم برزن اگر انسان باوری با قیامت هب باوری با مردن هب باوری با زندوبونو هبه، باوری با حسابی ناوگور هبه، باوری با جیانی برزخ هبه، و باوری با زندوبونوی قیامت هبه که انسان کان لو رجا زندو اکرینوا که هیچ کسی فریاد ناکوه یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اطى الله بقلب سلیم لو رجا و ترى كل امت جاثیه لو رجا که انسان کان هموی سرخوش اکون وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید اگر انسان باوری آبم همو جزاو حسابو كتابو ميزانو صراطو ام همونا راحت يهبه چون خراب اكا چون ابي تساحبي اكاري دزيو چون خراب لقل قلو ملتي خواه اكا چون خراب لقل دايكو باوشا اكا چون خراب لقل همو كسيكا اكا چون خراب اكا بوي خراب اكا لبروي باوري بمن يا بوي خواهي قراء فرمي بل كذبوا بالساعة بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا او کسشی باوری با قیامت نبه و بدروی بخاتوا یعن خلکی کتر بنوعی کتر باوریان با قیامت نیا اعلانی اکن علی قیامت نیا قیامت درویا کیف یحی العظام و هی رمیم کل قرآن اخوای گوره باسی کردوا علی چون ام اسکو پروسکا چون ام انسانک روحی در شوا چون ام انسانک لتقی نوی که پرچه پرچه بو کز نازانی حل گوری نیا چون ام انسانک تیمساح خواردویتی که حود خواردویتی که گری گرتوا که بو بخوالمش چون زندو ابتوا لبرو نوعی چیتر لبدرو زانین قیامت اویا که انسان بانگشه نبون قیامت که بله ما هي الا حیاتنا الدنيا قیامت دنیا الا ام جانی دنیا نبه ام جانی دنیا اگر باش بباش و خراب بخراپا بهشت و جهنم لريه همو کسی جزای خوی ور اگریتو آبو نوعا زندوبو نوانیا انسان کان زندون ابنوا و انسان کان اما هموی فکری کونا فکری رجعیتا جیانا لناو اشکوتا که اساش خلکه که اللي بابا قیامتی چیو زندو بناوی چیو ایو لکوی اجین ایو لچی سردمی که اجین ایو چون بیرکنوا گالتو پی اکا خشمریت پی اکا بلام فالیوم الذین آمنوا من الكفار یضحکون بلام لروجی قیامتا او کسی که باوری با قیامتا بوا گالتا بو کسا اکا که باوری با قیامت نبوا و بگرنک گالتی پی اکا بلکو پیشی پی اکنه که خواهی گوره افرمه پیان پی اکنن لبرو امنوعی چی تره ل بدروزانی نکان ولا دروکان بایز نخوای گوره لیرا کو تای پی هنین لبرنامه دا هاتوا انشاءالله چی نسر نوعکانی درو باو امیده همو من لدرو دور بین ولا نوعکانی درو دور بین و ببین لو کسانی که خوای گوره افرمه یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو محراب دنجيك بوغيان ديني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.

0: خادوی محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه جیانی هاولان برنامه جیانی هاولان جیانی هاولان برنامه کی رادیوی محرابه لم برنامه دا لپرکان میجو هل ددینو گشت یک دکاین بو باشترین سردمو لگل هاولی کی خوشوستی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دجین برنامه جیانی هاولان لامادو پیشکش کردنی ما مستا نصرالدین برنامه جیانی

0: في النواصب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بسراني برز خوش بسلاي خواهي قورتان لبيت بردوامي لقلتان دالة پیشکش کدني جياني هاولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم امروش القي حفهم وكوتايتان پیشکشكين كتياي داباسي جياننامي خاتو ريحانو خاتو ماريا كين رضا ورحمتي خواهيان لبيت. دایک ریحانه ایشه کتر لهاو سرکانی پیغمبر درودی خواهی لسر بیه. کچی زیدی کری حنافه لهوزی بنی قریزی جولکه یا. کاتیک پیغمبر درودی خواهی لسر بیه لگل هاولان دا لجنج احزابونه و بسر کوتنی مسلمانان کتایی هاتو همو چونه مالو بو خوشوردنو حوانه و. پیغمبر درودی خواهی لسر بیه چو جوره و بو اوی خوی پشواد. دایک عایشه فرمی یکک لدرگای دا سوار یک بو وادیار بو لمیدانی جنگ و هات بو. پیغمبر دودی خوای لسر به چوی لای و پیغمبری خوای فرمو آیا او چکتن داناوا؟ بلکوبچن بو بنی قریزه؟ جبرئیل بو علیه الصلاة و سلام للاین خوای گورو فرمانی به پیغمبر کرد درودی خوای لسر به کبدن بسر جولککانی بنی قریزه دا چون که خیانتی گورین کرد بو و پیمانکان حلوشند بو. پیغمبر درودی خوای لسر به لسال یکمی کوچ کردنی و بو مدینه پیمانی لگل هر سی تیر جولککی نزیگ مدینه دا بست که هاوکارو هاو پشتوانیان بیتو لهمو دجمنیک بیان پارزه باو مرجی اوانیش دست دریجی نکنه سر پیغمبری خواه مسلمانان هر دولار رازی بونو پیمان نامیان مر کرد. بلام جولککانی بنی قریزا لجیره و لگل قریشو غطفان در ریکوتن که اوان لپیشو هیرش بهینن با سر مسلمانانو امانیش جولککان لپشت ولیان بدن بمجور کتایی با مسلمانکان بهینن. خو اگر ام کاریان سری گرد سی چی برو بومی با خو با خاتکی با قریش بید با مرجی اوان بتوانن رزگاریان بکن لمحمد و هاولکانی. دوای اوی جنگی احزاب که خندقی شی پی اوتید حل گیرسا دواتر بسر کوتنی مسلمانان کتایی هاد جولک کان دوران دیان. جبرائیل بفرمانی خوای گور پیغمبری صلی الله علیه و سلم آگادار کرد کسر تا طوال لجولک کان بسینه توا. پیغمبر درودی خوای لسر بی فرموی رحمتی خواتان لی بی نویجی عصر مکن مگل لبنی قریزه نبید. هند یک نویجکانیان کردو هند یک تر نویجکانیان رویشت حتا گیشتن بانجی اواری دا. بلان پیغمبر درودی خوای لسر بی با هیچ کامیان قصی نکرد. پاشان دوری قلاق کانیان داو جولک کانیان لناو بردو غنیمتی کی باشان بدست کود. پیغمبر درودی خوای لسر بی لناو آفرتان دا رحانه با خوی حل بجارد. ریحانه لپیش پیغمبری خواده هاوسری پیاوی چی جوان خازو بشانو شوکت بو کناوی حکیم بو. زور هاوسرکی خوش اویستو زور رزیلی اگرد. لجنجی بنی قریزه تا کجرا. پیغمبر دوری خواهی لسر بی بر ریحانه فرمو اگر مسلمان ابید او آزادد اکم. اوش مسلمان بو. الان و توی تیجار مولتم بره بابیری لیب کمو. پیغمبر دوری خواهی لسر بی مولتی داو. دوائی چند روژک لگل هاولان دا بر رگا دا اروشتن. جوان لدن جی پی یشک دبه که بدوان دادید. پیغمبر دردی خواهی لسر بی فرمی او دنجی پی اکانی سعلبه کری سلمه یا مجده مسلمان بونی ریحانم پی اداد. اینجا سعلبه هاتو مجده مسلمان بونی پی اداد. پیغمبر دردی خواهی لسر بی زور خوشحال بو پاشان نردی مالی ام منذیری کچی قیز لوی بو حتا حیزه چی شوری. پاشان ام منذیر پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم آگادار کرد اویش درودی خوای لسر بی گواستی و سالی ششمی کوچی. لکاتی گرانوی پیغمبر درودی خوای لسر بی لحجی مال آوائی ریحانه امریتو پیغمبر درودی خوای لسر بی نویجی لسرکاتو لگورستانی بقیع اینیجه. بلام راستر اویا کوتراو خاتو ریحانه لسردمی خلافتی پیشوا امام عمر دا وفاد دکاتو امام عمر نویجی لسر کردو لگورستانی بقیع بخاچ سپارد خوالی خوش بید. یکی کتر لخیزانکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاتو ماریه یا. ناوی ماریه کچی شمعونی قبطیه، دایشی مسیحی رومیه، خلچی شاری سعیدی ولاتی مصره. لدوای پیمانی حدیبیه پیغمبر درودی خوای لسر بیه دستی کرد بنام ناردن بو ملیک و پاشاکانو بانجی کردن بولای آینی اسلام و مسلمان بون. یکی گلو نامانی نارد بو جوریجی کری مینا کپی و تراو مقوقس پاشای ولاتی مصر و اسکندریه بو. نامکی به حاطبی کری ابی بلت عدانارد. پیغمبر درودی خوای لسر به نامکی بمجوره نسی بو. بناوی خوای گورو مهربان. لمحمد و عبدی خوا و پیغمبری خوا بو مقوقز گوری رومکان. سلاو لو کسی کشون هدایت دکوه. لدواي اوا من بانگ دکم به بانگوازی اسلام مسلمان به سلامت ابید مسلمان به دو جار پاداشت دلای خواه هيا اگر ملکه چیج نبوید اوا تاوانی قبطیکان لأستوی تو دایا لنا مکدا ام آیات شیبو نسیبو که لسورت آل عمران دایا آیات 64 كأفرمي.
0: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم

0: و تبلی بخوان کتاب کن ورن بدم بانگوازو برنامه کوا که هاو بشه لنیوان ایو ایمه دا جگل اخوای گوره کسی تر نپرستن هیچ جوره هاولی که تری با بریار ندن هیچ لایک من اوی تر من با پیروز و فرمان روا دانه ند لجاتی خوا جا اگر اوان هر سور بون لسر سر پیچی ویاخی بون او بر راشکایو پیان بلین ایو بشاید بن که ایم مسلمانین و ملکه چی فرمانی پرودگار منین مقوقز بحاته بیود من لکاری ام پیاو ورد بوم اتوا بوم در کوتو فرمان به هیچ کاری که خراب ناکاتو ریگری له هیچ کاری که چاگ ناکات نه جادوگری که گمرایو نه فالچی که درازنه لگل اوجدا من بلگی پیغمبراتیم لم پیاو دابینی و نامکی پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم مور کردو لشتیگ دا حالی گرتو دا دز یکگ لکنی زککانی پاشان نوسری که بان کردو بزمان عربی نامه که نوسی با پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بمجور نوسی بسم الله الرحمن الرحیم با محمدی کری عبدالله لم قوقصی قیبتیه و صلاوت لیبه نوسراوکتم خوندوا لوشتی اگیشتم کتیایی دا باست کردوا و بانجی بوده کهید درجدانم که پیغمبر اگ ماو بره ویا پیش موابو لشامو دره کهید بر راستی رزم لنر راوکشت گرد دو کنیزه کیشم بدیاری بو ناردوید که لناو قیبتیه کنده پلو پایان هیا لگل هند یک جلو برگ ده. هیستری کیشم بو ناردوید حتا سواری ببید. سلاود لی بید. ایتر لما زیادتر هیچی تری ننوسی و مسلمانیش نبو. دو کنیزه که کش ناویان ماریو شیرین بو. خوشک بون. کویلی ایچه رشپیستیشان لگل ابو ناوی مأبور بو. اموزای ماریه بو. هیسترکه ناوی دلدل بو. حتا سردمی امامی معاویش ما بو رضای خوایلی بید. لرگاه تا گیش نو مدینه حاطب باسی اسلامی بو کردن. ماریو شیرین مسلمان بون. بلان معبود لمدینه مسلمان بو. پیغمبر درودی خواهی لسر بیه ماریوی بو خوی هنو شیرینی دا به حسانی کری ثابت. دای که عایش رضای خواهی لی بیه فرمه هیچ آفرت یک لسر دلم گران نبو بقدر ماریا. آفرت کی جوانی قجلول بو. پیغمبر درودی خواهی لسر بیه خوشی اویستو پی سرسام بو. لسر تا دا هنای مالی حارسی کری نعمانو بو بدراو سیمان. سرتای زواجان زور للای دمایوا امش خو مان پیغمبري خوا تو رکرد پیغمبر درودی خوای لسر به مالکی ماریه برد ناوچی العالیه اتر وکو همو خزانه کانی تری بسره للامن امایوا انز اجرته دلای پیغمبر درودی خوای لسر به فرمی ام شو خوای گور کوری چی پی بخشیم بنای باوک گورم و ناوم نا ابراهیم سالی هشتمی کوچی پیغمبر درودی خوای لسر به لدای ک ماریه کوری چی بو ناوی نا ابراهیم سلمای خزانی ابو رافع مامانی بو پیغمبر درودی خوای لسر به لروجی حوتما ولی می بو کردو قجی تاشیو بقدر قج سرکی زیوی بخشیو بسر هجاران داو پاشان فرموی قج سرکی بکن بجر خولاو دوی او جنیک بنای سیف بو بدانی جنی پیاوی کی آسنگر بو پیغمبر درودی خوای لسر به همو جاریک اچو بو مالی سیف ابراهیمی کری لباوج اگردو ما چی اکرد جنانی انصار پیش برچیان دکر بو اوی شیر بدن بکری پیغمبر درودی خوای لسر به پیغمبر درودی خوای لسر به دای بخولی کچی منزری انصاری ابراهیم پیش اوی تمنی ببید بدو سال نخوش کود پیغمبر درودی خوای لسر به ماچی اکردو اینوسان بسنجی اوا لسر رانی وفاتی کرد گریاو فرمیسک بچاوکانی احات نخواروا هاولان وطیان توش اگرید ای پیغمبری خوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی بله چاو فرمیسک ارجو دل به طاقت و غمبر ابید بلامشتیگ نال خوا پی نخوش بید پاشان فرموی ای ابراهیم براسی دلمان بود ناراحت و بیتاقت بو سالی دهمی کوچی که تمنی سالی کودمان بو وفاتی کرد فضلی کری عباس ای شوریو پیغمبر درودی خوای لسر به دانشت بو سیری اکرد پاشان نویجی لسر کردو به دستی مبارکی خوی خستی ناو گرکی و خوری بسر دا کرد ماری دایشی زور ناراحت بو به تنیا لمالکی خوی دا دانشت بو اگریا نه اچو بلای پیغمبر درودی خوای لسر به نبادا بهوی گریان و دلی پیغمبر درودی خوای لسر به آزار بداد که زور به طاقت ابو اچو بو سر گورستانی بقیع لوی سریدانی گور رکی اکردو اگریا حتا خوای گور صبوری اداد او روژه ابراهیم مرد روژ جیرا خلق وطیان بهوی مردنی ابراهیم و روژ جیراوا که حوال به پیغمبری خوا گیشت چو سر منبرو فرموی روژ و مانگ دو نشانن لنشانکانی خوای گورا لبر مردنی هیچ کسی نا جیرینو بر نابن هر کات بیستان یا بینیتان روش یان مانگ جیراون دعا بکنو بپارنو ذکری الله اکبر بکنو نویجی روش جیرانو مانگ جیران بکن خیر و خیرات بکن خاتو ماریا آفرتی که دینداری دامن پاک بو و کل علقه کانی راب دو دا باسمان کرد دجمنانی خواه و دور روان و اوانی که بردوام لبو صدابون بو پیغمبری خواه و بو برنامه کی اوان بلاو کرد بویوا که پیایو کفیر بو بماریو شوانه دا چه تلایی لوانه وشان بلاو کرد بیتوا که ابراهیم لو پیاویا مبستیان لو پیاوا مأبوری آموزای ماریا بو که لگل یهات بو لمصروا پیغمبر دوی دی خوایل سر بیا ایزانی که ماری خیزاین دایان پاکو سی قوم متمانی پی هبو امیجی چه کتر لو شای او پروپاگندانی که دجی خوی و بنامالکی و دینکی اکران بو اوی آزاری بدن لگل اوجدا بو دلنیای امام علی نارد فرموی بدوای ام مسئله دابت شو امام علی روشک بینی مأبور لآیوک دا خوی اشواتیان ملعکات چو بلای و هنای دروا بو اوی هندیک پرسیاری لیب کاد بلام کسی ری کرد ام پیاو اندامی نیرینی پیاوتی نیا و تا زکری نیا ایتر کابرای برداو گررایو بلای پیغمبر دوردی خواهی لسر بیو حوالکی پیدا پیغمبر دوردی خواهی لسر بی زور خاتو ماری خوش اویستو ریزی لخزمو کسو کارکشی اگرد روشک به حوالانی فرمو ایو ولاتی مصر رزگار اکن اگن بزویگ ناوی قیراتا لگل خلککیا چاک بنو باشیان لگلاب کن چون که اوان زمین لسر مانو چونکه اوان زیمان لسر مانو و پیوندی خزمایتیان لگل مانده هیا. که مصر رزگار کرا لسر دمی عمری کوری عاص دا باز لسر او زویانه هل جیران که مال خزورانی پیغمبر بون صلی الله علیه وسلم. خاتو ماری لسالی شانزی کوچی دا لسر دمی خلافتی امام عمر دا وفاتی کرد. امام عمر بانجی خلچی کرد بو سر جنازه کیو با کومل نویجان لسر کردو لگورستانی بقیع بخاکیان سپرد. بی سرانی برزو خوشویستم. اوی که لشانزه القی رابدو دا باس من کرد برش یک بول لجیان نامی خزانه بر رزکانی پیغمبر دودی خواهی لسر بی کمی جونوسانو راویکان لسر یان کودنگن. هندگ لروایتکان بجیاو هندگ می جونوسان اماجه به هندگ افرتی تر اکن که پیغمبر دودی خواهی لسر بی هنونی یان پیش گواست نویان مردون یان طلاقی داون به هر هو یک بو بید. بلام لبر اوی بلگی زور به هیزیان لسر نبو ناوی هیچیان من نه نا. بم قدر کوتایی بر جیان نامی خزانه بر رزکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دهینین بو هیوایی توانی بیتمن سود یک ببرزتان بگینونو خواهی گورج لهمو لعیش قبول که تا القیه چیترو برنامه جیانی حواله چیتر همو تان بخواهی گور اسپیرم خواهتان لگل
1: رادیو محراب دنگ یک بو گیندنی پیامی دوائین پیغمبر صلی الله علیه و سلم محمد

0: رادیوی محراب. رادیو محراب سکوی بور رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امشگاری چاکه و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارجمن گرادیری تا بر مجده فبشر عباد بکر.

دو صلات و سلامی خواه برجه بسرگیانی پاک پیغمبری عزیز و خوشویست من و بسرگیانی یارو شن کوتوانی بگشتی ایمان دارانی خوشویست صلا و رحمت و برکاتی خواه برجه بسر همو لیکمانا دواکی لخوای پروردگار برحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کمکوری و تاوانکان من که و خواه گورا لسر ایمان و اسلام دامزرا من که خوشویستان مانگی ربیعی یکمو جیانو و بهاری دلکان که مانگی لدائیگونی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام امیده که این خواهی گورا بی که تمایی خیر و خوشی و گرانو من با سر سنتو اخلاق و روشتکان یو پیغمبر عزیز علیه الصلاة والسلام که لدائق بونی پیغمبر من علیه الصلاة والسلام یا واتا لدائق بونوی جاری کتری مروفایتی واتا بخشی نوی جیانی که تازو و بحر چون دشتو درکان زندو ابنو ربیع واتا بحر بحری دلکان و زندو بونوی مروفایتی لدوائی لدائق بونی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بم پیامی توانی همو دلکان زندوب کاتوا و کوملگای مروفایتی زندوب کاتوا و اخلاق و روشت و بهای بالا با کوملگا بگیرتوا بایا اما و کو ایماندار همیشه دلخوش و سربرزین بلا دایق بون یو پیغمبر عزیزه علیه الصلاة والسلام و همیشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنگ مانا و قدوه و پیشوا مانا و لهمو کارکانی امجیان دنیای دا تا که سر کرده که انسان بتوانه شانازی پیوکا و لهمو کارو بارکانا وکو اوبکی و خسارت مندو دست بطال نبی و پشیمان نبی تنها سر کرده اگ لهمو جیهانا که بتوانی بی که و پیشنگو خدوا بریتی لپیغمبر من علیه الصلاة والسلام که هیچ کسی اگنیه لهمو بارکانا توابه الا او پیغمبر نبی علیه الصلاة والسلام که لهمو کارو بارکانی جیانا هر کسی کردی به ماموستای خوی هر کسی کردی به پیشنگی خوی جیانی دنیا بسر برزانه و مردانه بر رئکا و قیامتش بختور و کامران مادام لسر رچکو اخلاق و روشتی او پیغمبر برو علیه الصلاة والسلام که خواهی پروردگار فرمیتی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ای ایمان داران پیغمبر علیه الصلاة والسلام اسوه و پیشنگو پیشوای چاکی ایویا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فتايبتي بوك سانك أميديان بقيامت هي واتاشو ان كوتني بيغمان عليه الصلاة والسلام اگر دنيا شدز نكوه كا لحمان كاتا دنيا شدز اكوه چونك بعزت سربرزي و لسر پيامك او اروي رجق لرجان پشيمان ني لكرداري كأنجام الدعوة ما دام وقت بيغمرت كربي عليه الصلاة والسلام روجك لروجان لوته يكت فشيمان نيد ما دام وكو بيغمرت كرد بي عليه الصلاة والسلام بو يخوا فرمي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بيغمر بيشنغو قدوي ايويا لا كسانيك بتمانو بأميدي قيامتا وبتمان لا إخواي پروردگار پاداش ور بگرن وذكر الله كثيرا كما نهم يشلي ادي خوي پروردگاران بو اويشن او پیغمبر عزیز کون علیه الصلاة والسلام خوشوستان پیغمبر خوشوست من علیه الصلاة والسلام شن بقسو گفتار شیرین کان خلچ راچ شواب اسلام او اندا با اخلاق مزنو برزو بالا کان خلچ راچ شواب اسلام وکو زورگ لناو دارکان جیهان الین غاندی کومل نوسریتر الین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بهیزی شمشیر با قوت شمشیر و بهیزی شمشیر نیتوانی خلق بین تجر سای آینکی و بلکو بهیزی اخلاق و روشت برزو جوانکانی بزمان پاراوی و زمان شیرین یکانی با حلسو کوت و معاملی جوانی لگل خلقی دا توانی ویتی خلقی راوی چشه با جر سای ام اسلاما بایا با داخوا ایمه کاشون کوتوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام جاری واحیا کوملک اخلاق و روشت و آکار انجام ادین که بیت هوکاری اوی خلق زیاتر لدین دور که بیتوا نگ نزی که بیتوا بایا منو تو هر دعایی که گوره من هبه لواقع و
لشوين كوتني في غمرة أي سلمين كراس أكين لواقعة چن بجوي أو من كردوا چن أخلاق من لو أجي چن هلسو كوت من لو أجي چن بجوي رايا لفرمان أكانين چن بجوي أو من كردوا أما نشاني خوشوستي و نشاني زندورا قرتني لدائق بني في غمرة عليه الصلاة والسلام وگر نه اگر لدایک بودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاملا گورانی و شانامه و شعر و او به جهیز نگرید لگل شعر و بابا الله حلوتنی پیغمبر علیه صلات و سلام ابه کارو کرده و کان من سلمه نری او به ابه لسرخویی من سلمه نری او به ابه آرام گرتن من سلمه نری او به ابه هر بواره که جیان لگه دیتوا لهمو بواره کانا بی سلمه نی که راس اکینو لگل پیغمبر علیه صلات و سلام خواهی پروردگار دعوائی لئیم کردوا یا ایو الذین آمنوا لا تقدموا بین ایدی الله و رسوله ای کسانه که ایمان تان هیا پیش مکون الله و رسوله ای کسانه که ایمان تان هیا پیش مکون بسر فرمانکانی خواه پیغمبر علیه صلی اللہ علیه

بين بيدين بن بياوة زيد كريسان لو كاتال دوي بيغمر أبو عليه الصلاة والسلام وتي أي محمد من أتوانم قرزيك بدن بتو لبران بر أويكا خورمان بديتي لكاتي بيغيشتني خورمان هي فلان باخ خورمان من هشتا مسخال آلتون أدن بتو لبران بر أوي أو أندم خورمان بديتي لفلان باخا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی باخک دیاری نکن بلام ام خرمایه به مواصفات کتو علی لکات پیگیشتنی خرمایه خرمد ادینه و هشتا مسقال التونه کی پیغمبر صلی الله علیه و آله لی ورگر که بیدا بوان بو اوی فقیری و حاجه و پیوستی خو یعنی پیپر کنوا دوله الاسلامه لکاتنا راحت یا به خدمت کاری ملت کی به پیغمبر ما صلی الله علیه و آله فقیر نه و بلام وک فقیر جیاوا هیچ کاتک خزینه پر نکرد ولا آلتون و زیر و زیو بو اوی خوی لسد دولت من بکاو خوی لجیانه که فلا همه بجی اینا سروکی دولت بو هموش تیل جرد سی خوی بو و صحابکانی دولت من نیشی لخزمت بو بو یا فرمی منیش هشتام مسقال آلتونم دا با پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم لبرانبر اوی کلکاتی پیگیشتنی خورمایا خورمان بداته پیامبر صلی الله علیه و سلم عالتون که دعا کرده او فرمی بر رو توزیعی که بسیاری آن بود، ایلو فقیر و هجاری خارزگاریم که نفرمی معایی که بسیاری تیپاری پیامبر صلی الله علیه و سلم لناو صحابه کانه دانیش تو قصی بو اکردن که چند روزی که کمی معبو بو اوی خارزکی کبرای جورا کش بدنوا که زیدی کری سعنبو لو که تاب پیامبر صلی الله علیه و سلم قصی بو اکردن زیدی کری سعنه خوی کرد بجورا حتى بردم في غمس الله وسلم دس يا أخي في غمس الله عليه وسلم وتي أي محمد إيوة نوي عبد المطلب إن هاد دسي دسي بقرزي خلقك أن بقرزك من أي توا في غمس الله وسلم فرمي هرزر دخانا لسر ليوي نبرا ومن رزا يا إخواني فرمي تشاوي أخلايا ولا رقو ولا خينا بويا دس يا شمشيركي في غمس الله وسلم إشارتي بوكر فرمي هجنكي فرمی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ریغ بده باشم شیر بدم لگردنی چون آوابی ادب ابی برام بر بتو پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمی بزرگ دخانوا فرمی ای عمر وازی لی بینم منو ام پیاوا احتیاجش که کتر بین لتو آباد بام پیاوا بله با ادب و ریز و دعای قرض که خود که با منش بله ای محمد صلی الله علیه و سلم توش به جوانی قرض که بدرا و منو او پیویس من با ما بو پیویس من باشم شیر که تو نبولی را پیویز نبود تو چاو سر که تو لامپیا و بیتر سینی لنا و خلقا پیویز من با او که او دعای او بکار بجوانی دعای بکات او و به نصیحتی منیش که بفرم به حسن الادا توش بجوانی قرض که بدرا و اما چند روز چی کمی ما با قرض که پیامتی لگلا کردین بوی بانی کرد فرمی بشو لگلیا لبیت المال ل خورما کی با مواصفات خوی بدره و فرمی 20 ساعة يا 30 ساعة شيء زيادة بدري مقابل يوي أم بياوات ترسان لنا أم خلكها. في شو عمر رزاق قايل بيلا قال زيدي كرس عنا روشن بو بيت المال. خور ما كي بو بياوا أو مقدار كلا سري لا كتبون. لا باش عن 20 ساعة و 30 ساعة شيء جا كده فرمي أم جبر لا قال خوته. وتي أوه هي جيا. وتي بيا مثلا وسام فرمي تي مقابل مع روعته. فرمی لبرتو ام پیاو ترسان لبردمی ایم اشم شیر لیدر کشاوا لبران بر اوی کتو ترسانو تا ابی حقی اوا اوشی بدیتی لزیایا و تی ای عمر من ناسی و تی نوالا و تی من زیدی کوری سعنم فرمی زیدی کوری سعنی او زانا بناو بانگکی ناو آینی جولکا و تی بله و تی ای بواد کر و تی تو بشاید و من بوام دو خالا پیغمبرم تاقی کردو علیه صلاة و سلام یا کم با جهلی جاهل کان معمولا نکه لگل خلق و حتی خلق تو ریب که اول سر خوتر آبی بوی ای عمر تو شاهد با من راضیت بالله ربا و بالاسلام اینن و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبی و رسول من راضی بم با اسلام و با پروردگارتی پروردگار و الله و راضیش بم با وی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و باورم هنگ که پیامبر صلی الله علیه و سلم محمد پیشوای مروایتی و خوان اردویتی أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هات أبو خزنة بيغمة صلى الله عليه وسلم. فرمي بيغمة إخوة. همو نيوي مالك ما هو بخشي لبينا إخوايا بيخير بيت المال وبصر فقير وهجاري مسلمان أنا توزيعك. ويا بيغمة من عليه الصلاة والسلام بأخلاق الروشت جوانا كاني ضلي دجمنا كاني شراكة شاوة. سننجي راكة شاوة بهم إسلاما. وهرجيز توربوني بيغمة صلى الله عليه وسلم ما قال لسر سنور بزاندن أجنام
پیغمبر صلی الله علیه و آله قد تورا نبوه بلان که سنوری خوان بزند به تورا بوه بلان بو حزی شخصی خو قد تورا نبوه یم به پیشوانو یستا اگر تو قسی به من بلی تورابم بلان قسب دینه کم بلی جاری خوان منی خو ملی که چکه مباسی ناکم اگر سکایتی برانبر به مقدسات یم اسلام بکره به خیال ما نایه بلان اگر جوینه به باوکم به دایکم به کسی کم بدره خیره حماون برزبیتا و پلا مردم ويا پیغمبر من عليه الصلاه والسلام كخوا افرمي خدو پيشان كي ويا لهمو بركان جيانا پيشان بان بو لا جنگي بدر پیغمبر عليه الصلاه والسلام کومل اسيري گرت اسيركان داينا لبرانبر او دهر كسو في ديك بدا يا دك نخوندوار في دي خوندواري بكا و کومل شتي دانا بو ويكا انجامي بدن يچك لواني كا گيرابو کری عمیری کری وهب بو کری که جیرابو عمیریش پیاوی که فقیر و هجار بو روشه که اندانیشت بو لبردمی کعبه یا پالی دابو یوا و تی آی فقیری والله اگر لبر فقیری نبو آیو معلوم نالکم اصابو بخیو ناکریو معلوم نالکشم بیکس امین نوا روشتم بمشم شیرا پیغامنم صلی اللہ علیہ وسلم لمدینه اکشتو اگرامو لبران بر کراکی خوما که اسا اسیر الله عمر کری وهاب کله صفوان دانشتم صفوان یچ ول دوجمن سر سخت کان پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم صفوان مت ای عمر اگر تو ای شبکی ور من وعد ادم همو مالو خزانه کی تو وک مالو خزانی خون بخیو اکم وحتا من لجیانا من خدمت یان اکم وک مالو بنان خون ما مال یان لقلاکم اگر تو ایش انجام بدی رکوتن لسروا او بر وا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینه بکوجو اویش لیرا مالو منالی بو بخیو که و به چوانترین شو خزمتی مالو منالی بکا بیانی تا لبینی بیانی و تاریکو لیلیا عمر گیش تا مدینه شمشیر اکی لملعبو با روتالی و با جلی که شروع حتن او مدینه و پیشوا عمر رزای خوایلی بی بخوای و شمشیر اکی دزگیری کرد و هنی با مزگو تاکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیری کرد فرمی نان تناوتی فرم نوتی آن نوا فرمی نانی بدنه دعای فرمی عمر چی توی هناآو بیاره وقتی قربان هاتون بوای وی کارکن بدنه و پیامرس الله عزیم زرد خانه کرد برانبری و فرمی بوای نه هاتوی باش تیتر هاتوی ام شم شیر بود چیه وقتی جاش شم شیر با قرآن چه چی اسفاده یک مال لکر لجنگی بد را گور کن من کوچران و آنی تریش من اسیر کن چی اسفاده یک مال لشم شیر کرد و قربان هاتون بوای وی کارکن بو آزاد کن کارکن بدنه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ایتو لایک عبیا، لگال صفوانا، بیکو نوستابون صفوان پیوتی، تو وقتی لبر خاتی معلوم نالکم ناتوانم بشم، صفوانش پیوتی وقتی اگر معلوم نالکو خمی او تحمی بود بخی و کم چی شد؟ ای بود اکم لجیان بشو، پیامبر بکوچوتی رو ریف کلم مدنیا، صفوان که عمر سری کی پیامبر کرد صلی الله علیه و سلم زانی غیری خوی خوا که زعایلی نبود و بدون لگال او پیاوه. وهو تي اي پیغمبر خواص الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله والله يا زانم غير اخوا كزم حوالينا وبتو چون كه هيچ کس يك مال لا نبوه پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي دي چاكي لغلافكن او جا فرموي فقه اخاكم في دينه تيبگين لدينك اخوي و فرموي شي واقرئه القران وقران شي بفير كنو بسرا بخنو واطلق له اسيره اسيرك شي بو ازاد كنو ازاد يكنو بابروا عمل اخلاق روشتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام کس یک بزانی سور هاتو با کشتنی تو فرمان نکی با کشتنی بلکو بی با اوی خمخوری ام کسی بی بای لجهنم رزگاری بی ویشون کوتوانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اما یادیتی لاخلاق روشتا وکو او کن خمخوری خلق بین خلق روانه جهنم نکن خلق روانه بهشت کن اما خمخوری او بین که کس یک لدین دور کوتوانی تو دستی بگرین بینین با دینکا بخواب به زی من به تو بوانه که اسا سرخوش و بهوشن خوان سرخوش که نزانن رحمت اسلام چن مهمه نزان بختوری و کامرانی ناخی مروف بم اسلام و چن گوریه و چن بختوری و چن کامرانیه بویا اما لدائق بونی پیغمبر علیه الصلاه و السلام لدائق بونی ام بها بالا و اخلاق روشت جوانانه بویا پیغمبر صلی الله علیه و السلام لدائق بونی اخلاق مزنکانه پیشنگ و پیشو امان امیا هل سکوتی لگل دورو بریا و لگل او کسانه که دجیشی بون باو اخلاق جوانه توانویتیم اسلام گشه پیوده
بوی امش اگر شون کوتو ابین ابی به همان معامله کردن بتوانین دلی دژکان من راف چشین برانبر بم اسلامه و جاری کی تر همو من خو من و مال و خزانش من برام اسلام راف چشینو دا کم نخوای پر عاقبت من خیر کا خلا می لی بردی بسر گناه کان من ابین چاو پوشی له هلو کم کور کان من کا هر کس دوست به دین من به جین من به خاک من به خلق من فاسر کوتوی کا هر کس دژ به دین من به جین من به خاک من به خلق من قال كل ولات ملتي بكاتو خايغور درگاي خير ما مسراب كاتو درگاي شر ما لسر دابخه خايغور بنا جوان كان لي بارن امولات اجتماع ما لهمو دستي كي بدروشتي وظالم مستمكاري به پارز رب العالمين خاي لم يفتنه واجاوي كدور برماني گتو تو امولات اجتماع من پارز داوكا خايغور بر خاتين جوان كان لي بارن اسماء وصفات برزكان تليد اپارينوا خاشي فاين خوشكان من بنيدي کاملا نخوش لمالوا ل نخوش خانه ل دروی ولاد نخوشی همو لعکمان کدای دعای خیریان لئما لئی و کردوه متای و تیچن نخوش کان راحتن مدز آزار و منتی کانی هم نخوش خانه و هم جیانوا خادر جای خیر لوانیش لئمش بکاتوا خاشی پای نخوش لوانیش لئمش بنیره خواه با اسماء و صفات ناو برزکان لی دپار نوا هر کس دلی به هر باره کی جیان نخوش خواه دلی خوش بکی خواهی لبر خاطر نه جوان کن لذت بارن آنی هاوسریان یه هاوسریان بنصیب کی آنی منالیان یه منالیان پی بخشی آنی هن نبیان صالح کی یا رب العالمین بنا جوان کن لذت بارن در جای خیر لسر جهانی اسلامی بکی تو من جرت و اخلاق و روشی او پیغمبر عزیزا صلی الله علیه و سلم لسر اخلاق و روشی او دام زرایم کی لسر اخلاق و روشی او بمان جیانی یا رب العالمین بنا جوان کن لذت بارین و درگاه خیر من به سراب کته و درگاه شر من لسلام خی ولات من لوشک سالوقات و قرب بپارزی او خیری چه عبودین و وجین من خواه و نصیب منی بکی خواه لبر خاطی نو جوان کن لده پار نو سر برزی دنیا من بکی بختوری قیامت من بکی لروج دعای دار بخزمتی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم شاد من بکی بدست پیروز کن لعاوی که و ثرتر او من بکی لبهشتی برینی خوتا نشتجه من بکی آمین والحمدلله رب العالمین.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

0: ای محمد
1: بل بلکی چاوی کردان
0: ای محمد
1: بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو
0: ای محمد
1: بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو بمولود و صلاوات دمانو بپیرو لاو منالو پزشکو افسر مانو بنرگزی شار زورو بباخو دی برمانو بصلاح کی ایوبیو بقازی را برمانو بقانعو پیر مردو چاب خانو هنر مانو بمیجوی حلب زرکاو بخاکی گوهر مانو بچی کردو کردستان و آسمانی سر سر مانو بقربانی توی سروری کردی کی اسلام پروری.

ఆందోళన.

Ando.

ano.

دلی گب قرآن روشن کرابه قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه نوری الهی با او درابه بو سرقتاری کاروانی ری بو سرقتاری کاروانی ری معلومه دبی هر او چراب معلومه دبی هر او چراب معلومه دبی هر او چراب

بناوی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برزو خوشویست لرادی محراب و جوستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستی قرآن خوین عبدالهادی الكناکری جزئی سی که بسرطای صورتی النبأ دست بیدکات با کتایی صورتی الناس کتایی بیدت.

خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة.

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرور من
1: صلی اللہ علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بندبون با پیامکه و نوبکینوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان بو پابندگون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازدار من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی اللہ علیه وسلم لا پرکانی سردمی کوئلایتی پیچرانوه

یکتر کافر کی دلی پیغمبر آزار دی، یکتر کوچین دلی پیغمبر آزار دی، ات کی ناموس یکتر کی دلی پیغمبر آزار دی، هر چی اکنون دکل پیغمبر کافری، محمد ور پیش او آمده کد، آن رود رشکن، ای رسول الله روی تو سپیر نامی، او پیغمبر کد، او آمده کد یا رسول الله بزند چی دکد و، وقال الرسول ما یا ربی او خدا وای گورا بس نزال پیغمبر نزال پارانوی پیغمبر من بوکار افرمی این قوم اتخذوا هذا القرآن خوای گورا او تا او قرآن چی لکردوا او تا خسان تا ظهریا او تا خسان پیشی خویان نایخن امامو نخیر ترکو هذا القرآن هجروا هذا القرآن اما همو یازار دانی دلی ام پیغمبری پیغمبری نازار من فرمی درو مکن امینه و متقی دروکا ببر دوام آزاری دلی دی کاتی فرمی دست پاک با کاتی دست پیس بی و گندلی و کاتی خیانت کی او کاتی دلی پیغمبر آزار دی روز قیامه کاتی زینو ابی نوا اچین او تا پیغمبر وساو علی الصلاة والسلام لا یحوظا وساو ایهویت خلق کانی امتکی یکم یک تیرابن اریت پیشوا اریت پیشوا پیغمبر ایوی بود سمبارکی لآوی حوزی کوسر پی بخشی کسی ملائک کانی یا خطا گرن دور تخنوا یا ربی ای ملائک کان خوايا پروردگارا فرشتا کان اوانا لأمتی من دانها اوانا امتی دون او کاتا جارکی تر بارکی تر صد جاری تر هزار جاری تر ملیون جاری تر ملیار جاری تر دلی پیغمبری نازدار آزار دین ابی بیر بکین و یارا یا ای امتی پیغمبر ابی بیر بکین و چون او پیغمبر من خوشوی نالیو هرچی آزار وشکنجی امتی کو که تو نگات آزار وشکنجی او پیغمبر بو چونکه همو آزار وشکنجی تاک لتاکی امش آزار دانی دل گوری رسول الله صلی الله علیه و سلم تو خواب آبز به کم آزاری بید تو خواب آدل من ترکی لعوین مسلمان آنا تو خواب آبز به تو خواب آبز به تو خواب آکم آزاری و پیغمبرم دید یا رسول الله تخولیم ببورم والله تحملم نماوی یا رسول الله نفرت لقوم اکم کاتی امینم دلی تو آزار دریم نشکم در خمون لخزمت دا لخزمتی او دین افین وزده یا رسول الله تخولی من ببورم تخواه چون اپارای توا چخواه چون اوایت پیروزه سورتی جاسی آیتی چوارده امرت بی اکو امرت بی اکاتو بگش برواداران قل للذین آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله تفي غمر تخوا كم ترخمي من اللي أبو بورا بفاري روبلي يا رب أو أمتهم هتشند غلط ينهي هتشند دور كوتن أخوا هداية ينبي أخوا زياتر بيان كي تنمونيكي جوان بو أوي من زياتر عشنا بكن بأمتك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني بريز وازي صلابي خواي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقيكي نوي برنامكتان دا برنامج إيمان و آسودهی پیکشاد دبینوا. خوشویستکانم یکی گلوشتانی که مروف دتوانیت لرگای و بگات باور رکیب تو رگای درستی بندایتی خوی بزانیت بریتیه لقرآنی پیروس. ناسینی قرآنو تیگیشتن لناو روکی قرآنی پیروز مروف والی دکات دگاتا ایمانو بروائی کی پتو پسند که خوای پروردگار لی دخوازت. ام ایمانش وال مروفی بروادار دکا که همیشه با آسودهی و گشبینی و جیان بکت. قرآن کتیبه کی گشتگیرو پختو کرتا که برنامه جیانی مروفکانی تیدا نمایانه. آیتکانی قرآن همه جورن و دکره پولین بکرین و چند بشی کی سرکی بشیک لآیتکانی که کمترین آیتن تایبتن با جیانی او سردمی کومولگی عربیه و که هنده شد هنده کشا هنده چار سر که لوی ضرور بوا پیویست بوا توتوی بکرین. قرآنی پیروس رهنده کی تایبتی داو بوان هرچن رهنده کی گشتی هر لآیت پیروزکان دابونی هیا و با همیشه دکره مروفی همو سردمیک سودی لور بگره. وکو آیتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله. و تا آیا ایو بر رواو درستان دانا او بخشین بحاجیان و او دنکردنوی مزگوتی حرام و تکعبا وک او کسوابه کباوری بتوی بخوا و بر روژی دوائی هنا و تیکو شاو لپناوی خوادا جهاد دکات. ام پرسیاره بو بابتی کی تایبتا که باسی اوه که حاجی کان دینو خلکی اوه که بنمالی کی دیاری کراون یارمتیان ادن خزمتیان اکن خزمت گزاریان لآو لخواردنو لوشتانا بو دابین اکن و مالی خوا او دان اکنوا. اما لگل اوشت گشتی که باور بونا بخوا باور بونا بروجی قیامت باور ریکی قولو بتو کم روفهان بدا که اما دبل پناوی خوا دا خوی اگلاکا تو خوی بخت کا جهاد بکا غذاب کا. آیا ام دوانا و کوی اگوان لیر و رهند تایبت که او اشت دیاری کراوی که پیوست بکو ملگی کی دیاری کراو و کباسی که کعبه تیدای و باسی خزمت حاجی کان و باسی آودان کردنوی مالی خواه لگل او رهنده گشتی که بو همو شوینک لسرزوی دا و بو همو کاتیک لسرزوی دا آمدهی هیا بونی هیا که اویش بریتیه لباور بخوا و بروژی دوائی و جهاد لپناوی خواه دا. یعن وکو آیتی اوی که باسی حوزی قریشی تیدای که حوزی کی دیاری کراو و لشاری مکه دای و پیغمبری خوا علیه صلاة و السلام لو هوزه که خوای گور سورتی که بچو که بناوی اوانه و تومار کردو و لقرآنی پیروز که چن آیتی که زور کرده. بسم الله الرحمن الرحیم لی ایلا فی

0: قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كبدل نيعي و ليرك سرنج دين ناوي هو زكي دياري كراو كقريش لم آية بير وزانة دهاتوا أورا هندكي تايبتي أمبابتي كبه وستبوه الزوا بلام للايك ديكوا أم سورة بيروزا بابتي كي زور گرنگ تريتي دايا. أما بابتي قريشة كأوان گشتيان هيا، گشتي بازرگاني، گشتي زستانيان هيا، گشتي هاوينيان هيا، بو شام لا مكة و بو يمن هر لا مكة. بلام براستي خواي گوره جل جلاله ليرا لرهندق شتيكي أم آية تايبتان دا فرمي فليعبدوا رب هذا البيت با برستشي خاوني أم مالبكن عبادتكن بخواي قور جل جلاله كخاونو چاو ديري أم مالي خوايا كعبية جل جلاله كي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف او ذاتي كأواني رزقار كرل برسيتي نعمتي بسرارشتن خوراكي درخواردان وأواني لترسو بيمو ناكو كيو شروشورو تياتشون رزقار كرت آسايشي بسرا داباراندن. كسرنجي ام آية بيروز أدين دبينين خوايك جل جلاله أم نعمتاني بسرا رشتون ولا رابر دوا بوا أما فيبو هناو ندي إنجا داواي جيب جي كردني أركي لي كردون كواتا دابين كردني ما فكان پيش بسرا داني أرككانا خواي قورة جل جلاله كأفرمي فليعبدوا رب هذا البيت يعني با عبادتكن كأمواجبكيا حقوقي كيبو دابين كردون كخوراكو آسايشا الذي أطعمهم لرابردو داب فعل ماضي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أمان فعلا لنبوني ونارحتي وبرسيتي وأوابون خواي قورا ناز و نعمتی کی زوری بسرا رشتون که کوملگی کی بازرگانیه که شوینه کی استراتیجی هی که فعلا خلق روی تیکا بهوی بونی کعبه مالی خواوا و بو تشوینه کی فعلا بازرگانی و موقعی کی زور استراتیجی هی بهوی او موقعه و که رگای کی سرکیه بو گشتکان که کاروانی بازرگانی پیداتی تپره اما وای کردو که خلقی پیوستی با امان بی که او شوینه بپاریز ره و بدور بی لشار و شور بمبستی پاراستنی بازرگانی کهان بمبستی او شوینه که اللای هموان لسردمی نفامیش دا پیروز بو که مالی خواه که تا امر رهنده گشتی که که بو همو سردمیک مروفکان دبی چاوی لیبکن بون مونه باوکیک که ایوه ارك بسر منالكاني خوي دابدا ما مستايك كديوه واجبك لسر قطاب يكاني پيوستكا دا صلاة دارو فرمان روايك كديوه كو ملغي جير دستالاتي او واجبو ارككانيان جيب جيبكن ابه پيشتر ام باوكا او ما مستايا ام فرمان روايا دبه ما فكاني اواني دابين كردبه و اركي خوي برامبر بوان جيب جيب كردبه اینجا داوای جیب جی کردنی ارک لوان بکا و چاوری بک اوان با ارکی خویان هستن. خوایک جل جلالهو کات داوای عبادت لعبدکانی دکا که لپیشا خوراکو خواردمنی و آسایشی بو دابین کردون که اما براستی رهنده گشتی که ام آیتا تایبتانی که وابی گشتین او راستی که او بشل قرآنی پیروز که تایبتمندیه یا و کمترین جماری آیتی شی مساحی شی پدراوه لقرآنی پیروزا رهندی گشتی او آیتانه هر لبرچاوه و براستی ام قرآنه پیامک نیه بو قریش یا بو عرب یا بو شوینی کی دیاری کرو هاتبید و او چند جماره کمکا بجماری پنجکانی دست دجمره و بلکو کمتریش لو جور آیتانه هاتوه رهنده کی تایبتی هی بو روداو یا بو شوین یا بو کاتی کی دیاری کرو رهنده گشتی که خویشی لدس نداوه اما بشکا لقرآنی پیروس بشکی دی که او آیتانن که زانست و زانیاری پیویسته بو اوی جوریک لأحکامی لی حلب گوزره که امش دیسانه و بشکی تره لآیت پیروزکانی قرآن و جماری آیتکانی لمجوره زورنین خوای گوره جل جلاله دفرمت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم النساء سيوهش وتهركاتك هوالك كان بوبيت درباري آسايشو آرامي أو شوينة أو جنجية ياخد ترسو بيم او ان بلاوی ده کنوا بیر لا سرنجام و اکامکی نه کنوا خو اگر او حوالیان بلاو نکرد بایت و بیان گرا بایت و بو لای پیغمبر علیه الصلاة والسلام و بو لای کار بدستانه کل خویانن او فرمان روا و امیرانی که سرپرشتی اوان اکن او اوانی کل نهینی حوالکان تیده گنو ده کولنوا بدل نیایی و اوانشتی تریان لیور ده گرتن و او حوالیان بو شوازا بلاو ندکر دوا اما بابتی کی بایخداره و تا مرچنیه لهمو روداوی که هموان بزانن پشتوی او روداوی چیو بیخوین نوا بلان بدلنیایی و خلکیک هیه کسانیک هنشار زایی کی او تویان هیه که دتوانن سرداوکان بدنو دمیک و او دیوی روداوکان بخوین نوا و پیش بینی کوملک شد بکن که جماور گشتی که پیپه نابد. امش بابتی کی بایختاره. پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لجنگ مترسی داره که گل کمکی حزبکانه که قریش و غطفان و هم اوه زانی لنوان شاری مکه و مدینه داه بول که ابونه خو پیمان و بریاری هرشی کی قرسیان کرد با سر شاری مدینه بمبستی تفروتونه کردنی ده صلاتی مسلمانانو لناو بردنی پیغمبری عزیزو علیه الصلاة والسلام یارانی که اما براستی جنگی کی زور مترسی دار بو زوری خایان زیکی 25 شو زیادری خایان ام هرشی کی زور قرص بو چون که فعلا هات نراسری مسلمانان و بچه کوچولی که زور و بسربازی که زور و بو و او خلکیش لنا و شاری مدینه داه بو او بشی که مسلمان بون و گیان لسر دست بون بو هر ارکیک بلام دور وکان که هاو پیمانی پیغمبری خواه بون علیه الصلاة والسلام و خویان وکو مسلمان لقلم دا بو بدل نیایی و جیر بجیر پیوندیان کرده بو بم اسپایه و جولک کانیش که لوسیقی مدینه دا که بشوی که آرزو مندانه نوسراب و او بنده تی دا بو که همو اوانا یدون واحده علا منده مثرب همو یان یک دست بن با یک شواز لیک سنگرابن روبو کسانی هرجده که نشاری مدینه بلام اوانیش پیمانیان شکن ایتر دشمنی در و کسی برانبری مسلمانان بو و دشمنی ناو و شیحات سر آلم که تا یکی کلا اوان مسلمان بو بو لبه باورکان بنهینی خوی گان ده پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لشوی کی تاریکا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام امی با هل زانی برنامه کی دانا که ناکو کی بخاتا ناو سپای برانبرو و کاریگری گوری هبو ويكتر لو روداواني كلبه الرويدا أو أبو كبيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام كجولك كان هاش قسبو بونا ولا بيمانك يعني بيمان يعني شكان دبو بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام هاولان النارد بزانن أم هوال الراس ده بلام فرموي أجر أوابو أواب بدنجي برس هیچ نلیت هتا نگید بخومو به نهینیش تکم پی نلیت خو اگر وانه بو پیمانی نشکند بو لناو همو هاولانا به دنگی برز باسکه بگیر رو با اوان وریان برز ببیتو امرو داوانه که پیغمبری خو علیه صلی اللہ و سلام لیان تیگا به دلنیایی وشتی تریان لی اخوانه تو و آگا داره بلام خلکی که هیا اگر لمشار زایی نبه إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أو بلاوي أكنوا بدلني أي ولم جوران الزورا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كأما براستي جوري كتر لو بوليني كلا آيتا كاني قرآني بيروز دابوني هي وبتغيشتن لم جورا آيتانا روفي بروادر برشاوروني كي زيادري بودروس أبي و امش بگو من دبت دل نیایی و آسوده یکی زورتر و او کسا بیت خوانی بروای کیبتو برام بر با او قرآن پیروزی که خواهی گوره وک برنامه روانه کردو با مروفکانی سرزوی بگشتی و باورداران بتایبتی و داخوا بابت کمان ماویتی و کاتی برنامه کشمان برو پایانه تالقی کنو پیکشاد دبینه و بخواهی گوره تن دست بیرم خواهی یارو یاورتان به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديوي محراب راديوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بورا فكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: إمامي بيغمبراني لسان ربيع الأولو مري مناته بلو ججني قلو وبهاري آزادية لخوشي أم مولود دا كور آهنگو شادية آهنگي هنگو پاپولا بو شاقلي باغي قلان بو خوشو استكي دلان بو خاتم رسالتو بو هويني شيري جيان بو او سر کرده بيويني بمن دالي قدر دايكي لدابري فرميسكي ناوختي سري كراسي بنازيد ري بتونيلي ترسناكا رگای ترسو بیمی بری نمامی که بی باخوان خدا خوی باخوانی بو بو چاوانی کنا خون چاو دیرو نیگابانی بو لناو مارو اجدی هادا فریشت پاسوانی بو حراج گجوانی بو مانگو خورو استیرکان وستگی تیلی چاوانی بو ای روناکی هواری من سالاری من ای مرهمی حناوی کولواری من او دمی که لتو دور بوم حراسان بوم نیچیری نفس و شیطان بوم زور کسم ببرازانی برا نبون زور فانوسی دو کلاویم کرده چرا دوائی زانیم چرا نبون اگر رام بو بخت وری گلای تمن زوری وری روژکانی تمنی من وکو بفرتوان و گری پرسیارکانی من نکرانو تا توم ناسی و هانم هانی ای هوینی کامرانی او سامانای جینم زانی تینویتی ناخر شکاندم هر تو توانید کس نی توانی ولامی پرسیارکانم هر تو زانید کس نی زانی تو ما مستای همو مانی چون فرستادی آسمانی برگی دو همی ایمانی تیو تیو دری وجدانی لپاش نوح و ابراهیم پیروزی خاکی کردانی به جهادی نسروتی تو به کانیاوی حکمتی تو به وشی مرواری آسای جوامع الکلیمی تو آسنی سارد گرم کرا عمر بودین نرم کرا چرای آزادی حل کرا هجار لگل دولمندا کویل لگل سرک هوزا بو نبرا پیروزت به کمت معنی و کفا بالله شهیدا محمد رسول الله للای خوا و خلات کرا من اجل کردستان و لخاککی قاضی و شیخی پیران و هتی و کی بناس کوتی امتی توم لوچی صلاح الدین و بربابی کاوانی توم تو هاناد داین لجردسی روم و فارس درد هنائن نان و آزادید و هنائن کات له هجده کوچی دا با پیران من چون پیجوازی یاران و پیان وطن فریاد رسان یه مگلی که داماوین مفخوراوین بشخوراوین بنانسکی بخزمت چی را گیراوین چندین سالا ولات من زود کراوا هرچی ما فی خواه پیداوا نمان ماوا نپاشایا ندراوا نبیستان و زوی و آوا یاران هاتن دشمنیان تارومار کردین گلوخاکیان رزگار کردین بوین سردسته ملتان بوداهنان خاوندیان میرنشینی و کبابان و اردلان کات علامان گرت دس بجور بوین فریاد رس بو بی کسان اش بوین بکس چندین کوشیستم کار من خست شوکان و هرس کچی چند سال لموبر چند قلندر چکمه لپی بیری لسر لخوا و لقیامت بی خبر هردویان هنای سر من برگی ترسو برسیتیان کرده بر من لای ولاتانی دراوسی چند کلاویان کرده سر من ویستیان لتو دامان برن بپاربو کویلایتی بمان کرن وگر نا بنوکی نیزه حل من درن خنده یان کردین بگریان خوشیان لی کردین بجان قربان هشتا برینکی که ملکوژی نگر سلمان قطماغی نکردوتوا آهو نزولی حلبجی خنکاو من بیر نچوتوا دو او کسی تکای محشرت پیدرا قرآنت پی خلات کرا ناود لای خواه برس کرا نجاشی کیلی گریان بو کباسی توی للاکرا امامی پیغمبرانی گوری کرانی آدمی خدا خوی شاهدی داوا که پیغمبری خاتمی دلیلی رئیس الفرازی حتا روژی قری محشر همو من با یک دنگ دلین صلاة و سلام بدنسه.
1: ای محمد بل بلکی چاوی کردان ای محمد بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو بفقیان و کلبال و بپستکی برمانو بمولود و صلاوات دمانو بپیر و لاو منال و پزشک و افسرمانو بنرگزی شار زور و بباخ و دیبر مانوا بصلاح کی ایوبی و بقازی را برمانوا بقانع و پیر مرد و چاب خان و هنر مانوا بمیجوی حلب زرکا و بخاکی گوهر مانوا بچی کرد و کردستان و آسمان سر سر مانوا بقربان توی سرورین کرده کی اسلام پروری نه.

كاتك جابر كري عبد الله باوكي شهيدك للوحدة زور دلوايكا نو خشكي هي بيتر هاتي ونو باوكي قرزار بو خورماكي يبولي علي خورماكا بشي قرزكان ناكاو ايش افرمي برو بيرو دعاو بو كان بركتي تيكا اتشي خورما اياتو بقرزاو دعاش خورما لجي خويتي يا توي بيغامري خو خورماكا هموش ما ولجي خواتي فرمي اشهد اني رسول الله شاتي من بيغامري خو براستي كاي خونيتو كلا قري اجيت خوت ناغري من زور جار اجدي زور جار ناوكي ماتش كردو يعني كامي حالك خو مال قريا يعني امتش قوريك نيل دنيا وك محمد صلى الله عليه وسلم او ذات مباركه روجك لقال عمر ابي كعمر فرمي بيغامري خواتم لها مشتي خوشتري لنفسي خوم نبي فرمي نابي أبي لها نفسي خوشت لروحي خوشت خوشتري بي توزي وستاوتي استا لروحي خوش من خوشتري وتي استا إيمانك الطوا أبي إما بيغامري خواما لروحي خوما خوشتري أجينا إيمانك دانا مزرع لبروا چن قريي بين بجياني بيغامر چن باسي كي چن صلواتي لسر بي براستي من باش أو تمنى لدعوة خوشو روش سواز بخوا خريكي دعوة وصلواتي شما ولا سر بيغمبر بس لبر خواوك بيوه آدات لكي چون كوري ما مستشيغ نور الدين مفتي كتبه لسر باوكي نوسي و بوين اردن بدياري مالي آوه كخوين مواني بس اواكا كأم بيغم مباركة همون روجي هزار صلواتي ولا سر بيغمبر صلواتي اگر روزه لهزارک زیاتری با لبروی مریدی شاه عثمان و بر رحمت بیه شو شاه عثمان شو تخوی دمی ماش کردو دس خوشی لیکردو که زورتر صلواتی و لهزارک زیاتر بو چونکه چی صلوات با مریدی و خیرکش بو شاه عثمان شه بر رحمت بیه خوی گوله درجات عالی که لخوشی اوی که خیری زیاتر بو جنابی شیخه چه دمی شیخ نور الدینی ماش کردو جنیک منالی نابی لحلق جا پیغمبری خواهد شد تخیه فرمود چو بلای شهر نوردی بعد دعا و کامن آلا بی باون او نشانه روژی هزار صلواتی علی سر بی اچه فعلا علی باون او نشانه روژی هزار صلواتی بی رسولی خواهد فرمود دعا با کامن آلا بی فعلا من آلیه بی اما خو خواهد وانی خوی من آلی باته بس بو اوی اما درسی لی ورگری که ام پیاو مبارکه ام سر ریه روژی هزار صلواتی منی شوتم اللهی من مقصرم راست من شو روش دعوه کم ای پیغمبری خو اما اگر روزی جاری دو جار تلفن که با دایکو باکو چند خوشه ای باشه تو ملائکتک پیگه اینی اگر روزی هزار جار تلفن که با پیغمبری خواه چند عظیم با نای خودتو باکتو اتناسه پیاله من که است لیر علم ستودیه و علم اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد علم لحظه ها ملائکتک ایگه اینی برسولی خواه فرمه عثمان محمد رشید اندازیار عثمان صلات و سلامت بوانی ره ایش فرم خواهد دجار صلوات و سلامی لسر با. علی گرتهای خدمتی باوک که لای پیغمبر بن عسره صلواتی لسر با. ام پیغمبر صلوات و سلامی خواهی لسر بیه کسانی کن هموشه به خدمتی اگر بیا خود هموشه به خدمتی پیغمبر گشت. پیاد بیانی بیا خود بینی ازش بوم زگود. علی بیا خود امشو پیغمبری خوام بینی وتم ای پیغمبری خواب بو کیو چی فرمیشون بله بیا خود. دوای بینیم گرای او بیا خودتی واللهی او قصيدي من سر بيغامري خواه دارا تواوم نكرت خوتم بو يقرأي خو ام اقايلين ام قصيدي نوسي ولسري دواي كساني كان عرزم كردي ما مستر شمالي رحمتي روجي كان كاك ريبوار علي مدير تلفزيوني محلي سليماني بو اتشي تمالي بحكمي برنامج تقديمك امانا اللي ريبوار اقر شيخ خو بيغامري خواه ونبينم ازانم او روجي قناحيكم كردو خو گناهی او هی گورانیه. شتی که پسکولی کردوه، او شو بوی وریای که تو خوا پیغمبری خوانه. ام سرشی بس لای او تو. ایش لای من باسی کرد. ما بسته که من آواه. ایم براستی لصلاوات دان لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقصرین صحابه گویی پیغمبری خوا من چنی دعا کنم دانم با صلاوات لسر تو ربعی کی باشه فرمی زور باشه. تی نیوی باشه. و تی دست خوش بود و تی اگر دول سرسی دست خوش بود اگر او بکی خم و خفت و هم و مشاکل کنم و احلم فرموی همو دعا کنم تای بده کم بس صلوات لسرت
يعني ما اگر لظلمان دعا كان دانين وبدمي وصلوات بين في وزنك هجبلي خوي جورا إن شاء الله ببركتي أو زعت مباركة صلى الله عليه وسلم اشتكان من بوجي بجيك أو يك مصلحتي دين ودنيتي.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوشویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین که واجاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوا دارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس مانده.

بیسرانی بارس خوشویستان رو دکینا ناوچه شار زورو حلب جو پختیک لمیجوی گندی با مکتان پیشکش دکین گندی با مک کوتو تا دامینی زنجیر چیاکانی شنروی للای خورحالاتو چیاکانی بالامبو لباشوری خورحالاتی حلب جا ام گنده دلگیره هاو سنوره لگل گندکانی حبا بیلی دلمر سازانو باو کوچک للای خور آوا هر وها لگل چاوگ لباشوری خور آواو هر دو گندی کانی جویزو رشاو لباشوری خور حالات گندی باموک سرطای آودانی لدیکون دا نشتجیبون کوا خان وکانیان لبردو قرب نیاد نرابون باموکی تازیج لسال 1953 زاینی دا بنیاد نراوا کپی و تراوا باسکی هارگل کتاب خانه و بنکی تندروستیو بیری آویان بودابین کراوا هر وها گورستانی گندکا لباموکی تازه دایا چند بنامالایک لگندی باموک دا نشتجه بون که امانه بون قیخا قادری گورا مراویس حمی عولا جاف خدر پیرا درویش یکان خوامراد یکان یوسف یکان ملازاد یکان حممین باموکی دوام او بنامالانی که دواتر هاتونه تا گندی باموک با جنو جن خوازی بونه تا باموکی امانه بون منو چهری ایناخی کمرچینی هیاسی خاسانی حمچاوشی هورامی کوکویی سیم چند بنامالی که تر کماویک لگوندی باموک دا نشتجه بونو دوائی باریان کردو لگل آودان کدنوی گوندی باموک دا خویندنی زانست شرعکان و حجره و مزگود لگوندک دا مزراوا للاین قیخا قادرو ملا محمدی گورو چند پیاوکی تروا تا سالی 1988 حجره باموک بردوام بو و فقهی لینب راوا گوندی باموک چند کسایتی که آینی و زانه و خویندوارو روشن بیرو سیاست مداری تیدا حلکوتوه سبارد بناوی گوندی باموک رای جاواز هیو هندک سرچاوه با زمانی ترکیان سریانی دگرنوه هندکیش دلین ناوکا ترکیه و هندکیش دلین گوایا درختیک یا جورا روکیک لو ناوچه دا رواو و بویا پیوتراو باموک و هندکیش تریش دلین وشیکی پهلویه بواتای روناکی دید. چاوگی باموک جگای حوانه و پشودان و کاروان سرای کاتی دیرین بوا. کاتی ام کاروانیانه پیش خویان هر آجالی باری و ران و بزن بوا هر که گشتونه تا او بندارانه سرچاوگ و تیوانه با آجالکان مول بدین بیکین با مولگا بابوچونی چند کسانیک که دوائی بوه تا با ملکا و گرانکاری بسر دا هاتو و بوه با باموک گندی باموک لسال 1988 و گرک خراوه تا سرسنوری شاروانی حلبجا امناو چه میجوی که دولمندی لکاری کشتوکالی و آجالداری دا هبو و بسرچاو آویکانی زور دناسره تا و پیگی زویکانی امناو چه سر بکرتی کشتوکالی جمار سیویکی باموکا دانشتوان و باری کومالایتی با پیس جمیری سال 1957 جماری دانشتوانی باموک 351 از بو پیش 1977 گندک زیاتر لصد مالی تی دانشتجه بو لدوارا پرین آودان کراوتو استا 108 مالی تی دانشتجه هیوای جیانکی خوشو آرامی و آودانی همیشهی با تواوی دانشتوانی گندی باموک دخوازید.

mamostaj ferga rujdov njajo. Razamandi khwa la jerpet daya, bura gashtini tamazrom daya, hozgata maum badastam agasht, ya parnamakai sinuri bahasht. Bahasrata wa machim kirdaya, sharabi margam pe binoshyaya, chun lakos piret tun dastat girtam, لزنویری خم آسان سرکوتم زور شرمزارم لروم حال نایا لکمو کریم ببور دایا دیداری هوار بسرانی برس خوشویستان نوچه هورامان و حلبجه و شار زور هل دیرین زمان و چندین زانه و دانه و کسایتی آینی تیدا حل کوتوا که زور بیان لحجره و خانقاو قطاب خان آینی و زانست یکانه و پیگشتون و قوناغکانی خویندنیان تواو کردو و بپیتوانه و تایبد مندیکانیان لمحراب و منبری مزگو تکان دا خزمتیان بگلی کردی مسلمان کردو لروی آینی و کومالایتی و نشتیمانی و یک یک لو زانه و نو دارو مامستا برای زانه مامستا ملا طاهر باموکیه کوال گندی باموک دا لدائق بو و لآمیزی خزانه که مسلمان دا پیگشت و خویندنی قطاب خانی تواو کرد و لگل اوش دا خویندنی زان تشریکانی تواو کرد و لخزمتی مامستا سی نجم دین دا بروانامی زانسی شرعی ورگرد و خزانی پیگ هنه و لا مزگوتی چند شارک دا خزمتی کردو و استا دانشتی شاری حلبجه شهید و لا مزگوتی دو و استا دانشتی شاری حلبجه شهید و لا مزگوتی عمری کری خطاب بردواما لا خزمت

پیامی پیغمبری اسلام صلی الله نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لا میجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لده یک بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و با گیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لده یک بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: بسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویت بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل ام محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینی.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرادیرین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

Da, me zra manka. Po shavistan. Mangi, rabi'i, jakamu Zhjana vohu bahari dhlakan. Ka mangi, lada i guni Pjegamberi Aziza, alaihi salatu wasalam. Umeda kejn khuaj gavra Bika ta ma i kheru khoshi Wa garana vaman Bo sar sunnatu Akhlaqu ravushtakan Jau Pjegamberi Aziza, alaihi salatu wasalam. Ka ladaik buni Pjegamberman alaihi salatu wassalam Ja vata ladaik buna Vaj jari kitri mrovajati Vata bakšina Vaj žijani ki tazav Vak bahar čon daštu Darakan zindu abnava Rabi' vata bahar Bahari dalakanu Zindu buna vaj mrovajati Ladaik ladaik buni Pjegamberu alaihi salatu wassalam Bampaya mejtuani همو دلکان زندوب کاتوا و کوملگای مروفایتی زندوب کاتوا و اخلاق و روشت و بهای بالا با کوملگا بگیرتوا مویا ایما و کو ایماندار همیشه دلخوش و سربرزین بلا دایق بون یو پیغمبر عزیزه علیه الصلاة والسلام و همیشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنگ مانا و قدوه و پیشوا مانا و لهمو کارکانی امجیان دنیای دا تا که سر کرده که انسان بتوانه شانازی پیوکا ولی همو کارو بارکانا وکو اوبکی و خسارت مندو دزبطان نبی و پشیمان نبی تنها سر کرده اگ لهمو جیهانا که بتوانی بی که و پیشنگو خدوا بریتی لپیغمبر من علیه صلاة و سلام که هیچ کسی اگنیه لهمو بارکانا توابه إلا أو پیغمبر نبی علیه الصلاة والسلام کلا همو کارو بارکان جیانا هر کس کردی به ماموستای خوی هر کس کردی به پیشنگی خوی جیانی دنیا بسر برزانه و مردانه بر رئکا و قیامتش بختور و کامرانا مادام لسر رچکو اخلاق و روشت او پیغمبر برو علیه الصلاة والسلام که خوای پروردگار فرمیتی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ای ایمان داران پیغمبر علیه الصلاة والسلام اسوه و پیشنگو پیشوای چاکی ایویا لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا و تایبتی بو او کسانی که امیدیان با قیامت هیا و تاشوین کوتنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اگر دنیا شد دز نکوه که لحمان که تا دنیا شد دز اکوه چون که با عزت و سربرزی و لسر پیامکی او اروی روشک لروجان پشیمان نی لکرداره که انجام داو مادام وقت پیغمبرت کرد بی علیه الصلاة والسلام روشک لروجان لوته یکت پشیمان نید مادام وقت پیغمبرت کرد بی علیه الصلاة والسلام بای خواه فرمه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر پیغمبر پیشنگو قدوه ایویا لکسانی که بتامانو با امیدی قیامتن و بتامان لایخوای پروردگار پاداش ور بگرن و ذکر الله کثیرا که همانه همیشه لیادی خواهی پروردگاران با اویشون او پیغمبر عزیزه بکون علیه الصلاة والسلام خوشویستان پیغمبر خوشویست من علیه الصلاة والسلام چند بقسو گفتار شیرینکانی خلچ راچ شواب و اسلام او انده با اخلاق مزنو برزو بالاکانی خلچ راچ شواب و اسلام و کزورگ لناو دارکانی جیهان الین غاندی کومالک نو سریتر الان محمد صلی الله علیه وسلم به هزی شمشیر به قوت شمشیر و به هزی شمشیر نیتوانی خلق بینه تجر سای آینه کیوا بلکو به هزی اخلاق و روشت برز و جوانکانی به زمان پاراوی و زمان شیرین یکانی به حال سکوت و معاملی جوانی لگل خلقی دا توانی ویتی خلقی راوی چشه با جر سای ام اسلامه بایا بداخوا ایمه که شون کوتوی پیغمبری علیه الصلاة والسلام جاری واهیا کوملک اخلاق و روشت و آکار انجام ادین که بیت هوکاری اوی خلق زیاتر لدین دور کویتا و نگ نزی کویتا و بایا منو تو هر دعایی که گوره من هبه لواقع و لاشوین کوتنی پیغمبر ای سلمینین که راست اکین لواقع چن بجوی او من کردوا چن اخلاق من لو اچه چن حلسو کوت من لو اچه چن بجوی رایلی فرمانکانین چن بجوی او من کردوا اما نشانه خوشویستی و نشانه زندو را گرتنی لدائق بونی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وگر نه اگر لدائق بونی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کومل گورانی و شانام و شعر و او بیه جه هیچ نگرید لگل شعر و

0: بالا هلوتنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابی کارو کرده و کان من سلمینری او بی ابی لسرخویی من سلمینری او بی ابی آرام گرتن من سلمینری او بی ابی هر بواره که جیان لیگه دیتوا لهمو بواره کانا بی سلمینی که راس اکینو لگل پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواهی پروردگار دعوائی لئیم کردو یا ایو الذین آمنو لا تقدمو بین یدی الله و رسوله ای کسانی که ایمان تان هیا پیش مکون بسر فرمان کانی خواو پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیش مکون بسر فرموده کانیانا پیش مکون بسر کردار کانی خواو پیغمبر علیه الصلاة والسلام کچی چی تان پی اله بداخو ایما حتا وکو عرضوات خو من وستابه حتا حزی خو من وستابه پرزناکین به شریعت خوا پرزناکین به خواو پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام خواهی گوره فرمیتی پیش مکون بین ایده الله و رسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم چون که خواهی گوره بی سر و زانای بکارو کرده و کانی که انجامی ایده ابن عباس رحمتی خواهی لی بده فرمی ای لا تقولو خلاف الكتاب و سنه و اتا بپیش شوانی قرآن و سنه و قصدر مپرینن شیخ قرطبی رحمتی خواهی لی بفرمی لا تقدم قولا ولا فعلا على قول الله ولا على قوله قولي وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قسيك بيجمخن كردارك بيجمخن بسر فرمودي خواو بسر فرمودي كاني بيغمر عليه الصلاة والسلام بوي ايما كاتك كباسي بيغمر عليه الصلاة والسلام ياتان لك كردار وقفتار معنا ابي شوان كوتوي أبين ابي هيمنو لسر خوبين ابي لقل ايمان دارانا تباو برامين کفرمیتی ایمان دارم برای یکترن لسوز و مهربانی و خوشویستیانا وکو یک لاشوان به آزاری برای مسلمان کرد آزارت پی بگا به خوشحالی برای مسلمان کرد خوشحال ببی او کاتشون کوتوی پیغمبرین علیه الصلاة والسلام برزن کاتش که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام حتنا و شاری مدینه و کامل اخلاق و روشتی برزو بلندی به خلطی ناسن و دوی اوه لناو مدینه کامل خلطی لیبو که شارزای آین یهود و جولکه بون خویان جولکه بون و گور زانکانشان هموی لو دورو برا بون سرنجی پیغمبر یعنی دا علیه الصلاة والسلام که لکتیبکانی اوانا و لپیامکانی اوانا ناو نشانی پیغمبر هاتبو علیه الصلاة والسلام بوی خواه فرمی یعرفونه کما یعرفون ابناءهم گور جولکه پیغمبر یعنی ناسی علیه الصلاة والسلام و چون کرکانی خویان ناسی چون که ناو نشانکی لنا وكتي و په مکان یو انا هاتبو زور سرنج یان ادا بزانن بالفعل او انا ک به وجدان بون زانه و خواناسا به وجدان کان یان سرنج یان ادا بزانن امنا و نشانانه ک هاتوا ل پیغمبر علی صلی الله زم صدر صد خویت یا خوینیا یا چگل و انا ک زور او دالی او بو بدوی پیغمبر اگر علی صلی الله فرمی هر سر و چاوین بینی بس رجاوي الزانيم كأو پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام زيد كوري سعنا يجب لحبر لزانا قوركاني جولكا دلية سرنجي هل سكوتي پیغمبر أدا عليه الصلاة والسلام بلام دوش تمابو كلا پیامكاني ايما هاتبو كيشتا تاقمنا كردبو لشتاكاني تراح همي سرنجم دا صدر صدوابو بلام دو خالي مابو يجيان اوابو که پیغمبر علیه الصلاة والسلام او پیغمبر کدی حلم لسر خو یکی بسر تو ربونی ازال همیشه همیشه حل ناچه هر چند کنا راحتی بکن او حلم خو گری و آرام گری یکی زال بسر تو ربونه کیا و دوهم حتا خلچی نفهم لگل یا بدوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیاتر خو را گره بی برانبر بجهلی جاهل کان کردانوی نیا کسانه که بزان نفهم و نزانن ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو گره لگل جاهل و نفع مکانا بجهل خوان معاملان لگل آناکا زیدی کوری سعنش علیه زور گرم هولم دا که شخصیاتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لم دوبارش تعقیب کمو حتا روش چان وار رکوت لگل پیشو علی رضای خواهی لبه لبازار و اروشتن پیاوی که دشتکی بسواری ولاخه هات و خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خلقی شوین یک بون تازه مسلمان بو بونو ام پیاوش پیشتر لخدمت پیغمبر علیه الصلاه و مسلمان بو بو و خلقی دیگه خوشان همه لسر دستی اما مسلمان بو بون بلان با مسلمان بونی امان خواهی گوره قاتو قری و گرانی و نارحتی و کمبارانی روی که دا آوائی کن زور بطاقت و ناراحت بون ام پیاوش وطن شوین خواه و پیغمبری خواه کن علیه صلی اللہ علیه وسلم خواه درگای خیرتان لیکاتو بلا هم گرانی و ناراحتی زوری بو خلقه که هنابون دفرمه بسواری ولاخه که هات بو خزمت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم و تیه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم اما لگل اهل آوائی که من همو من مسلمان بوی و من پیش موتون بین جرسای ام اسلام و خواه درگای خیرتان لیکاتو بلام ایست خلق زور ناراحت بون تماحی اوان هبو که خواه درگای خیرتان لیکاتو بلام ایستا که هر گرانی و قات و قری و ناراحت یکان بردواما اگر شتیگ های لجرسای دولت اسلامی بتوانن هاوکاری که او خلق بکن بو اوی دل یان بم اسلام خوش به و بزن خواهی گوره پشتیوان یان و درگای خیرتان لیکاتو دفرمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم روی کر بلای پیشوا علیو فرمو ای علی لبیت المالا چی تیایا بیدین بم پیاوا بیبا که خزمتی او خلقی پیبکا و تیه پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم بیت المال ایستا بطالا چون که همو ایمان بخشی و لپیناوی خواه و لخزمت کردنی خلقا هیچ چی تیانیه که ایستا حالیا بیدین بم پیاوا زیدی کرسانه لو کاتا لدوی پیغمبر ابو علیه صلی اللہ علیه وسلم و تی ای محمد من اتوانم قرض یک بدم بتو لبرانبر اوی که خورمان بده ایتی لکاتی پیگیشتی خورمان هی فلان باخه خورمان من هشتا مسخال آلتون ادم بتو لبرانبر اوی او اندم خورمان بده ایتی لفلان باخه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرموی باخه که دیاری نکن بلام ام خورمان بم مواصفاتی که تو علی لکاتی پیگیشتی خورمان خورمان ادینه و هشتا مسخال آلتون که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لیورگر کابیدا بوان بو اوی فقیری و حاجه و پیوستی خویانی پیپر کنوا دوله الاسلامه لکاتی ناراحتی ابه خدمت کاری ملت کیبه پیغمبر من صلی الله علیه وسلم فقیر نبو بلام وک فقیر جیاوا هیچ کاته خزینه پر نکرد ولا آلتون و زیر و زیو بو اوی خوی لسد دوله من کا خوی لجیانه کی فراهم بجی اینا سروچی دولت بو هموشت لجر دسی خوی ابو و صحابه کانی دوله من نشی لخزمت ابو بویا فرمی منیش هشتام مسقال آلتونم دابا پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم لبرانبر اوی کلکاتی پیگیشتنی خورمایا خورمان بداتی پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم آلتونکی دابا کابراو فرمی برو رو توزیعی که بسر یعنا بو ایلو فقیر و هجاریا خوارزگاریم که نفرمی ماویی که بسر آتی پری پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم لناو صحابه کانا دانیشتو بو قسی بو اکردن کچن روشی که کمی ما بو بو اوی قرزکی کابرای جورکش بدنوا که زیدی کوری سعنه بو لو کاتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قصه بو کردن زیدی کوری سعنه خوی کر بجورا حتا بردم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دست یای خی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تی ای محمد ایو نوی عبد المطلیب هر دستی دستی به قرزی خلقه کن بو قرزکم نایی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هر زردخانه لسر لیوی نبرا و من رزای خواهی فرمید چاوی اخولای ولا رقو ولا خینا بویا دست یشم شیرکی پیامت خواستم اشارتی بویا کرد فرمید هیچ نکی فرمید پیامت خواست الله عزم ریغ بده باشم شیره بدم لگردنی چون او ابی ادب ابی برم بر بتو پیامت علیه صلی اللہ عزم فرمید بزر دخنوا فرمید ای عمر وازی لی بینم منو ام پیاوا احتیاج اشتی که تر بوین لتو ابا بم پیاوا بلی با ادب و ریز و دعوی قرزک خود که با منیش بله ای محمد صلی الله علیه وسلم توش با جوانی قرضه که بداره منو او پیویس من با ما بو پیویس من بشم شعره که تو نبولی ده پیویس نبو تو چاو سور که تو لم پیاو بیتر سینی لنا و خلکا پیویس من با او بو که او دعوی او بکر با جوانی دعوی بکات او بو با نصیحتی منیش بکی بفرمی بحسنی الادا توش با جوانی قرضه که بداره اما چند روشه چی کمی ما با قرضه که پیاواتی لگلا کردوین بای بانگی کر فرموی بشو لگل یا لبیت المال لا خورماکی بو مواصفات خوی بدره و فرموی 20 ساع یا 30 ساع شی زیاده بدره مقابل یوی ام پیاوت ترسان لنا ام خلقه پیشوا عمر رضای خواهی ربیل اگل زیدی کوری سعنا روشتن بو بیت المال خورماکی بو پیواو او مقداری که لسری رای کوتبون لپاشان 20 ساع و 30 ساع شی جیا کرده و فرموی امش بره لگل خوتا و تی اوه هی جیا و تی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیتی مقابل ما روعته فرمی لبر تو ام پیاو ترسان لبر دمی ایم اشم شیر لید کشوا لبران بر اوی که تو ترسان وتا ابی حقی اوا اوشی بدیت لزیایا و تی عمر من ناسی وتي نا والله وتي من زيدي كوري سعلم فرمي زيدي كوري سعلي او زانا بنا وبانكينا وآيني جولكا وتي بله وتي اي بوات كر وتي توب شاهد بمن بوام دو خالف يا غمر متاقي كردو عليه الصلاة والسلام يا كم با جهلي جاهل كان ما ملناك لك الخلق وحتى خلق تريبك او لسر خوتر ابي بوي اي عمر تو شاهد با من رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا من راضي بم بم اسلاما و با پروردگارتي پروردگار الله و راضي بم بو كه پیغمبر صلى الله عليه وسلم و باور مينا كه پیغمبر صلى الله عليه وسلم محمد في شوي روايتي و خوان اردويتي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله هاتو بو خدمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي پیغمبر اخوا همو نيوي مالكم و بخشي له پناي اخوا او بخير بيت المال و بصرف فقير و هجاري مسلمانا توزيعك و يا پیغمبر من عليه الصلاه والسلام با اخلاق روشت جوان كاني دلی دشمنکانی شراکه شاون سرنجی راکه شاون بوام اسلاما و هرگیز تو ربونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مگر لسر سنور بزندن اینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم قد تو رنبوا بلام که سنوری خواهن بزند به تو ربوا بلام بو حزی شخصی خوی قد تو رنبوا یه ما با پیشوانو ایستا اگر تو قصه با من بلی تو رابم بلام قصه با دینکم بلی جاری خواهن منی خواهن ملی کجکم و باسی ناکم اگر سکایتی برانبر با مقدسات یم اسلام بکره بخیال ما نایه بلا مگر جوینه با باوکم با دایکم با کسی کم بدره خیره حماوحنا حماوحن برزبیتا و پلا مردم بویا پیغمبر من علیه صلاة و سلام که خواه افرمی خودو پیشنگ یویا لهمو بارکانی جیانا پیشنگ من بوا لا جنگی بدره پیغمبر علیه صلاة و سلام کامل اسیری گرد اسیرکان داینا لبرانبر او دا هر کسو فی دیگ بدا یا دک نخوندوار فیری خوندواری بکا و کامل اشتی دانا بو اوی که انجامی بدن یکی اگلوانی که گیرا بو کری عمیری کری وحب بو کری که گیرا بو عمیریش بیاوی که فقیر و هجار بو روشی که اندان اشتی بو لبردمی کعبه یا پالی دا بو یوا بوتی آی فقیری والله اگر لبر فقیری نبو آیو معلوم نالکم این سبو بخیو ناکریو معلوم نالکشم بیکس امین نوا اروشتم بمشم شیرا پیغمبرم صلی اللہ علیہ وسلم لمدینه اکشتو اگر رامو لبران برکو راکی خوما که ایسا اسیر للای عمیری کری وحب که لگل صفوانا دانشتم صفوان یکی اولا دجمن سر سختکانی پیغمبر علیہ السلام صفوان موتی ای عمیر اگر تو ایشب کی ورا من وعدت ادمی همو مالو خزانکی تو وکو مالو خزانی خون بخیو اکم وحتى من لجيانا من خزمتيان اكم وكو معلومنا لخم معملين لقلابكم اقا توب ايش انجام بدي ريكوتن لسر اوا او بروا في اغمار صلى الله عليه وسلم لما دينا بكو جيو اوش ليرا معلومنا لبو بخيوكا و بحاجوان تنينش او خزمتي معلومنا لبكا بياني تالبيني بياني تاريكو ليلا عمير جيشتا مدينة شمشير اكي لملعبو با روتالی و با جلی کشور و حتی نو مدینه و پیش عمر رضای خوایلی به با خویشم شرکوی دزگیری کرد و هنای با مزگو تاکی پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر صلی الله علیه و سلم سیری کرد فرمی نان تناوتی فرم نوتی آن نوال فرمی نانی بدنه دعای فرمی عمر چی توی هناآو بیاره وقتی قربان هاتون بود وی کارکن بدنه و پیامبر صلی الله علیه و سلم زرد خانه کرد بر انبری و فرمی بود او نه هاتی باشتی تر هاتی امشم شرکو بود چیا و تی جاشم شیر با قرآن چه چی اسفاده یک من لیکر لجنگی بدر اگر کن من کجران و آنی تریش من اسیر کرن چی اسفاده یک من لشم شیر کرو با قربان هر حتون بو اوی که قرآن بو آزاد کن قرآن بدنو پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ایتو لای کعبه لگل صفوانا با یکو نوستابون صفوان پیوتی تو وطی لبر خاتی معلوم نالکم نتوانم چم صفوانش پیوتی وطی اگر معلوم نالکو خمی او تا حموی بو بخیو کم و چی شد او بود اکم لجیان اپشو پیغمبر بکجو تیرو ریب که لمدینه یا صفان که عمیر سیره که پیغمبر که علیه صلی اللہ علیه وسلم زانی غیری خوی و خواه که زاگه ایلی نبو دو بدو من لگل او پیاو یا بوی او تی ای پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم اشهد و لا اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله والله یا زانم غیری خواه که زم حوالی نهاو بتو چون که هیچ کس اکمال للا نبو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرموی دی چاکی لگل اپکن او جا فرموی فقه اخاكم في دينه تيبغين لدينك اخوي وفرموشي وأقرئه القرآن وقرآنشي بفير كنو بسرع بخوينو وأطلق له أسيره أسيركشي بو أزاد كنو أزاد بكنو بابروا عمل أخلاق وروشتي في غمره عليه الصلاة والسلام كسيك بزاني سور هاتو بو كشتني تو فرمان نكي بو كشتني بلكو بي بو أوي خمخوري أم كسبي بو إلى جهنم رزقاني بي ويشون كوتواني في غمر عليه الصلاة والسلام أما يعديتي لأخلاق وروشتها وكو أوكين خمخوري خلق بين خلق رواني جهنم نكين خلق رواني بهش كين يا ما خمخوري أو بين ككسيك لدين دور كوتوا تودسي بقرين بيينين بو دينكا بخواب بزهی من بیتو بوانه که ایسا سرخوش و بهوشن خواهن سرخوش را که نزانن رحمتی به اسلام چند مهمه نزان بختواری و کامرانی ناخی مروف بم اسلام و چند گورهی و چند بختواری و چند کامرانیه بویا اما لدائق بونی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم لدائق بونی اعن بها بالا و اخلاق روشت جوانانه بویا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لدائق بونی اخلاق مزنکانه پیشنگ و پیشوامان اما یا حلسو کوتی لگل دورو بریا و لگل او کسانه که دجیشی بون باو اخلاق جوانه توانویتیم اسلام گشه پیوده بای ایمش اگر شوان کوتو او بین او با همان معامله کردن بتوانی دلی دجکان من راف چشین برام بربم اسلام و جاره که تر همو من خو من و مال و خزانش من برام اسلام راف چشین و دا کم نخواهی پر رو عقبت من خیر کرد خلامی لبری بسر گناه کن من بینه چاو پوشی لحلو کم و کوری کن من که هر کسی دوست به دین من به جین من به خاک من به خلق من فاسر گوتوی که هر کسی دجه به دین من به جین من به خاک من به خلق من خوال کل ولات و ملتی بکاتو خواهی گوره درگاه خیر من بسر بکاتو درگاه شر من لسر دابخا خواهی گوره بناو جوان کانی لیپارن و امولات و نشتیمان من لهمو دستی که بدروشتی و ظالم و استمکاری به پارزی رب العالمین خواهی لم این فتنه و آجاوی که دورو برمانی گرتو تو امولات و نشتیمان من پارز داو که خواهی گوره برخاتی نو جوان کانی لیپارن و اسماء و صفات برزکان لید اپاری نو خواهی شفای نخوشکان من بنیری کمال نخوش لمالوا لنخوش خانه لدروی ولاد نخوش همو لایک من که دعای دعای خیریان لئیمه لئیوه کردوا متایواتی چن نخوش که نارحتن مدز آزارو مینتیکانی هم نخوش خانه و هم جیانه و خواه درگای خیر لوانیشو لئیمش بکاته و خواه شفای نخوش اوانیشو لئیمش بنیره خواه با اسماء و صفات و نعو برزکان لیده پارنه و هرکس دلی به هر بارکی جیان نخوش خواه دلی خوش بکی خواهی لبر خاطرین آل جوان کن لید پارن آنی هاو سریان نی هاو سریان بنسیب کی آنی منالیان نی منالیان پی ببخشی آنی هیان نبویان صالح کی یا رب العالمین بنا آل جوان کن لید پارن درگای خیر لسر جیهانی اسلامی بکی توا من جرتو بو اخلاق و روشتی او پیغمبر عزیزا صلی اللہ علیه وسلم لسر اخلاق و روشتی او دامزراو من کی لسر اخلاق و روشتی او بمان جیهانی یا رب العالمین بنا آل جوان کن لید پارن و درگاه خیر من بسراب کته و درگاه شر من لسراب خی ولات من لوشک سالوقات و قرب بپارزی اوی خیری تی ابو دین و وجین من خواه بنسیب منی بکی خواه لبر خاطی نو جوان کن لید پاری نو سر برزی دنیا من کی بختواری قیامت من کی لروجی دعای داد بخزمتی پیغمبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم شاد من کی بدست پیروز کن الى آوی که سرتیر او من کی لبهشتی برینی خوتا نشتجه من کی آمین والحمد لله رب العالمین
1: لهر کاتکی شو روش دا ویستد گویل برنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره هاو هاو

الحميد بكم وبث فيها من كل دابة

ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس

0: ای محمد
1: بلبل کی چاوی کردان
0: ای محمد
1: بشروال و مرا خانی و بجامانی سرمانو بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو بمولود و صلاوات دمانو بپیرو لاو منالو پزشکو افسرمانو بنرگزی شار زورو بباخو دی برمانو بصلاحکی ایوبیو بقازرا برمانو بقانعو پیر مردو چابخانو هنرمانو بمیجوی حلب زرکاو بخاکی گوهرمانو بچی کردو کردستان و آسمانی سر سرمانو بقربانی توی سروری کردی کی اسلام پروری.

برنامه پرسیارکانی ایوه. برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب. برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی که گلما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده دریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

أنا هوي خواي تاكو تنياو بيا شريك بيشراني خوشيشت نورا كاني چاي من سپاسي خواكين كخواي پرورگار بلطف مهرباني خوي هدايتي جاري كتر سپاسي خواكين كخوا مشرفي كردين بوي بم برنامه جوانه بم برنامه توكبيه بم برنامه بيويني كقراني فيروزه كديني بخدمه كاري قران خواي جان جاري كي ترسفاس بوتو كا او شرف الدافي من كديني بامتي في غمر صلوصه خواي جان جاري كي تريش سفاس بوتو که او شرفت دا پی من کردین با خزمتکاری محرابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهی گیان سپاس با تو که مشرف کردین با زیارتی کعبت الله شریف پیروسترین بقعه لسر ازا کمکه خواهی جاری که تر سپاس با تو که مشرف کردین با دیداری روزي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لمدينه منوره خوايا سپاس بو تو جاري كي تر كا اشنا كردين با يكم مزگوت لسر ازا كم مزگوتي قبايا خوايا سپاس بو تو او شرفت دا پی من زيارتي گورستاني بقيع من كرت خوايا سپاس بو تو جاری که تر که شرفی او اپی من زیارتی گرستانی شهیدانی احد من کرد سپاس با تو او شرفی دا پی من چوی احد من بینی چوی نسر تپولکی تیرهاوی جکانی یارانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و زیارتی او موقع من کرد که یارانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هفته کسی هن هفته خزمه کاری قرآن پل اشراحته تیوک گنج جوانه کان من اموشگاری کروت من کرشیری نکان من کچه به حرمته کان من مصعب جوانترین گنج مدینه بو خوی کر به فیدای ام دینه ریش پی نورانی کان افرت سلسفیو به حرمته کان اواتا حمزه مامی پیغمبر عليه الصلاة والسلام رشبيو بيو معقولي مكبو خوي كربا قرباني أمر بازي خوا خويني خوي رشت بو قاندني أم بيامة بإهمة ياراني بيغمبر وآفرتاني بحرمتي خوتان آسا وكو آفرتاني قرميانو شمشمالو شارزورو شارباجيرو قرداخو دهوکی بوچی کردستان و کرکوکی برجولی چای کردان و هولیری هولاکو بزیونی پایتخت کردستان لخزمتی ام پیامی اسلامات بود اوی اندبت بو مجاهدکان مجاهدکان انت تاویده کرد خوایا سفاس بو تو او شرفه و اپی من چوین سرکیوی نور سرکیوی حرا سر او شوي كسرتاي وحي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لأشكوتي حراء بو پیغمبري نازاره سفاز بوتو خواجيان او شرفت دا پیمان چين سر كيوي ثور او شويني كا پیغمبر جيانو حضرتي ابو بكر رضا ورحمة اخوال حضرتي ابو بكر وصلاوة لدياري پیغمبر اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كلو شويني دا بيكو الثاني اثنين إذ هما في الغار لا تحزن إن الله معنا يمش لسر أو بيام جوانا لسر أو كلام جواني رب العالمين بفضل إخوة لو شونا دا أبيت يبقين أقر دوان بين خوا سيانا لقلمان أقر سيان بين خوا شوار لقلمان أقر شوار بين خوا بينجا لقلمان والله معكم أينما كنتم
نحن أقرب إليه من حبل الوريد، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. خواي خالقي أم كون كائنات يارمتي دري مسلمانانو پشتو پناي مسلمانانا إن شاء الله پشت بان برنايو خوي وعدي دا إن شاء الله دفاع مانيكا وآخيبتش هي إيمية خيالي أنكردوا خيالا كان بحول قوتي خوا إن شاء الله لم دنيا بسر شوري داتشنا ناوز بلداني ميجوك أبو جهل عتبه وشيبه وفرعون كاني سر أرض بخجالتيش لسخترين عذابي قيامتا دببتلين خواهي سواز بوتو أو شرفت دابي من ك چوينة مينة چوينة مزدلفة چوينة شوي عرفة چوينة شويني الشيطان رجم كردن جمرات الله أكبر بيني من أو شوينيك خواي رب العزة بو باوكي پیغمبران عليه الصلاة والسلام بو جگر سوزكي إسماعيل پیغمبر عليه الصلاة والسلام لو شوينيك موقعيك برانكي تيها تخوارو أو شوينش من زيارت كت بيني من خواهی اسفاز با تو خو من ناسی توش من ناسی لسایی ام پیام جوانی تو ام همو براو خوشکم من با دروز با خواب تن پریزی ام محبته ام خوشویستیه ام رز و احترامه لسایی شریعته که تو های خواهی اسفاز با تو لسایی رن مکانی پیغمبری اکرم ده اسفاز با تو صلاوة لديداري پیغمبر كيتو اللهم صلي على سيدنا محمد سيدنا نورا كاري چايبن لما انجي ربيع الأول داين امرو حوتي ما انجي ربيع الأولة ان شاء الله اگر نمرين عمر من باقي به روجي دو شما اكاتا ان شاء الله دوانزي من و روجي چوار شما سیانزه منی عربیه چوارده من چوارشمه سیانزه منی عربیه پینشمه چوارده و جمعهش پانزه منی عربیه آنی که ایام البیض با روش روزه من ده توانن سیانزه و چوارده و پانزه منی عربیه اول با روش روزه من و اوانیشی توانن دوشمه که دیتا و انشاءالله ده توانن با روش روزه من سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم انجا لما ندا ايما شورش شورش بوجدانه سرمان لسجدابه بو اخوايا كا بتپرستنين كا دار پرستنين كا غا پرستنين كا مانا پرستنين كا مشك پرستنين كا ميمون پرستنين كا شيطان پرستنين خواه اسفاس بوتو حمد و سنا با تو رزگار کردین لکوی لایتی خواه اصفاز با تو لسای ام پیام جوانی تو لجیر او رنمای جوانان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دای که دا پی من باو که دا پی من خوشک من هی برا من هی من هی خال من هی پور من هی خواه الیت بگذیبه دا پیر من هی خواه اصفاز با تو پرورگاری میهربن صلاح لدیداری پاکی پیغمبر نازدارکی تو به نکاح شرعی تو خیزانی حلال با دروس کردین دور خستین و لزینا دور خستین و لدویسی در گوادی حاشا لرئی و او شیطو سی قرصه مرم دایی برد نکم چکم هیا او دویسی و گوادی پی قبول کریه انسانی مسلمان با عزت و بغیرت و بکرامت او پی قبول نکریه خواه اسفاز با تو دور خسی نوه لبی روشتی و بی اخلاقی و هورگزبازی و نیربازی خواه اسفاز با تو پرورگاری مهربان دور خسی نوه لقمار

0: بچاكه معامل لگل خزانه کرد.
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگا دربن. کاتی راست خوی برنامه که روزانه یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید. کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی. لو کاتانه ده توانن پیوندی بکن.
0: سلام و رحمت و برکتی خواتانه بیسرانی خوشویست.
2: سلام
0: علیکم ورحمت الله. سلام علیکم
2: ورحمت
0: الله. سلام و صحبت بچاو. خواه روز فی که خواه لخوت و کوچر و معلومات راضی بی. نبلا مصیبه چیز بدور بند.
2: خواه نگر دمی اسلام اشتالله. بلای مامستا جان پسیار اکم هبو اگر نبیه با عرب یا ربی خواه ام رادوان من هلی نسینه.
0: خواه یا وجده ایمه نسینه. فرمو.
2: راستی رو ناکه ایمه آلا کمان. نوت مامستا جان تیم
0: باش
2: اگر بیت چاو بیت خوین زیات تاکید مسوب میوزیکای زیات اصلا میوزیکو یعنی نظر دی خالصه
0: باش
2: بس اگر یعنی چاو کما اران چاو بیت خوین الناس هم کراهتی یشتی شو اند
0: تو ايه تا
2: دیون لا من درفات سیم سواره ما هنا خوانم استرات و کوجوس نی و الان اوز نادیم اگر نبی بعرق اون بر کی
0: و اي بسر او دو چاو
2: صحیح
0: کردم یخ و هر دستام یخ حالش معلومه. خوایی گرفت خدمت پر دایکی کوشن دایکی کوشن خود معلومات که دور گرفتو نیش سنت وای چاو بکی تو و کراهتی هی چاو نکنی باشتر وای سیری سوزکه کیل نیشکه امیه کمیان دومیان لرکاتی سیم و چوارم دا باشتر وای سنتی پیغمبر وای لحمون نیشکانه لرکاتی یکم دوم فاتحه خوینی سورج که لرکاتی سه مچوارم سنت دعای نیخوینی سنت دعای نیخوینی اما باشتر وای اما التزام کن به پیغمبر رسول مادم پیغمبر جان نیخوند و امش نیخوینین باشتره او گر بیشو خوینی خو گناه بر نبی بلا هم چاکتر وای باشتر وای خیره کل وای که نخوینده وای گره جزاد باتا دایکی کچر پیش اوی بسم خزمتی شعرکای پیرامید خوشی که به حرمت او کودایی کوچر او کودای سبدی او کو خوش کنی که خواهد زدن مطرح میشه یار متی رادیو محراب دن لگوندی 120 تلفنی بکنم تی یار متی کم دانه او بر رادیو محراب حذف کم بین لیمورگن تو بسات چه چون جمع ایشالله که چون با جعفران تلفن باب کدیم لخدمت هم چون خواهد زدن بعدو امانتکی دپی من که امانتکی دپی من و تی ماموسا سبحان الله عصر تلفون بکر و تی هاو سرکم مقداری پاره داری 450,000 ناری که لیون بو چند کس من اگادار که بو اثری نبو تی سبحان الله ایوه چند کیلومتر دور کوتنو لیما که ایما دعای خیر من بکرن سبحان الله و تی تلفون یم بکر یکا که و پاره که من دوزی و تو و تی دای جن خواهی گرال فرمی بی بخشن میش پیتا مخشن ایوه مثلا 50,000 تا دا خو نو پنجای بو نردونه تا خو دی بزیابه که تا خدمت رسن لوا که مال بی بخشی بو خو زیات بیا کاک عمر ابرا گورم
3: او سجا سلام علیکم
0: و سلام و سر حد چم کاک عمر
3: تو پرزی کی پیای کی زور مخترم ما وسای کی زور لای من خوشوستی
0: یا ربی خو تو جل امام عمر حشر کا ما سر من خسیار اخمی استای
3: ما اگر بون من خلقی خو ما تاریخ مال حساب من منالم یا خلق منالم بو منالم یا نگه که بون من گشتی اکری خلق خزمگی خو زیات
0: ای طبعا
3: تا قبل دیتا ما مصل
0: جاک اک عمر پیغمبر کای جو بدس خزمگی لحمو تمنی پیغمبر کسب قر ابو لهب بی ادبی نکر بلان بب پیغمبر
3: ما مصل جاسا ما یقول اولاد نیا ولا صلات نیا
0: کرا بخوا خوا خوش یستی بخوا خوا خوش یستی کنی یا اولا اگر او کو معنی امر واب ولا نبولی باشتره بو بابو خلوتی پیری یا عیبارکا دزیلیبکا پیاو بوب کوشه فتنه بوبکا مشکل بوب نه جا و نبونی باشتنی والله امانه بروان موای با قناعتی من امرو یعنی اگر منال اوابه خوا زوری خوش یستو کا عمر کنی داو
3: ما
0: وسجاده بنه
3: زای چساش فون مالک چی یاره بونه چی بوله فلان دکتور یا نه کا چون پای گور نه یا یعنی من اول پی نه خوشه وام لیاتو مالکانش بخور آدم بترک
0: نه تواو توا والله جناحي أنا قاعد حكي أنت شيء بس لو تدا بد أهابي يا غمر صلى الله عليه وسلم كل يوم كاك عمر بس بناهم صومين بأخوة أهابي يا غمر فمن لجواني إسلام لجواني إسلام أو إيش يا كبيوندي بتوني تداخلي تيامكة إكاك توقف شيء كابر من علينا بي بس يا هاي خوي حزنا كابر من علي أو بناري من علي أو بوشوناك أو بوشناني أو بوشني دوم ناني كاك توقف شيء بس لو بقول
3: بخواب ما وصل جات هیچ من قال همو جنب تو خوشه بخواب تو کو بین زور نمی بالا ها تو پیای کی برای مقصد علی کبرا واز لینا نه ما وصل
0: کرا این ابی اما خوام کی بنبی جوان لی مگر جوان لی مگر بلکه که تو او مشکلی تو نه بقرا تو حق نبی
3: بخوا خدمت مقصد زیات
0: دک ای طبعا با تاکید او خدمت پیدا چه براکای چه حضرت یوسف خدمت نو بیرکه براکانی خو
3: ما استاد
0: جان بقول شي ازاري پیغمبر علي صلي الله عليه وسلم كاني خوي بقول بهم هو حمو پیغمبر علي صلي الله عليه وسلم
3: ما استاد جازش ما
0: سر حد چام كاك عمر جان كاك اراز
4: ما استاد جان سلام عليكم
0: كره سلامي خواله تو كاك اراز جان
4: تا قربان بهم تسلم
0: يا ربي خوا سر بز كاك اراز
4: يا ربي
0: لجل
4: ويواجه راضي دام بو
0: یمش دعای موفقی بود جناب تا نکه خواه بالا مصیبت بدور تا که او خواهی او مالی نشینی.
4: بسیار مزگن لذا خواهی جورا خوش میان همون
0: تام. یمش دست و چای همون تام ماتش کن جورا تاب شوک تا جورا تا.
4: بسیار مزگن ما فرات کن کارش
0: میکنیم. فرم که گر از یان.
4: لای بدنای سلام خواهی جورش تر ماتی بخش نایب مینا آن هتاسر حدیثیه.
0: ولی هر زور زور چاکو مینا. پیم خوش شکر خری که خلق اگر تو بنا اصلا کانی خو من دستان خوش ولا شتی چی زور زور جوان دستان خوش به خوای گورا ان شاء الله کورپی جوان تا پی عطا کو ان شاء الله نایبل مینا خان
4: دست ما جگه
0: ما پای کان دست تو دام خو موفق کا کا کا ارزگیان خوای گورا موفق کا خو موفق کا پیرامیر دی رحمتی رحمت لقبرکه فرمید سیریکه اما کرامت نیه آن خواهد شد بر چای رون کرده تو دی خواهد وک ام پیاو اها بر رزک کریمش اها بر رزک خواهد چون پرده لسر چایی لابر لسر چایی مش لایبر چون لسر زمانی لابر لسر زمانی مش لایبر چون لسر جوی او لابر لسر جوی مش لایبر یا رب العالم خواهد ما عبدی توید امتی پیغمبر اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد افرمیه پیرامید زور کم امینه نجو جماعت استله زور بی دیات کان هم زگوتی تیا کس نجو نک جماعت بیستو مال بعضی شون هم زگوت که کان تیا کرد و که ای هوار لو ظلما ای هوار لو ظلما ای هوار لو غدره ای هوار لو نحقیه صدام روخان ام کای تیا که بخواب پیان عیبی رن حیوانی تیا کن بخواب رن پیان عیب نبی یعنی مریش کو قازو قلی تیا بخیو کن بخواب هیچ معنی نیه زور بداخوا زور بداخوا علی هر هنگای که روی مزگوت جا که نیوش نبی لم رگی این هاتی نو باش نایی شوی نکنه بم پیم خوش نیا هاتی نو کوری که گنجی جوان لم مزگوت که و تی بانی رابو و تی که قامت بو بکم جماعت کین و تی ماسا چاره نکین توزی بزنین کسیه تو مولاهی کوره کم و ددقه که تی پر کرو کسیش دیان نیا امش مسافرین اروین و خواه امش ویلا کیسه چه ظاهرن جا اگر نیوش مام بکه و قامت بکه من ناشی که با ایمالی را جماعت که مام کین اروین ایم مسافرین بروات هم بیا جماعت ما کری یک کز نها باشا لشون اوی مولودی پیغمبر بو صلی اللہ علیہ وسلم لگوندی لم گوندانی کردوستان زور بداخو زور بداخو مولودی پیغمبر که علم که که بچین با جماعت بومز گولا که که منم مالکی خو مبارک بی مالکی خوای استغفر الله چول بی ویران بی بس مالکی خوای اودان بی بلن لمالی فلان که نیوز جماعتی هم کرد وزن به اون نجات تبیه ای تو با جوابی خوانه ای تو که فرمی حی علی الصلاة حی علی فلاح ورن با نیوز با بختور بن دو مال لگوندی که بون هیچی اقصه نگل یک نکر هیچی شان نه چون با مزگو لگوندی که شش مال بون و تو که کس نه ها با مزگو کس نه اقصه لگم کس مانگ تو اگر یک مردو یک تالیه بلو تیه چین با دیه که ایتر خلق بان که دیم ام سومانتیه، اما اسلامتیه، آ؟ ام بزگوتان ناز دارو جوانانه حیف نیه نجیتی آنکن بیان خانی خوشکم.
5: ماما سعیان سلام علیک.
0: کرد سلام و سرها دوچان خوش که برای زکم.
5: بخوزار ما مساجان به زحمت برایکم لدور ولاتت خواهد دعای بکن بشکم خواهی قمار که زور به طاقت
0: خواه بخاطی اون اونو ناو جوانه خواهی کاری با آسان که و بزودی کار پیتر شاید بیتو
5: یا خواه سلامت یا مساجان هر او برامانه زیاد لحد یعنی چون ساله لدور ولات اما هر چاورین
0: خواه بخاطی اونو ناو جوانه که خواهی دلی تو دایک تو خوشک و براکانی خوشک و بزودرین کاد خواه کاری با را پره رو بیتو
5: امین خواهی گم نگل جان انسلمان ها ایشالام هم مستگیم دستو چاو خوش به
0: خوالی رازی خوالی را دایکی دایکم جا سیری کن عزیزه کنم سیم شعره زور اچی الان که که از این بیستومه واقعیشه فقین لناو مزگو تکن فقیقه نتیم جماعت باشو ماموسا سبین تو چون رودی چی تسمین بری پیغمبر صاصم لناو مزگو تکای خلق بخیو تکا باشه نان بوینه خواردن بوینه پیوستی بوینه نایشی با جماعت جماعتیش ناکی براسی اما معساعتا براسی اما معساعتا سبینه من بری پیغمبر بیت دست اما جوان من بابا برنو براسی اما معساعتا انجا براسی زور خسیره بانه دا بخواب نیوشه کلم علاکم ایا ام مانی مولوده خلق با گرتکاییت با گرتکا آماده بیا گرتک خواه بلام آمده نیم چنیشی جماعتا که که با جو زبانه که ید که سنتی پیغمرا آمده نیم با نیشی جماعتا که بس آمده نیم بگرد که که بخواه با عیبی نیم یعنی تو اسلامو بس با گرد که که بی اسلامو با برجو فاصلیا که بی اگه نا اسلام نمی ای با با او نتوانی بی با با امیان نتوانی بیم بله با چی باشه لتعزیه که کابره سی ساعة بوریا و سی بپیو سی ساعة نپشتیشه نقاشیشه نازاریه کچی نوشه کنسه کرسیه که تسبیحی که دو صدن که گره بردسی و تا پینج وانی که وجدانی تا داخلی الفاتحة اما چی سواده با چی واکن زور کم امینه نجو جماعت لامانتا ایکن خیانت ایسا چن امانت نماو على بيني خو ما بي ام خسلام من لدم درس الدنيا ديتي غيني جارين فيسبوك احر ابرو يا اخو كزنا كيت بردم يعني اي تشي ليكن اي تشي ليكن يا اخو كز بزنا كنو كز دانا خواب من پاريزي خواب من پاريزي برو اسيني شراب و قمار ها يسالن دو صد دفتر سي صد دفتر ادورن دو صد دفتر سي صد دفتر انجا يسازن افرتاي سيربون عرق خونو ازن افتتان فیربون جگره اکیشون ازنن ازنن من خوم لمکتب دا یعنی لحینی باوکان و دایکان نونری باوکان و دایکان دوی شن کسیان لمکتب که اگرتو جگره پیه جگره اکیش اما مصیبت نیه کاتب برو اسینه شراب و قمار مال گرانه بی لشهر و بازار هل چون شد گران بو؟ هل چون شد گران اکن؟ ای چون؟ باشه؟ انجا کشتنو دزیو تالانو رو رو کشتنو دزیو تالانو درو کشتنو کشتن ها؟ اولای چی؟ اولا فلان کس سی زلامی کشتو ماله با قرنه گیرانه چی؟ اولا محکمه ماشالله قلعه قدسی با گرتیم بریاری دا ایدامی کرد جبه چی چی؟ اعدام اوه بینی لقلا شاری قلا و مناره لا اعدامی که بیهنی لبدر که سرا اعدامی که بیهنی للای قلای کرکو اعدامی که اینا اعدام توی بیت جورو اعدام چیه؟ نه ابیه ام زلامه قاتل لسه زلامی کفتوه زلامی که سوتانو زلامی کفتوه چند کسی است حکمی هی اعدامه بوی تبیزه کنار اعدامه ای بون بو بخیو یکی بو خدمت یکی معفی مروف ای معنی مروف نبر کشتی اکاتا ایو برو دن باوی که خلق چه پیاو کشه من بیستو ما لخلق لگنج و تویتی کرو که چه کشم چند سالی کشم شون دوائی برم ای چون اما خطره کشتنو دزی تالانو درو او حر لیگره من خالق مخو عقبی که ایو و بعضی کس کسی که ایو درو فرزه یا سنته برادری که هیه خو ما مسای خو حرمتی پاریزه کره چی گنجی جوانه خوای گره بی پاریزه بعضی که که خساه که علی درون درون یعنی دروکه الله اکبر الله اکبر خواه پناه اگرمتو خواه پناه وانا فخر که به درو کنو روشو ببرادره کم تکور عیبه اونگو درو مکه کسی موسا یعنی درو فنه تو نیزادی ای مبارک نبی با او فنه جوانه فنه درو فنه باشه زور عجیبه یعنی زور بیشتر معنه دروکه که خواه فرمید لعنتی خواه لدروزن لعنتی خواه لدروزن لعنتی خواه لدروزن نای بیا برش رحمی خواه بیا برش شعاتی پیه غمر هیچ نی کشتوم ام دروزن نه الان چی والا هر مسلمان دروکه اینه مسیحی دروناکه جولوکه دروناکه ای خواه لگل تو اخجالت یعن که بخاتی قرآن یعنی الان خواستیان دروناکه على عيسى كوري خواه دروناكا على عيسى دراولة سيدارة دروناكا اي درو چي اي او دروني على اما ما في مروفة حرچي ولاتة ويراني كدو حرچي ولاتة شر و عجاوية تيخستو اما دروني لقال خوا اما دروني لقال خلق اما دروني لقال پیغمبر اما دروني لقال قرآن اما دروناكا او نسر ازيان پرکر لفساد او نسران لخلق سنن او انني علين علي حر خوا معنى بنامي كسي كهبه امه متفرقه چی دوری هی چند قراری با اسرائیل در کرد حسابی با کرد ایک نجگره آخر قانون که مش آوه اوکم ایسا ناتانه ابی ببیرم با محکمه محکمه بیره او محکمه که محکمه دولی ای لام دولیه والا دول کش نیه والا حساب با کس ناکه با عرضی خوی لسوریه دا با خواه بیانشتر ترکیه شده لیرانه دا او همو دولتي خصوصا مشقته بحرين اردن قطر سعوديه باكستان حتشي اوكرانيا حموي فيتني سر ازوان حمو فيتني سر ازوان دروناكن باشا كشتنو دزيو طالانو درو فقيرو هجار دخاتر رو فقراب بسر فقيرة فقير تياتشو دولمت زكاة نادا بإحسان اها على چه كاكا عمانا دفتري هبو زكاة يدا جاكوة دفتر دو صد دفتر و هزار دفتر هزار دفتر هزار دفتر اگر زكاة با خو يك شار فقير تياني علي هر دفتر دو رقوني وكو باشا ام هزار دفتری هست دور زربی که هزار دو ورقونی حساب که باشه اما هر یکی باشه ای اوانی تر ای امانی ام خوان سروت و سامان زبلاحا امانگا ملیاری هست و امانگا دولاری هست و امانگا نازم کلو آلتونی هست و امانگا آلتونی پی جیراو ای اما ها تو سی ایسا دزی و کجاران نما ازانن او تا خلق با عشقرات زیه که ها دبی ترشیعتا که بینن ام همو چیلو آلتو نبینن رؤیا خانی خوش کن تا در رؤیا
6: سلام و برکت مامان سای بارا جبان کردن در برازانی که پیوندی کل سالک
0: انشاءالله با جنابی شو خوش که برازا کم سلام و برکت مامان سای جندرسی سلام و بیانی پیغمبری صلی اللہ علیه و سلم اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی
6: ولا
0: هذا كيغنبري خويا
6: جوانا
0: با ايميناس فخذوا جوج السلام لسجاني ان شاء
6: الله ما نستجاني
0: ان شاء الله واحد متفاريد اسمي مستجاوب
6: وشي فلك بون من على قراني كان او تشي مثلا بون على فلك بون ما فلك هو اللي يا مثلا بون من علم جايش تكشكلاني فلك قلت ايش تكشكلاني اي كشكلاني فلك يا وشي فلك بوتيت كنا عبار ابين يالنا
0: مرانا كم ان شاء الله كنا عبار بام مقصدي تعريفيتي بو برزي اولي يعني فلك چند برزه گردون چند برزه كرجون زين گوري امش اونه برز وبحرمته وصفك وصفك ان شاء الله اميدك
6: بعد الرؤيا بس خوش بما مستاجه بس خوش بيجي
0: عايز بخير ما مستاجه خوي حرمه باريس خوشي بريزم دولمن زکات نادا به احسان دولمن زکات نادا به احسان که دولمن اکان از ای اما خطر چیه؟ خطر اوه که کابرا تالین قومی سال ملاوشیال سر ویل رو کسی کاتی اخوان خواست مقدر خمزو والا که که دفترم سوتا والا بیستم سوتا ای پیشتر ملاوشی خواتو سوال تکن اصلا ایچ ام بیست دفتره لکشو بو سوتا کوگای هی درمانی هی مثلا بلین کورا دوکانی هی چی توشی مقدر که بیا والا لپر علی ارو والا پجا دفتری سوتا زاری 200 دفتری لکو باشه تو برای برای 200 دفتری تا بو 500 دفتری بو 400 دفتری بو 300 دفتری بو زکات داده خوا زحمتا باشه دولمن زکات ناده به احسان راستی نامینه زور ابی بختان او شخصیت بریزانه بختانی هم بکن بختانی نکر با دک عیشه بختانی نکر با حضرت یوسف مسلمان به جیل نبی آگای لبی بختان لوانه یعنی هیچ معنی عینیه او پیانی که با شخصیتن او افرتانی که با حرمت نابوت و ناشیرین یعنی کن سبم زیره کی دست کرده جوانه دید افرتی خاطا پال منو بختانی کم بوکا قصه ای که نرغاو نرشرعی و نابجی خاطا پال براسی زور خطره زور خطره خواب من پاریزی خواب من پاریزی راستی نامینه زور ابی بختان دای کوباوک قدری لا کر نامینه کاک عمری برا گوره کم خواهی گوره رحمه پیب که خواهی گوره بلوتی خوی مناله باته کاک عمری برا گورم یک دنی خفت نخوی مناله نیه بر رواب که لگرکی که شعبی لم شاره لگرکی که شعبی لم شاره دای باوکیان هنای کلانه که فریانا کچو کرکان کچی شو کریش آخری ویالا کچی برس بخواه کچی کچ برسته لده کر یا کر برسته که که کچ که صالیح بو نعمته کر که صالح بو نعمته که نا صالح نمو هدو کان غضبن باشه کچو کرکان دای که باوکیان هنای کلانه که فریانا درگاه که شنده کرک اناسم دیگه برواب که دای که لجوری که سجن کرده بو اینو لپنجر که هاور کرده مرد شکر بخوی نجاتی بو ایو کرده بی کن بخاتی خواه که خواه کافرستانی نوره رو درگان باب کنو ام خلواتی پیره که ام همو افرت بحرمت دزرنگینی تیایا ام همو پیاو بقیمتو بحرمتو برزی تیایا اما انا من علیه نیه چون ای که عمر منو تو بسفاسی بسفاسی خواب که بلی خواهی لید بزیابه که منال یک نیاو پی ابرو مره کاک عمر چند کره پاری لباو کی زیو چند کره ابرو باو کی بردو چند کره باو کی خوی کرو سجنو چند کره باو کی بپلا مری باو کی آو چند کره قیب باو کی گتو علی به خانوکا بفروشی هر وزیرتی دی من بشکی یا شب باو کی نمردو علی به خانوکا بشکی کرو بابا خو من نمردم خالی چی بشکی کاک بو خاتی یا با با با چله له تو نه زانی حساب کی کما زیس بو م لګل ایمه مې چې کوم نه زانی حساب کی با چله کوریا باشه یا کچه کچه کی ابرو بره باشه کاک او باشه باشه که خو به داتې باشه دای کو باو قدری لا قرنامه نه کس له مکتبه قران نه خوینه صلا دیاری پیغمبر اکر رحمت لو قبر پیرامید اسد درس درس دینی خصوصا یا ششم یا هنما ای باسی بارزو جان میام بم کم نالانه مترسن دوای تو شینه خوشی نفسی ابن الله اکبر او نگبتیه وزارت تربیه لباتی دین کا با اساس حتی لا بکالوریا لا امتحانی بکالوریا خارجی دین بیستی لسره او کو انشاء او کو محفوظات او کو دارشتن دین بیستی لسره بیست درس باشه من جبرم بود چیه من هندسم بود چیه آخه چی لیب کم سین زای سال سال زای سین چیه اما چه قیمتیه آخه تو خواهبه چی ده دوره که گاره فیری که دروزن نبی سخته چی نبی فیل نکه حرام نخوا دایم پیز نبی نشمانه که خوی نفروشه با کیلو آلتون ندزه اما باشه یا اما سین زای سال اما چه قیمتیه سین توان دو سوار سوان دو اما جمع قیمتی چی اما چی چی اسفاده زۆر سەیرە، زۆر عجیبە. باشە ئەمانە خۆیان بە خوێنەوار و بە تێگەشتوو بە مسقفە زان زۆر عجیبە. بۆ بیر لەوە ناکەم بڵێ کاکە ئاین ئەساسە. ئەلێ ئێمە موسڵمانین، دین ئەگەر دین بێهی ئێمێ ئەگەر موسڵمانی چۆن دینەکە ئا ئیهمال کردووە؟ ئەگەر موسڵمانی چۆن دینەکەی تەپشتووە؟ ئەگەر موسڵمانی چۆن دینە دەی بە کابرایە کە بڕوای بە دین نەبیڵێتەوە؟ هەر نازانێ قیبلە لە چیە، هەر نازانێ نوێژکە چییە، هەر نازانێ ئیسلام چییە. من کاتی خۆی لە عادادی مامۆسایەکمان بوو، خوا ڕەحمی پێ بکا، خوای بیپارێزی خوای من. ئەی من مامۆسای ڕیازیاتم هینیان ناوە دینیان ناوە پێم بیڵم، من وڵای هیچی لێ نازانم. باشە، یعنی ئەوەی کە ئیختیساسی هەیە ناییاتێ نابێ. ئێستا مامۆسای ئینگلیزی هەڵێتەوە، بڵێ وەرە بیرکاری بڵێتەوە لە نایلەوە، من نازانم. مامۆسای جیان وەرە فیزیا بلێرەوە نایلێرە، بڕە وەرە ئەحیا بلێرەوە نایلێرە، وەرە برا کاکە عەرەبی برە لەوە نایلێمەوە، وەرە کاکە بەسە بڵێن کوردی بلێرەوە کە زمانی خۆمان لێ ئیختیساسم تیانیە. ئەی تۆ ئیختیساسی لە دینانیە چۆن هێڵێیتەوە؟ بڕواتان بێ بە بڕوا، مامۆسایەکمان بۆ دوو لە ڕووی جەنابتان پەرچین یەقی قایم بێ ئاو سنوریە بەزای ئەی دین فشێ. ئەستەغفیرەڵڵاه، خوا پەراگرمە تۆ. مامۆسای دین بوو ئەیو ئەستەغفیرەڵڵاه، ئەستەغفیرەڵڵاه، ئەستەغفیرەڵڵاه. ئەیو مامۆساکە جەنابی نامبارەکی ئەیو ئەگەر پشیلە لە ماڵ نەبێ مشک تلیلیاتێ عەیاذ بیلایو، ئەگەر پێغەمبەر لە ماڵ وە سەحابە بە عەرزی خۆی قسەیە کرد چوون بە گژیە. باشە، ئەمە دین ئەڵێتەوە. ئەیو لە دەرسا یەک کیلۆ پرتەقاڵم خواردووە مۆفەق نەبێ، ئەیو منە مێشتە مامۆساکە پێ بزانی ئەوە ئەوە دینی پێوتی. ئەیو دین فشەیە، هیچ نییە. ئەیو ئەوەی نوێشکە و عیبادەت کە ئەمانە من لە دینە یارمەتی نادەم، ئەوەی کە نوێژ نەکاوین ئەوە یارمەتی، ئەوە ئەساسە. خەڵکی خۆ بە لەچک نییە دادە گیان، خۆ بە نوێژ نییە، خۆ بە ڕۆژوو نییە. ئەی بە چییە؟ ئەی بە چییە؟ وەرە پتێبانگەین برای بە چییە؟ ئێستاش لەگەڵ ڕێز و حرمەتە ئەمانەی کاچن بۆ ئەو دەورەی قورئان لەبەرکردنە. ڕجاعتان یەکەم زۆر جارم وتووە لە جومعە شاوتوومە لە ڕادیۆ شەیدێم بیکەن بە خاتی خوا ئەو مناڵانە کە دێنن بۆ ئەوێ قورئانیان پێ پەروەردەیان کەن، قورئانێکی بێ ڕۆحیان پێ لەبەر مەکەن. کەیێنەوە لەو ڕێگە بزانە چ چۆن یەن و چۆنە ڕۆن نەسیحەتیان کەن. یاری بە لەچکەکەیەکە، گاڵتە بە لەچکەکەیەکە. باشە، یا هەن لە مزگەوتەکانیش ئەزای خەریکە مزگەوتەکانیش حرمەتی مزگەوتەکانش کە ئەم ناڵانەیەن لە نوێژا فرق و هڕ و جت و هورد بە دایبیەکەەوە یێرێ بۆ مزگەوت. کاکە وەڵاهی بیلای ئەوە حرمەتی مزگەوت نوێژ کۆنەکان ئەگایەن لە نوێژە نامێنێ. هات و هاوارێکە یەکتریە فڕێن، یەکتری لە ناو نوێژە بە دایبیەکەەوە یێنێتە ناو جەماعەتەکەەوە لە پاڵخوایەوە سێر دایبیەکەی پێوێ. ئەمەڵێ فێریەکەم ئاوا فێریەکەی باش. کەس لە مەکتەبە قورئان ناخوێرێ ئەمە نیشانەی ئاخر زەمانە، وادەی دەجالە و فیتنەی شەیتانە. ئەکر ڕەحمەتی خوا لەو قەبرە پیرەمێر ئاوە شاعیرە. جوانی دڵ ترسی خوایە، جوانی زمان ذیکری خوایە، جوانی ڕوخسار عیبادەتە، سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. باشە، هەر لە دەموچاوی دیارە کە ڕاستگۆ و خواناس و خواپەرستە. جوانی وشە ڕاستگۆییە، جوانی ژیان قەناعەتە، جوانی عیلم خۆبەکەمزانینە، جوانی سەرمایە بەخشینە، جوانی کچ دینە، شەرمە، حەیایە، ئەدەبە، ئەخلاقە. جوانی کچ لوتسکۆلۆکردنەوە نییە، برۆ هەڵگرتن نییە، دەموچاو هەڵگرتن نییە، نینۆک دەندانە نینۆک نییە، قژدانە دەم قژ نییە، ئەوانە بەنەفرەتەکرێن. خاڵکوتان نییە، لێو سوورکردن نییە، لێو بەشفتەکردن نییە. ئەو جوانی نییە دادەگیان خوشکە بە ڕێزەکەن. ئەمە هەمووی سنعەتی کوفرە بۆی هێنایی، ئەم هەموو مەکیاجە هەمووی سەمادەی لە دەموچاو دایە ڕزێنێ. ئێمە مامۆسا مامو لە مەکتەب ئەو بەیانی کە درەنگ خەبەری وا مەکیاجی نەکردە ئەمەندە ئیسا قێزی لێ هات ناشیرین کره نگفتی که پیاوش فیل بو اتون من قشنگ بو اخه کن دوایی که کالا بی تو ندم بو اخ نمینی سی لیبرتا علی رنگ کدو تو خو او او چی با بو اخ گنجو جوانه بی تو ها براشن با بو اخ لی راضیه بی نه بخوا پیایو ای بیانی بشن که گفتو تی بی چی لوت عملیات که لوت گوری لوت بسکورو کرو کورو بلی اخلاق جوان که کورو بلی حرمت جوان که کورو بلی ریزم لی بگره کورو بلی ادب تیابی شرم که شرم اوانه مهمه جوانی کچ دینه جوانی کچ شرمه جوانی کچ حیایه جوانی کچ ادبه جوانی کچ اخلاق جوانی کر دینه جوانی کر غیرته جوانی کر پیاوتی و مردایتی و اخلاق باشه جوانی پیر تقوایه آها پیغمبر فرمود سه کس خواه بچه رحمت سیر نکر پیاوی کی بسالات چی زینا کر برواب که پیاوی بتمن ایود خواه پنامن با خواه پنامن با علم بدر کی سرد دانیشن کو کوشی بو افرت افرت نه ویلی او برو تعلیق دین جونی پی قسی پی لن غلطی پی کن حیف روزه به پیای کی به تمن موتم کاکا کور شرم کله خوا که چی شی ما صدل نامری چه کی شی دانه بو دل نامری ای خوا جل دل دل با دل نامری بو تمن او بو شرفی قلب رانی بو تمن او قسی ناشیرین و ناروا و نبجیب که با او تمنه و بچی سی فلیمی بیا شرعی بکی خواه پنامان با خواه پنامان بی باشه جوانی پیر تقویه جوانی هجاری سپاسگزاریه جوانی لش بباری آرام گرتنه موبایل هات سیلی رحم نما باوکی کاکا انس باوکی کاکا انس باوكي كاكا ناس صلاو الرحمة و بركة إخوالة جنابه خواه جزاي توش باتو باوكي أناس جيان نوالا خيري مزقوتي ني خیری جماعت کد بود نصیر بالام خیری مزگو تینیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اوه چه بود مزگو فرشاد ولو بی ایمان اوه چه بود مزگو گناهی که همو هنگا گناهی که کلا بی خیری کی بود درجه بود زبیت او اوه که چه بود مزگو تبونی رج فرزکان بیانی نیورو عصر مغرب عشاء جمعه هموی اجر حجی کی بود نصیر لمالا اوه تیانی من دست ما چکم اجمعین موبایل هاد سیلی رحم نما قاسهاد زكاد نما دايكي محمد يبرز
7: السلام عليك برز
0: عليك السلام دايكي محمد
7: سلامت بيا خوما مستعيان دس خوشي ليكم دس خوشي برنامه ليكم
0: خواروز فيك
7: بيروز باي مانجي موليوكم لمسلمانان
0: خواهي غور حلمتي فار خوال الشفاعتي صاحبي مولودك في غمر بيا برش معنك
7: سلامت بيا خوما مستعيان بالنسبة درسي مكتبة كان و درسی این خانه آخره و بو آوی اگر بیش فوتی
0: یوی پی ناین. بله. این یعنی؟
7: یوی پی ناین.
0: بله.
7: ام جای ندز ما مستعی که هیچ زنیاری کی نیه لسردین.
0: آگم لی. او بوم باز.
7: ما مستعیان کتکی مل مکتب نزن ل پولیشن بو صورتی زوحان خوند بو.
0: بله.
7: ما مستعی که خوندی بیوت بی و زوحی.
0: بله.
7: اگه تکه می‌ریش، وقتی ما ماست، آوان آخرین دیتا و آبی بلای وضوحه.
0: بله.
7: ما ماست وقتی تو درس خوان و وقتی بله، ایتی دست خوشی لکردم.
0: ای مالی آبی ما ماست که بیشترم من ل پولی که داریش تو بوم با اکو جوگر. شاید معنی فیره که اشهد ان لا اله الا الله تم بابا و غلط بله اشهد ان لا اله الا الله که چیو ما مثلا منهج کوای تو کرب ما منهج چی بابا جا غلط با قرب تو نه زای شاید من بی بله اشهد ان لا اله الا الله نو نک نخونی تو ادغام یک که چی نه زنی بس معنی ایو والله الا منهج جا تو کرب منهج چی بابا اوکی منهج
7: ما مستعجل بالنسبة لصلاحي شو أبو كروشم كان مكتب بو كاتشو بول هو همجاري أتشو بو مكتب صلاحي يكري السلام عليكم ما مستعجل روج بيوت ومتشي هم الروج هم صلاحي بصلاحة وتما مستعجل صلاحي صلاحي إخوائي دي دماش بروداني شا
0: با بس دي نيك دوت درو بس دي نيك أبو تعمل سافر شو باش ای اون پیان خوشم لی پارشی او بار لروش میش با بزرگ که من سر زیر باری خواه خواه درگاه خیلی دم کاتو و تو سلام علیکم یو مزگوتا و تو ای قربان پارشی او باش
7: استی سلامت بی نیوزشد نکد دعای خیری بکن بام او سلامی هر هی ما مساکیت او لحر کیو بی سلام علیک نکن ات جور و دانا نیشه
0: دی خواه لو سلام و رحمتی خوی ایشوی مزبی باش نک
7: سلامت بی اخوا
0: سر چاو
7: دعای خیر ما نکد دست خوش ما مساکیت
0: سر چاو سر چاو موبایل هات سیلی رحم نما قاسه هات زکات نما دروها سیق نما انترنت هات نوشی بعدی من خو من خوش نوشی بعدی نما که کملا دانیشه تا نیوشو هینه که انترنت هکا بعدی نوشو که اینه که دادم بینیو ما شوی جمعه یعنی سی تسبیح سالت مال دیاری پیغمبر سالت نوشی بعدی نکا الله اكبر فكان كان مزغوت عن هنديك كان اميانا غير رزو حرمت ما هنديك كان مزغوت ناتش من جيباني ما مساكل لا مزغوت ناتش من جيباني خلقي قال من الريخ بس لا ما تو مرر او مشوتيتي درجا مزغوت مني كم من جيباني من بيانكم ما مسا اجازه انجا دفرمي شي سبحان الله رباحات بركتنا ما عليه بركتنا مع اخر ربا اخوي دادي ربا اخوي براشيدك خوش كشيدكم اعطوني لي بقص ای چون مدهت ابرو نما افرا حد سنوری تاو لگر ریزو حرمت ما او افرتانه حد بیا کلک جلو برگی لبرکر قیز لیتو حر قیز لیتو طریقه بیتو برتیل هات راستی نما اسراف هات قناعت نما حزبایتی هات برایتی نما بداخوا زور بدا فلیمی ترکی هات حرمت نما ازن آوانی که با تمنن آوانی که زیادتر دانیشن با دیاری فلیمی ترکیو آوانی که ادعای کردهاتیه کن اگر ایو کردان بلا و مهمه با چیه چن فلیمی کردی ترکیه نن دوبلاجیه کن کرده اونگا ترکه اونگا کردی خوشه ها؟ آخر او اثباتیه که کردهاتی تن بلا و گرنگ نیه این اگر با تمثیلکانی علی افنی صد فلیمی ترکی با قربانی به هزار تمثیلی ترکیو ایرانی با قربانی به اونگه فلیمی ترکیو این لیدن هی کردیه کلیه نادن وستا اسماعیل
8: سلام علیکم
0: برا سلام سرحد و چاهم وستا اسماعیل
8: سلام اخوائی گوره لطول بیو لکرمدانش
0: لک جنابی شو برا برا زنگم خوائی گوره توش لگو حضرت اسماعیل حشو که
8: یا خوائی مامو سجن سلام رزمه بو من بعدد لکردو که ام جارت دنگی نبو
0: بخواه دنگی نبو دولج یعنی خوائی گوره که سلامت بیشو
8: یا خواهد لشی سر به لگل توی امام حسین جان
0: لخزمت تام
8: اما زود ما بمرادی محراب اکره توانی همون تون شمیه شارانی جنانتی
0: اما خزمت کاری اوی خواهی اوش من لیه نسر یا که که اسماعیل جان
8: یا خواهد لشی امو لرسه امام حسین جان والایی وطم لگل جنات ساتی اوچاکان دو آی خیرم بکن نام نسی و بو حضور کم انشاءالله نام بیتو
0: دی خواهی ناو که بیتو انشاءالله خواه دعوتی که که اسماعیل که بو کعبة الله شریف
8: الله دعای خیرم بکن نام نسی و بشکم انشاءالله دعای تو
0: بکن نام بجد
8: دعا خیلی باش من مکن خواهی گلش تان ساخه ما مساجم
0: خواهی گلش توش موفقه که اسماعیل دی خواهی گلش بد پریزه که تکن من تاو من بحجتی گلو دل دنگینه بو خواهی گلش لخواه دعا کنی سلامت بی انشالله بیوی بی جاری که فرموی بینیان دمین ما دیار شونیو جاکا الحمدلله و بر رجوش امرو موتی جاری وید دخوام توزی درن خبرم دبیتو سنتی که کش قیلوله که پیش نیوزی نیورو دخوه یعربی خیلی خیلی بی اگر لو خواه پارین و صحت و تندرستی اویشو بیسرانی خوشویستیش باش بی انشالله که تکا براین کنترول دفن کرد نما خواه برکت خواه تکات من برکت خواه عمر من عقیبت من بخیر بی هم لفیتین جیان هم لفیتین مردن خواه من پرزه خواه شفاین خوش کام من خواه رحمه ساکی تکسی کام من کام ساکی اطمیل کام من کلم مقدرات بیان پرزه برکت خیلی سروتی زراعی من برکت سروتی اجالی من یا ربی خواه ترسی خوب خیلی دل من ویلی گناه دور کنو لبی شعید خواه او منالی نمنالی بره خواه او منالی نمنالی خواه امنال بی بکاک عمر خواه منالی به کاک عمر خواه منالی به کاک عمر به بیسرانی خوشیست آنی که منالی نه خواه منالی بیت تو ناوجوان کانی خو خواش فا بو کاک مال جاب نیری یا رب العالمین بو خاطی جوری خود عظیم بوده که حج آماد بنیری بون خوش کلم بنیری بو منالانی کاک حمید بنیری یا رب العالمین کمال خوش کرده من هندش ببر آنی لخس خانی شیر پنجکن اوی لخس خانی اوتیز منالی انه یا رب اوی منالی نه خواه منالی بره اوی نخوشش فای با اوی جیرای بوی رزگار که مشکلی بوی حل که بوی قرضی بوی دفع کری چه درگاه خیری لب کرد رحم بر ریسپیا کان من بگنج جوانا کان من مال منال من بدراوسیا کان بم نعمتی امن و آسایش خواه بیا من روا ببینی خواه لم نعمتی امن و آسایش بیا برش من نکی و کو بیا برش نکی برش من بپریزی آنیشی که پریزی امن و آسایش خواه بیام پریزی یا ربی خواه رو من کیت خیر پرس من کیت شر خواه رو من کیت خیر پرس من کیت شر او دست پاکی ل ملاتای چای ل مزگوت ل مکتب ل خستخانه ل فقیر ل نخوش ل دامه ل رادیم حرابه یا ربی خواه چای قدرتی تیت عنا برکت خاطر سر برکت خاطر عمرتان ل بلا مصیبت انشالله بدور تان کن او جمالی گره خواه جویلی بگیری او خوشی دوی خوشو بیا او یه رز مالی گره رزی دی بگیری او حرمت مالی گره حرمتی پارزی در بالا مصیبتی از اسمان بدور مکن رحم بسر پنشتیانه یعنی رادیو محراب برایی کنترول ببین سرانی خوشی به حاجی پشتیوان که خواه لدنیا و لقیام پشتیوانه بیا خواه لبه هرشتا قصری که بیوینه و بودروز که او خوشکو برایانش که که عثمان حاجی روال که که حاج عمر امانه که دلسوز و خمخوری امر رادیوین آنی لبرجکان یارمتی ماندن آنی که دز نانیان بر رومانه و با ایشی ام رادیو خواه دز بر رو تانونه نیا اوه یارمتی معنی ها با مادی خواه برکت خاطر رسان اوه با معنوی خواه معنوی تن برس که تو یا ربی خواه رح با بیسرانی خوشیده که که که کچر که که عمری برس که دلی خوش که منالی بیتی که که عرازگیان بیان خانی خوش کم او کوریان لغریبیا یا رب العالمین یا رب رحم بغریب کان مام کی خوا رحم بغریب کان مام کی خوا رحم بغریب کان مام کی ام برای کاکا ام برای برای زمان خوش کی که داده بیان خواهی گوره با دعای کو با خوش کو با کسوکاری شادی که تو با خاطر اسم عظمی خود درگای خیری لیب که تو روی آخانی خوش کم خواه حرمت پارز اصلاو لبازیان باو کی کاکا انزگیان خواه حرمت پارز دایی کی کاکا محمد وستا اسماعیل خواه لبلا و مصیبت بدور تانکا خواه نایو کاکا اسماعیل دعوت که بو حج انشاءالله ناو که بیتو سلام لمن بهجت لکاکوکی برجولی چای کردن لحولیری پایتختی کردستانی هولاک و بزین لدهوکی کی بوکی کردستان لرانی و قلازی و لکاکا توانای جیان لبرگو مرگو بری مرگا لدعا و لکاکا امیر جان و امام ملا مخدید جان خواب تن پریزه بخاطی نه جوانه کنی خوی صلاو لهمو شهر زور صلاو لگرمیان لکلار کفری لسمود لدربنی خان لرزگاری یا رب العالمین صلاو لهمو شهر زور صلاو لهمو گرمیان و قرداخ و چمچمال و شهر باجر یا رب العالمین صلاو لقرداخ یا رب العالمین صلاو لشهر اسلمانی شهر روشنبیری صلاو لشهر کرکوکی برجولی چای کردن یا ربی خواه بر رحمت و برکتی خواه توک مانکا یا ربی خواه علم مانگه دا اهم و خیر و صدقه اکره بی که بدفع بلا لسر خواه من لسر مال من لسر مال من لسر ولاته کمان خواه ولاته کمان لفیتنه بدور که یکیتی و برایتی و خوشویشتی و محبت و یکریزی و تبایی لنا امیلتا دروس که هر که دوستازی امیلتا خواه موفقی که هر که دوستازی امیلتا خواه هدایتی به اصلاحی که چاچی اوشی چاک نمی خواه روانی طب العلیه که گه و محتاجی نامرد من نکی و محتاجی نامرد من نکی خواه با حرمت و بشین لیسان بی حرمت و بی ادب و چاو پیس و دست پیس و زمان پیس و شاول پیس و خیانتی خیانت کردم من پریزی رحم بگنجا کنم من معلوم نال من بدرال شکر کنم من نیوشکوینا کنم من که مزگوت کنم من آودان که یا رب ترسی خوب خیلی دلمان وی امری بی امری تو نکین آمین آمین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
9: لهركاتك شو الرجدة ويستد جويل برنامي آيني بسود بقريد رادوي محراب بكرة أو هاتف

از دکانم او پیغمبر از هرمان علی صلاة و سلام روز قیامتش روز قیامتش املت نقبت داموا ببر دوام خریجی آزرداری دلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام او تا استا پیغمبر مالاوی لدنیا کردوا روشو بولای رفیق

0: Nuyệp kỳ nào لدایک بونی پیغمبر مجدی لدایک بونی جیان کی نو بو بمروفاتی هولدان بو پابند بون به سنت و ربازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدایک بونیتی پیامی پیغمبر اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بمروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازلر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی اللہ علیه وسلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوا
1: سلام لحضرت لخاتم لشال مختار لمصطفى و تهاو ياسين بدري نازدار سلام لصادقي امين قورو سردار محمدي اسعد امجد صد هزار جار بمهم و خموها توين لبردر جاي يادي تودا بهيوايت نوكي عشقي باران رود ساو سيبري نرمي بالاد نمي سوزو تيني نيقات بهيوايت شكي دزنوجي دمو عصري طاقة مزقوتكي جيجوان آرزوي بوني هناسي پاش و چاند نرم بزي نيو ياراند ام جاريان قربان هاتوين تكاكارين بهكسو دس بيدرتان غريب كوتوين خود فرمو بود كغريب بون ورنطوبا اواها توين دلي سجار شكاوي امت من بيا هاواري دايكي جرسوتا و باوكي بيپشت منالاني بيناس كوتو دنگي لرزيني هزار جاري عشي خوا دنگي روخاني روجاني كعبة الله اواها توين ها توين وقش دمانويت بيتا ونيا امتكت گرچی بو لحظه یکیش بید دواره و زمان خمی به توییشی به ایمه رشد آخر قربان نوری چاو من به زمانی گل پیدی دلین به تو بون من چرا خان بید هر تاریکا رگای جین من تو لره یکی باریکا به تو هناسه من سرد و دل من تنگا روح من غرقی گومی منگا هر وقت سنگا بی تو تنهایی تنها تر کور من بیدنگ آپورا من ناریک لنگا رنگ من بیرنگ بی تو گرمامین کی مانا باشتر مرگ مردوی بیگور زیندوی بیناو هر خم برگ بیناوی تو چینای جوانی دنیای هر وشی به روح و گیان به معنای به جوانی تو چی جوانی های نامویا تلخ و تاریک به وینی شوی تار وایا به عشقی تو کام دل عاشق و شیدایا دنالینی مجنون روی لگجلایا کوبکو ویلو روی یارا حلودایا او دل هشتا هر برده بی لیلایا
2: ای محمد بل بلکی چاوی کردان ای محمد بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو ای محمد بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو ای محمد بمولود و صلاوات دمانو بپیرو لاو منالو پزشکو افسر مانوا بنیرگزی شار زورو بباخو دیبر مانوا بصلاح کی ایوبیو بقازی رابر مانوا بقانعو پیر مردو چاب خانو هنر مانوا بمیجوی حل بزرکاو بخاکی گوهر مانوا بچی کردو کردستانو آسمانی سر سر مانوا بقربان توی سر

قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: هل اتاک حدیث الغاشیه؟
0: آیا حوالو دنگو باسی روشی قیامتت پیگیشتوه؟ روشی که سخت یکی همو کسیگ دا جیردکات.
1: وجوه یومئذ خاشعه.
0: لو روشه دا تن رخ سارانک خجالتو رنگ زردو شرمزارو زبونن.
1: عاملت ناصبه.
0: هر یک لخاوانی او رخ سارانا ایش کری چی شکتو ماندون با بدست هنانی دنیای دور لإيمان.
1: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.
0: دتنا ناو آگری چی سوتی نروا کدستکل ناو ناباد بو اوی هر لس زاداب مینیت هوا. لسرتاوی چی لکلو زور گرم خوارد نوی ددریتی.

هیچ خوراکی شیان نیه، تنها لدرکیشی وشکو تفتو تالا جور روکیشی بیابانیا بطری تنها وشتر دی خواد، با وشچی وشتریج نای خواد. نا اوه گوشتی پی بگرنو پی قلوب بن، نا اوش پی تیر ببن.

لولا شوا رخصاران چی تر ناس کور و خوش و گشاب و روناکن لهولو کوش شکانیان بو بدا سینانی رزامندی خدا لدنیا دا رازی و آسودن لبهشت چی برزو برندا جیان دبن سر.

0: سوته
1: لو شوانه دا قصو گفتاره چی ناخوش و نابجه نابیستن لو بهشته دا کانی و سرچاوه و تافگی روانی تدایا اروها چوارپای نستنو سی سمو جگه حوانوی برزو بلند کراوی لیا لنزیگ و بختورانوه لهر چوه دابن کپو سراحی و پرداغی جوان و رازاوه و نخشین دان راوه اروها پشتی و سرین و پال پشتی جوان و رازاوی تدایا که بر ریک و پیچی ریز کراون فرشو ارتو رایخی قشنگو نخشینی تدا راخ راوه همو کشکو تلارو ویلاکانی پی رازن راوه توه
0: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
1: اینجا خدای دروسکار لروانگی هندیک دروسکراوانی و دیوید بباوران دابت لچینید بویا دفرموید آیا او سرنجی وشتر نادن چون دروسکراو قباری ملی دریجی قاط دریجکانی که بسمیچی اسفنجی کتای هاتوا اینجا خو گرتنی لسر برسیتی و توینیتی
0: و الى السماء کیف رفعت
1: آیا سرنجی آسمان نادن چون برز کراواتوا او هم اسیر او کاکشانو حسار به شمار دوری زویدا و لبلندی و راجیراون
0: و الى الجبال کیف نصبت
1: ای سرنجی چه وکان نادن چون دا کتراونو دامزرن راون رجیان تو بناخی زویدا
0: و الى الارض کیف سطحت
1: ای سرنجی دشتکانی زوی نادن چون تخت کراوا لبار هن راوا بوکشتو کالو ریگو بانو جیان
0: فذکر این انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر
1: كواتتو اي پیغمبر امشتان بخروي ياد يانو اموشگار يان بكا براستي تو هر ياد خرويد هيز دا صلاتيك دنيا بسر دلو درون يان دا تا بزور باوردار يان بكيت
0: الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر
1: بلا مو کسی که پشتی حل کردوا و کفری حل بجاردوا او خدا سزاو طوله چی زور سختو با آزارو بیس نور یان لیده سینید
0: این ایلینا ایابهم ثم این علینا حسابهم
1: بگو من اوانه گرانویان هر بولای ایمه یا بیانویتون نیانویت لبو دواش براسی حسابو لپرسینو و دادگاییان لسر ایمه یا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشن دو مهربان
0: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
1: سوين ببر بيان سوين دنبو شواني كدشون هنديك دلين دشوي كتاي رمزانة هنديكش دلين دشوي سرتاي مانجي ذي الحجية ككاتيان جامداني حجة هردو بونكش بيروزن سوين بوشتانا كجوتن اروها سوين بهمو اوشتاني كتاكن ياخد سوين بشو جوتو شو تاككان بهمو شويك كاتيك تيدا فريد لسر انجامي سوران ويزوي بدوري خويدا
0: هل في ذلك قسم لذي حجر
1: آیا لوشتان دا سویندی شایستن نیا بو کسیک خاونی عقلو بیرو هوش بیت؟
0: الم تر کیف فعل ربک بعاد؟
1: آیا ندزانی و پروردگاری تو چی کرد به هوزی عاد؟
0: ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
1: که اویش هوزی ارمو خاونی پایی برزو کورکو نیرگی دریش بون قومی عاد لشاری ارم کبالا برزو تیک سمرو بون خانو برو کشکو تلاری گورو برزیان دروز دکرد لسردمی اوان دا لهید شارو شوینک دا کشکو تلاری وک اوی اوان دروز نکراوا
0: و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد
1: آیا ندزانی و قومی ثمودیش خدا چیلی کردن؟ اوانی لدولو شیوکان و بردیان دتاشیو دان گواست و بوناو قدی چیاکانو لوی خانویان دروز دکرد اروها فرعونی خاون اهرامکان تکوشکو بنای چی محکمیان وکو میخ داد کتیب زویده اوانی کستمیان برپا کرد لولاد داو خلچیان دتو ساندوا
0: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
1: جا خراپو تاوانو گناهی زوریان انجام داد. دوی ماوی چی دیاری کراو پروردگاری تو سزاو خشم و قینی خوی رجان بسریان داو تفرو تونایی کردن
0: این ربک لبالمرصاد
1: براستی پروردگاری تو همیشه و بردوام آماده که تولل استمکاران بسینه

نخير اوشتانه هیچی وانیه نبخشین مانای ریز و قدره نلی گرتنه و مانای بی ریزی و بی قدریه بلکو ایوه سر رای او بیرو بچونه چوتانتان ریزی حتیو ناگرنو نازی پی نادن هانی یکتر نادن بو اوی خوراک ببخشن به هجارو نداران

میراتی دخوانو هموی دماشنو حقی خزمانو ندارانی لینادن مالو سامانو دارایشتان زور خوش دوید رچاوی حلال و حرام ناکن.

نخیر هر آوا بوتان نالوید کاتیک دید که زوی ورد و خاش دکریتو لنا کاو ددرید بیگدا پروردگارت دیتو فریشتکانیش پول پول هاتنی پروردگاری مزن خوی نبید کز نازانه چونه.

0: حفران
1: او رجا دو زخ دهن ریتو نشان دادرید جا او رجا آدمی زادی بباور دزانه چپنده چی بسر خوی هنوا بلام تازه بخدا هات نو و پشیمانی هیچ سوده چی نیو دادی ناداد
0: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
1: او سابک ساسی و هناسی سار دو دلید خوزگه با ام جیانم دست پیش خریم بکردایا
0: فیوم اید لا یعذب عذابه احد
1: جایی تر او رجا کز وکو خدا بخش موقین نیه لبه باوران لبرا و سزای چیان داد که کز ناتواند سزای لوتش نبداد
0: ولا یوثق وثاقه احد
1: کسی جوکو او ذاتا بباوران نابسته تو و بندیان ناکاد
0: یا

0: شانی باسا با ایمانداری سرفراز لا سرمرگ داده و ترید ای خاوانی دلو درونی پر لآرامی ای آدمی زادی جیرو هوشمند کل تمنی کتای دنیا دا پروردگارد ناسیو بجوانی داد پرست بگره رو بولای پروردگارد کتو لو رازی تو اویج لتو رازیه دا بچور ریزی بندت چاکن نازدارو برزکان موا بچور بهشت خوش الرازا و کموا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان

0: کچی زور بی او خلکه نیتوانی بسر کس پو لمپرکان دا زال ببیتو رگای سرفرازی بگریت بر جاتو چوزانی او کس پو لمپران کامانن آزاد کردنی بندو کویلیه یا آزاد کردنی گردنی خویتی لگناهو یا خیبونو سرکشی یا خود خوراک بخشین لروش یک دا که گرانی و برسیتی هبید بطایبتی بوهتی وی که خزمایتی هی لگلی دا یا به هجاریک که لهجاری دا لسر خاک دانی شید یا پکوتو کفتکاریک
1: ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه
0: سر رای اواناش آدمی زاد دبید لوانه بید که باور یان هینه وو آموشگاری یکتر یان کردوا لسر خو گریو آرام گریو هروها آموشگاری یکتر یان کردوا لسر رحم و بزیو مهربانی
1: اولائک اصحاب المیمنه
0: اوانه بو صفت جوانان خویان درازین نوا اوانه دستی راستو دستی بختورانن
1: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
0: وانشي كباوريان بآياتو فرمانكاني ايمن نبوا وانا دستي خوارو چپو چوتو نالباران دستي نقبتو سر لشوا وكان وانا درگاو قاب يكاني دوزخ لسريان داخراو هيچ هوايشي رزقاريان نيا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: سوین بخور و تیشی خور کل سر تای روش دا سر حل داد سوین بمانگ کاتک بشوینی دادید سوین بر روش کاتک که خور دردخات سوین بشو که خور داد پوشید
1: و السماء و ما بناها والارض و ما طحاها
0: سوین با آسمان و بوزات بدا صلاتی درستی کردوا سوین بزوی و بوزاتی که بشیوی هیل کهی دایناوا
1: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها
0: سوین بدرون و اوزاتی که بر ریکو پیچی بدیه ناوا جاتوانای خراپ و چاکو خدا ناسی و خدا ناسی تیدا دابین کردوا
1: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها
0: سوين بوانا همو براسي او كسا السرفرازا كنفسي پاكو پختكر دوو ايمانو ترسي خداي تيدا روان دوا بيگمان نا اميد بو او كسي نفسي خوي نا پخد كردو آلودي گناهو تاوانو خرابي كرد
1: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
0: قومي ثمود بهوي سركشي وياخي بنيانوا بروايان ببيغمبركيان نهينا كاتيك شقاوو خدان ناسترين كسيان خوي رابس كاند بو سر بريني وشتركا
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: جا بيغمبري خدا صالح بيوتن واز بهنن لم مشترى كمعجزي خدايا مولتي بدن لنو رآ وكي خويدا أو بخواتوا.

0: کچی برویان به هر شکانی نکرد اینجا وشترکیان سر بری او سایی تر پروردگاریان ولاتی کاول کردنو لگل زویده تختی کرد بسر یاندو کسیان رزگاری نبو به هوی گناهو تاوانیانو لکاتک دا که خدای بده صلاد لسر انجامی او کارشی هر جیز ناترسید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: سعيكم لشتى
1: سوين بشو كاتيك دنيا دادگريت بروش كاتيك دنيا روناك دبيتو تاريشي دربينيت هوا سوين بو ذاتي كنيرو مي دروس كردوا براستي هولو كوششي ايوا جورا و جورا اتانا هولو كوششي بو بدسهناني بهشتا اتانا بپیچوانوا بدستو برد بو انجام داني تاوانو خرابكاري اتانا جوه رايلو اتانا ياخي اتا دواي
0: فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
1: جاوي مالو سامانو زانستو هتا دواي دبخشيتو پارس كارو لخدا ترسا برواي بتوي بپاداشتي چاكو بنرخي خداي هيا اوار ريگي چاكو چاكا كاري بو آسان دكينو سر انجام دي خين خيرو خوشيوا
0: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
1: بلام اوی رزیلو دزنو قاوبیتو خوی بین یاز بزانیتو رزامندی خدایی مبزنبید بروی نبید بپاداشتو بهری چاچی خداییو بدروی بزانید او ایمر ربازی تنگانو ناخوشی بو آسان دکینو سرانجام بدو زخی دگینین
0: و ما یغنی عنه ماله اذا تردد
1: او کاتی کدم ریتو لگوردن ریت او کاتشی کفرید دریت دوزخوا مال و سامان هیچ فریای ناکوی
0: این علینا للهدى و این لنا للآخرة والأولى
1: براستی رون کردنوی ربازی هدایتو دیاری کردنی بو خلچی لسر ایمه بگو من ده صلاتی بیس نور من هیا بسر پاش روج و قیامت ده هر وها بسر دنیا ده
0: فأنذرتكم نارا تلظى
1: جا من او تا آگادارتان ده کمودتان ترسینم لآگریگ که زور بلیست ده سینید
0: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
1: ناچه تناوی مگر کسانی ناپختو درندو خدا ناز نبید اوی حقیقتو راستی بدرو داناو پشتی حل کردو لبرنامه خدا
0: و سیجنبها الاتقا
1: جا خدا ناسو پارسکاران لو سزاو آگرو ناخوشیا دور دخرینوا

0: تجزى
1: او جورا کسی مالو سامانی دبخشید باود دلو درونی خوی خواهن را دگرید لکات یک دا که کس چاکی چی وای بسر یوان نیا که پاداش بدریت هوا
0: الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف یرضا
1: چون که تنها مبستی بدست هنانی رزامندی پروردگاری برزو بلنده سوین بخدا رازی و خوشنود دبیت پی
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: و الضحا واللیل اذا سجا
1: سوین بچشتنگاو کاتیک خور برز دبیت و کاتی جولو تالا چیا سوین بشو کاتیک بتاریکا یکی زوی داد پوشید
0: ما ودعك ربك وما قلا
1: پروردگار دست برداری تو نبو و وازیل تو نهنا و خشمی لی نگرتوید ما ویگ وحی نهاد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کافرانی قریش و ثیان پروردگاری محمد وازیل هنا و ایتر خدای گورا بدروی خصنوا
0: وللآخرة خیر لك من الاولا
1: بیگمان قیامتو دوار روز چاک تربو تو لدنیا
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: لآين دادا پروردگارت اواندن ناز و نعمتت پیدا بخشید كزور پی رازی و خوش نود دبید
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: آیا پروردگارت نیبینیت به تیوی و خیرا دروی لیکردیت و لا نیبو سازاندیت و حواندیت یوا
0: ووجدك ضالا فهدا
1: ای سرگردان نبوی تو ندزانی چی بکید هدایتی دای تو رین موی کردید
0: ووجدك عائلا فأغنا
1: ای نیبینید که هجارو ندارید جامال و سامانی پی بخشید و دولمندی کردید و بینیازی کردید
0: فأما الیتیم فلا تقهر
1: کواتا توش ای پیغمبر ای ایماندار هتیو مچو سینر و دلی مرن جینا
0: و اما السائل فلا تنهر
1: هل مشاخه به هجارو داماو سوال کراندا
0: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
1: بلکو درباره ناز و نعمتکانی پروردگارد همیشه بدوی و باسیان بکا لجی خویان دا بکاریان بهینا
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
1: أي محمد آيا دلو درونو سينمان قشادو آسودا نكرديت آيا باري قران مان لسرشاني تو لا نبرد أوي كبشتي توي هلاكو ماندو كردبو
0: ورفع

0: او ناو بانجی تو من برزو بلند نکرده و لشایت من دا هاوری لگل ناوی ایمه دا ناود دبرید ناود لسر زاری فرشته و جنو گروی آدمی زاده براستی هاوری لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی دید بگو من بدل نیایی و هاوری لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی هر دبید
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: جاکات یک لکاری چی خیر دبیتوا خود من دوب که بکاری چی خیری تروا با همیشو بردوام حزو آرزود بو بدا سینانی رزامندی خدا بید بردوام خلچیش هان بدا تا پروردگارد بناسنو لحولی رزامندی او دابن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین
0: سوین بهنجیر و زیتون کدومی وی بسود و بکلکن سوین خواردنی خدا بدروس کراوانی با سرنز را چشان مانا بلام سوین خواردنی ایما گوریو گرنجی سوین پی خوراوه کدگینید بچیوی طور سینا که خدا گفتگوی لگل حضرت موسی لویدا کرد سوين بمشار أمينة كمكية
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
0: براسي إما إنسان من لجوان ترين شوو ريكو بيك ترين شواز داد دروس کردوا لهمو رويكوا
1: ثم رددناه أسفل سافلين
0: اگر ربازی خدا ناسین نگرید سر انجام دی خینن زمترینی شوینن زمکانوا لدو زخدا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: جگل لوانی کبا وریان هینا و کارو کرده و چاککانیان انجام داوا پاداشتی همیشو نبرا و بویان آماده
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: جايتر اي انساني سركش تيواي ليا كردويد باورد بروجي قيامته ليا برسينا والنبيت دواي اوهم الناس نعمتها
1: اليس الله باحكم الحاكمين
0: ايا خدا تشاكترين فرمان روانيه داد پرورترين فرمان روانيه كتي توي سركش بي رازينيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
0: اي محمد بخوينا بناوي او پروردگارتوا كهموش تيشي دروس کردوا آدمي زادي لچن خانه چي هلواس راو لناو مندالدان دا دروس کردوا
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: بخوينا لكاتيك دا هر پروردگاري تو بخشن ديا او ذاتيا كبهوي قلموا زانستو زانياري فير كردوا آدمي زادي فير يوشتانا كردوا كني زانيون
1: كلا إن الإنسان ليطغى
0: نخير لقلو همو تشاك ورزدا كخدا بخشيوتي بإنسان براستي خلشي هر سركشي دكن يا خي دبن ستم دكن
1: الرآه استغنى
0: لبروي هر آدمي زاد هستي كرد دولة من دوبين يازا لروي آبوري يا تندرستي يا زانستي حتى دوايو
1: إن إلى ربك الرجعى
0: او فراموش دكات كا بيگومان سرانجام گرانه و هر بولای پروردگار تو لسر کشو یاخ یکان ده پرسیت هوا
1: ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا
0: باشا پیمبله آیا او کسی که فرمان داد تو ریگری دکات لبنده چی خدا کاتیگ نویش دکات
1: ارأیت این کان علی الهدا او امر بالتقوا
0: ايقر او كسي قد غيل يدك ريد لسر ربازي هدايتو تشاك بيت يا فرمان بخدا ناسيب كات
1: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
0: ايقر كابري خدا ناس برنامي خدا بدروب زانيتو پشتي تيب كات آیا نیزانی و که خدا دی بینیتو آگای لگفتار و کرداریتی؟
1: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه
0: نخير سوين بخدا اگر کول نداتو کوتای به دجمن کاری نهینید اما پیش سری دگرین بو دو زخ چشی دکین
1: ناصیه کاذبه خاطئه
0: او پیش سر دروز نتاوان کارا پیش سر جگه بیر کردن و تیه فکرانا
1: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ
0: این جاوازی لبهینا با هاولو هاو بیرو باورانی بانگ بکاتو کویان بکاتو بود جایتی ایمان داران امش فرشتکانی کار بدستی دو زخی با بانگ دکین تا طولی لبسنو لدو زخ تندی بکن
1: کلا لا تطعه واسجد واقترب
0: نخیر بجوی او جور کسانم مکا تو هر سرگرمی نویجو سجده ببو ببندایتی خود لپروردگارد نزیگ بکروا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: قادر
1: اما براسی قرآن من دا بزندو تخواره و لشوی چی بفر و ریزدار دا جاتو توزانی شوی بفر کامه و تخیر و برکته که
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: شوي قدري بريز لهزار مانغ ريز دارو خير دار ترى واتا پاداش عبادتو خدا پرستي او شواب بسنورة
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
1: لو شودا فرشتكان كجبرائيل شان لقل دايا داد بزن لسر رخصت مولتی پروردگاریان بجورها فرمانو کار بطایبت با سردانی خدا پرستان با سردانی مزگو تکان با جوی گرتن لقرآنو حتا دوی
0: سلام هی حتی مطلع الفجر
1: او شوا آسودیو آشتیو همنیو رحمتو مهربانیا حتا کاتی بربیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتا اوي شوي قدر بخدا پرستي ويادي خدا ببات السر بإيمان باوري دامزراو بتمابوني پاداش الرحمت خداي قورا لهمو قناهان الرابردو يخوش دبيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند ومهربان

0: اواني بيبا وربون لخاوني كتابا كان لقل مشركها والقران وازيان لبيرو باوري خويان نهينا حتى بلقو نشاني رونو آشكرايان بونهات درباري دوهمين بيغمبر
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
0: اويش پیغمبری کللاین خداوا کتابو نامی پاکو بیگردیان بسرداد دخوینیتوا که قرآن
1: فيها كتب قیمة
0: چندها پیامی پر لرین موی بنرخی لتویده هیا
1: وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة
0: جا خاون کتابکان دست دستو پارچه پارچه نبون دوای اوانه بهت کبلگو نشانه آشکرایان بوهاد در باره پیغمبر و قرآن

فرمانشان پی ندرا بود جگه بوی که خوا پرستی بکنو بپا چیو دلسوزیو ملک چی فرمان برداری آینو برنامه کبنو لابدن لهمو آینیکو تنها پابندی آینی اسلام بن نویجیش بر ریکو پی چی انجام بدن زکاتیش لمالو سامانیان در بکن اوی آینی نام راستو بنرخکانی خدا

0: بدشتیان لای پروردگاریان بهشتی پر لباخی چرا که کوشکو تلارکان تیایدا ون بون چندها رباریش بجیر درختو ببردم کوشک کانی دا درواتو لوی جیانی همیشهو بردوام بو حتا حتایی دبن سر اوان خدا رازی لیان اوانیش لو رازین چون رازی نابن ای پروردگاری عزیز براسی نازانین بچ زمان ایک سپاس گزارت بین بگمان او ریز و قدره بو او کسیا کل پروردگاری ترسا و فرمانکانی بجه نوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: اذا زلزلت الارض زلزالها
0: کاتیک زوی دهن ریت اللرزو بوم اللرز الزور به زکی بو پیشهات
1: و اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
0: هرچی لزوی ده هبو لما دستن جینکانی ناوی دری پراندو هنای درو او کاتا آدمی زادیش دلید او چیتی بووی لیهات ایماندار هزدکات کتای دنیایو برپابونی روژی قیامتا به ایمانیش سری لید شویتو نازاند برو چوی رابکات
1: یوم ایدین تحدث اخبارها بی ان ربک اوحالها
0: لو روژدا زوی حوالکانی خوی دا جیریتو بهوی اوی که پروردگارد رای گاندو ای انسان فرمانی بودر کردوا کاتی کتایی هاتن یتی
1: یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیرو اعمالهم
0: او رجا خلچی دست دستا برو گرپانی لیپرسی نوده چن بپرشو بلاوی تاکارو کردوا کانیان ببین نوا دیاره کنامی کردوا کان تومار کروا بدنگو رنگوا

0: خوشی شایت لسر او حالی خوی روشی قیامت دان بکم ترخمی خوی دادنیت بگمان آدمی زاد لخوش ویستی سامان دا زور بتین و حل پیا کدستی لی جیر بو رزیل و رجد و تروکا
1: افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور
0: آیا او جوار کسان نازان انتی پیش دید کاتیگ لگور رکان هن ران درو و زندو کرانو هر تیج لسین کان دا هیا هر هموی لکار نام کان دا بطو مار کراوی آش کرا کرانو خران بردست
1: این ربهم بهم یومئذ لخبیر
0: براستی پروردگاریان لو روشدا آگادارو شارزای پیان باوردی دا پرسیتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: القارعة ما القارعة
0: يچك لنا وكاني روجي قيامت واتا او قرميي دلان دلر زينيت اخو القارعة چي بيت
1: وما ادراك ما القارعة
0: تو اي انسان چي فيري كردويد كالقارعة چيه
1: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
0: او رجا خلچي وكو ببولي سرگردان پرشو بلاو دبنوا
1: وتكون الجبال كالعهن المنفوش
0: چه وكانيش وكو خريشي كراويان ليديد سوق دبنو تالو توليان پي پردكريتوا
1: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
0: جاوي ترازو خيري سنجين بيت اول لبارو دوخي چي خوشو آسو دادا جيان دبات السرو زور پي رازية
1: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
0: اوشي ترازو خيرو تاكي سوق بيت گناهي زور بيت او دای چی او دو زخه با وشی بو کردو توا
1: وما ادراک ما هیه نار حامیه
0: جاتو توزانی هاویه چیه اگره چی زور سوته نره و بلیسه داره هر جیز خاموش نابیتو تینی کم ناکاتو لکولی نابیتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
0: خلچينا هل پا کردنو پیش برچتان بو زور کردنی مالو مندالو سامانو کشکو تلارو حتى دوائي يوي سرگرمو سرگردانو بي آگا کردو اللا خدا ناسيو دينداري حتا او کاتی کدم رنو دبرین گورستان دخرین ناو گوره چی تنگو تسکو تاریکوه.

0: پول پول بالنده نارده سریان تا ببردی سنگل وک خشتی سور وکراو برد بارانیان بکن. سرنجام وکو پوشو پلاشو کای خوراوی لیه کردن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان.

لبروی قریش هو گرب و خوی گرتو بکاروانی زستانی یمنو کاروانی هاوینی شام با بازرگانیو دابین کرنی بجوی کوات با پروردگارو خاونی امالا پیروزا کعبه بپرستن.

0: جاهاوارو واویلا بو نویش کرانیک او نویش کرانی جوینادن بنویش کانیانو کار کردی نیه لسریانو دلی نادنیو لی غافلن
1: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
0: اواني كريابز نو برو كش نيش دكنو ديانه بيت خويان در بخنو ايمان داران بخلطينن هميشه هول ددن بو قد غكردني همو تشاكو يارمتيو كومچيو هاو كاريك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان
1: انا اعطيناك الكوثر
0: براستی اما خیر و چاک و خوشی هر دو جهانو ناو بانجی چاک ای تومان ای محمد به اندازه و به سنور کردوا لهمو چرخ و زمان اگده یا خود ای محمد اما حوزی کوثر من بتو بخشی
1: فصلی لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: كواتا نويش تنها لبر خداو بو خداو بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت انجام بدو قربانيش بكا هر بو شيويا بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت بيگومان هر دجمنانو ناحزاني تو بناو نشانو وزاق چويرو دوا براون لهمو خيرو چاكيك لهر دو جهان دا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: قل يا أيها الكافرون
0: أي محمد بلي أي كومالي بباورو خدانا ناسان
1: لا أعبد ما تعبدون
0: من هر جيز أوشتاني كأي ودي پرستن ناي پرستم چون کم من خدا پرستم
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
0: ایوش دیارا اوی من دی پرستم نای پرستن چون که بد پرستن
1: ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولی دین
0: اوی ایوه پرستوتانا من هیچ کاد نای پرستم ایوش او ذاتی من دی پرستم نای پرستن کواتا دینی خوتان بو خوتانو دینی خوم بو خوم ام صورتا کاتی کات اخواروا بباوران ویستیان ریگ بکون لگل پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم که او ما ویگ بتکانی اوان بپرستید اوانیش همان ماوا خدای او بپرستن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: كاتيك يارمتيو كومشي خدا ديت شاري مكة رزقار دكريتو درقاي آزادي والا دكريت
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: خلچی شد بینی پول پول دسن ریزی آینی خداوا
1: سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا
0: او سایتر تو سپاس و ستایشی پروردگارت بکو داوای لی خوشبونی لی بکا چون که براستی خدا زور چاو پوشی دکاتو تو باور گره امیدن لآین دیه چین نزیگ دا خدای بالا دست سرکوتنک ببخشید او کات ایمان داران هزدکن که ام صورتا تازه دا بزیوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسبت
0: دستکانی بشچید ابو لهب و رسوا ببید اشکرای که هر رسواش دبیتو لناو دا چید مالو دارایو اوشتانی که بدستی هنا و فریای نکوت

لشر و خرابی اوی که وسوسه و خطر و خیال دخات الدلوه که خناسه بریتی لوی که وسوسه فرده دات السینه و دلو درونی خلچیه و لجنو خلچی لجنو که آدمی زاد اوانه ان که شیطان صفتن

0: رادوی محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه اکارنا مکان ام برنامه برنامه چی اینی کمالایتی درونی زنستیه هر جاری تیشک دخات سر اکاری که ناموی نیو کمالگا برنامه اکارنا مکان گزارشت لطواوی او اکارو روشتنه درستانی کم روکان لجیانی روژانی خوینده انجامی ددن آمان جی سرکی برنامه که بریتی لدرکوت نو وزهنن لو روشتنه پسندانی که نامون با کسایتی برزی مروکان لجیانی دنیا انده برنامه اکار ناموکان لآمدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوشويستان وبرزانم صلاوي خواي قورتان لبي بيارمتيكو مشي خواي قورا بردوام ابین لسر پیشکش کردنی برنامه کتان برنامه آکار نامو کن. وگ معلومی لی جناب تانه که لیکم آکاری نامو صفتی دزیه و دست من پیکر که اویش درو بو. لچند درسی رابردو چند برنامه رابردو لخزمتی جناب تانه باسی پیناسکانی درو من کرد و باسی جورکانی درو من کرد که اوت معنیشگ لنوعی درو کن بریتیه لدروی نیت و نوعی شیطریان بریتیه لدروی زبان و نوعی شیطریشان که نوعی سهم بو بریتیه لدروی کردوا. انجا دواتر هاتی نسر اوی که نوعی که تر من هی لدرو که بریتیه لبدرو زانین یعن بدرو کردن بدم خواهی گوره و که اوش که ملشت من باس کرد. نوعی که تر یعن که تواو من نکرد و تنها دو خالی من لباس کرد بریتی بو لدرو کردن بدم پیغمبری خواهو علیه صلاة و سلام که اوش با کومل خال بو واتا درو کردن بدم پیغمبرو علیه صلاة و سلام که نوعی که تر لدرو که لقرآن پیروزا خواهی گوره زورگ لآیتکانی ترخان کردو بم باسوا که اوش بریتی بون لدرو کردن بدم پیغمبر یان درو کردن بدم پیغمبران و سلامی خواهن لبه که امانش براسی کومل نشانه هبو یشه لنشانکان بریتی بو لوی که وطمان هر کسی قصه بکا حدیثی بله بله امشتا پیغمبر فرمویتی و لهمان کاتیشا که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام شتی وای نفرمو بی شتی وای نوت بی او بیگو من دروی کردو بدم پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام هر وکو لحدیثکی متفقون علیه افرمه درو کردن بدم نوکو درو کردن نیه بدم کسی که تروا چون که مسئله درو کردن بدم شخصی که آسایی و زور طبیعیه لسیاقی که اگر براوردی بکین با درو کردن بدم پیغمبرو علیه صلاة و سلام چون که اوی که پیغمبر ایله یعنی خواپی فرموه واتل انجام تو کات درو اکی بدم پیغمبرو یعنی درو کردو بدم خواوا یعنی شتیک لدین عباس کردوا شتیک لم اسلامه عباس کردوا که نما في خواهي پيوية، نما في پیغمبری پيوية، نما في اسلام و شرعي پيوية. لبر او افرمه هر کسی درو بدم منو بکا، وکو اونی درو کرده بدم کسی جی آسایی و. بلکو هر کسی دروی کر بدم منو، با شوین و مقعدی خوی جگای خوی دیاری کال دوزخا. هر شمان لی اکال سر اوی کشتیگ اگر صد لصد نزانین. امشتا پیغمبر فرمویتی، نلین پیغمبر وای فرموه، یعن پیغمبر آوای کردو آوای وتو. اکا اوی چگل بلگ کانی بو. یشی که تل بالگ کام بریتی بول بانگ شکردنی پیغمبراتی که همو ازانین پیغمبراتی شتیگ نیه با شهاده بدز بی شتیگ نیه با خوندن بدز بی شتیگ نیه با حکمی بن مالک او بدز بی شتی چی ویراسی نیه لبا و با پیران و بمینت و با انسان کن بلکو شتی که راست و راست پیوندی بذاتی مزنی خوای گورو هی و ابی خوای گوره او کسب کاتا پیغمبر نک خوای ادعای پیغمبراتی بکا بوی لحدیثی که صحیحه افرمه لدوای منو سی کس ادعای پیغمبراتی اکن سی کس که دروزنن که کذابن که بنوعی لنوع کان بانگشی او اکن که پیغمبرن که هر لسردمی خواه مسیلمی کذاب دروز بو و لسردمانی دواتری شاو و بتایبتی

0: یساکه لدرسی پیشوا اشارته کی بچکوله من پیا بزوت نوی قادیانکان کشون کوتی غلام احمد قادیانین و یسحرکه شی زور گوری لسر آسی دنیا و پیروی زورا هواداری زورا منتمی زورا که بحسابی خوان پیغمبراتی ختمی کتایی نهاتوا و پیغمبراتی بنوع اگل نوعکان اکری لدوی پیغمبر کسی کی تریش ببیتو با پیغمبر و او مهدی المنتظره او مهدی که همو دنیا شاکا همو ناشرین یکان شاکا همو خراب یکان اکاتو بچاچی همو گندلکان را اماله لسر دستی ام کسا ابه که امان عقیدان و بیروباور یانوایا لکات یکا که خواهی گوره افرمه با پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولیکن رسول الله و خاتم النبیین پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ختمی نبواتا ولدوای پیغمبری هیچ کسی که ترنیا که وحی بو بی و جبرائیل بی تلای و خواهی گوره وحی بو بنیره یکی که تر بررزان لبلگکانی بدروخستنی پیغمبر که امال حفته پیشوها فریای باز کردنی نکوتین اوی که بدروزانینی بانگوازی پیغمبران سلامی خواهن لبه که امج نوعی که تره لدرو و انسانکان بدریجایی تاریخ و بیساش و کخصیتی آکین ام نوع درویان کردوا یعنی اگر بچی نو خزمتی قرآنی پیروز کاتی که خواهی گوره باسی قومکان من بو اکا باسی گلومیلتکان من بو اکا و باسی پیغمبرکانی من بو اکا سلامی خواه لهمویان به سیرکی نوعی لدرو که لناو بانگوازی پیغمبرانا هاتو تا دروا و خواهی گوره بدرو نایی بردوا و بانگ شکرانی بدروزن ناو بردوا بریتی بون لو کسانی کوا بانگوازی پیغمبرانیان بدرو خستو تو بون مونه در باری بنی اسرائیل افرمه چی؟ افرمه لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا و فريقا يقتلون خواهی گوره افرمه او پیمان گوره میثاق گوره ای که لبنی اسرائیل کان من ورگرد و پیغمبرانی چی زور من بوناردن و هر پیغمبری گه هاتلان اگر له گل هوا و آرزوکانی اوانا نگونجایا خیرا فریقا کذبو یک سر دسته ایشان بدرویان اخستوا لیر اکاتی کسی رکی ام کومال خلکا کد جایتی پیغمبرکانی بنی اسرائیلیان کردوا کلا موسا و دست پیکا و کو رزگار کر و با عیسا کو تایی سلامی خواه لهمیان بی سیرکی دایمی خواه فریق ایشان کومال ایشان بدرویان خستو نتوا دوی او خواهی گوره باسی چه من بوکا باسی نوح من بوکا که یکم رسول لسر زویه لسورتی اعراف آیت 63-64 باسی او حالت من بوکا او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم على رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون فکذبوه یکسر باسی درو اکا واتب درو زانین پیامکی که باسی نوح من بوکا سلامی خواهی لبه علیه و سرتان اصرمه لوی کخوای گورا یادشی بو ناردون دینشی بو ناردون منی بو ناردون بوی اگادر تان کاته و حتا خو پاریز بن و حتا و کخوای گورش ببونی و رحم تان پیبکا کچی ایو فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انهم كانوا قوما عمین خوای گورا فرمی اوانی که بانگوازی نوحیان بدرو خستوا که باسی درو اکا افرمی لناو من بردن غرق من کردن و بر راستی خوای گورا آبو نوعا او قومی لناو برد که اما اخلاق و صفتیان بو در باری قوم عاد افرمید چی؟ افرمید و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة و انا لنظنك من الكاذبين دوباره خواهی گوره باسی قومی عاد ما بو اکا که پیغمبر برزکان بریتیبو لهود کاتی که روشت نویان کاتی که بانگوازی خواهی گوره بو گاندن کاتی که واقع مشگاری کردن خیرا قال الملأ الذين كفروا ام ملأ ام گورانا امانی که خواهن بگوره ازانی یک سر خواهی گوره افرمه و تیان انا لنراك في سفا اما واها سکن تو کسی که سفیه کسی چی ناکاملی کسی چی کم اقلی که حاشا لرئو پیغمبر برزا و انا لنظنك من الكاذبين و ایم واغو من ابین که توش دروزنید که امی که ایلی درو اکید درباره شعیب سلامی خوالب یعنی برزان هیچ پیغمبر یک نبوا که ایلا قومکی بدرویان نخست بیتوا که اما نوعی چی تره لدرو که دواتری نسر اوی که هدف من لباس کردنی ام نوعیان چیه خواهی گوره فرمه الذین کذبوا شعیبا که لم یغنوا فیها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون خوای گوره افرمی او کسانی که شعیب یم بدروغ سوا بر راسی خسارت من بون دوی او خوای گوره اموجاری پیغمبری خو مانک علی صلوات و سلام کفی فرمی و ان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون لينزات شليكا خوای گوره افرمی ای پیغمبری خو علی صلوات و سلام اگر قومک بدروان خسی توا او پیام بله من کاری خواهم کم ایوش کاری خوتن کن من بریم لوی که ایو ایکن ایوش بریم لوی که من ایکم و آبون و عایم ایشو کاری خواهم نکن کوانت اما جورترین جورترین دل دانوی خوای جوره بوبی غنبری خوای علی صلی الله و سلام چون کل یکم قومه کوا لسرگوی زویه بو او سردما که دجایتی پیغمبریان کرد که بدرویان خستوا که اوتیان تو راز ناکی برینتی بون لقرش خوی و بزاد لناویشانا کسن زیگه کانی خوی لابو لهبی مامی و لزورگ لخزمکانی خوی لآتی کترا پی فرمی و این کذبو که فقط کذبت قبلهم افرمی ای پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم اگر بدرویان خستی توا او هیچ دل گران مبا چون که لپیش تویا کیان بدرو خستو توا قوم نوح و عاد و ثمود ها قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و قوم لوط قوم که ابراهيم قوم لوط که پیغمبرکانی خواهم بدرو خستو و اصحاب مدین و کذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير لحج آتی چلو شوارا افرمی او زنجیر پیغمبران هر هموی بدرو خستو توا كواتا تو زور بلاتو طبيعي به كمجرمي شوكو ابو جهل وكو ابو لهب امام بدور تاين و ينسر ريقا كود وعلن جولن بياو مقرن وعلن امان براسي كسيكن كوا دروئكن حتى عيشق لفرمودا كان اويك اجرنوا جاري كان ابو جهل بلاي بيغنبرا الرو عليه الصلاة والسلام قال تو رازنا كيد تو اويك ايلي دروئكيد بوي بيغنبر زور بتاقد ابي بامقسي چونك بيغنبر همو ازانين كماوي 40 سال لناو شاري مكيا گورترین نازناو بو ام پیغمبر عظیما لپیش پیغمبراتیا بریتی بو لویک الصادق الامین الصادق انجا الامین دسپاشی چی رازگو رازگوی چی دسپاک بلام ایستا که هر اوندهی و تو من پیغمبرم خیره ابو جهل بدروی خاتو علی تو درو اکی حاشا و کلا بو یکاتی که ابو جهل غلامشی لگلابه عبدشی لگلابه علی قربان خوتو ازانی محمد دروناکا ای باشا بوات پیوت علی والله منش ازانم که محمد دروناکا محمد دروزنیه و بانگوازکی راست و تواوا و به حیاتی درویت مالی ندیوا بلام لترسی اوی گلکم گالتم پینکن بویا علم تو دروکی تو حتا سر اسقان دجایتی محمدکم کبر راسی امج نوعی چیترا لنو اکانی بدروزانینی پیامی پیغمبران که اسالم سردمه برزان زور لخلکی بکری جیراو زور لخلک لهمون رویکو افلاسی کردوا که توشی آیدزی فکری بوا هروکشون توشی آیدزی اخلاقی بوا هاتو دجاتي برنامه پیغمبرکا و دجاتي خودی مزنی پیغمبرکا علیه الصلاة والسلام کاریکاتری لسر درکا شعری نان روای لسر علی پخشانی نان روای لسر علی کوری لسر اگری بدروی اخاتوا علی اوی که اوائی وتوا استوانی علم بدروی خستوتوا نعوذ بالله که اما زور جار ابی سره و ابن ره چل ناو خود چل دروا چل ولاتانی اوروپا که فلیمی لسر در اکری که بر راستی اما شموی اگر بلگبه لسر شته بلگه لسر مزنی ام محمد علیه الصلاة والسلام و بلگه لسر پیغمبراتی پیغمبر و بلگه لسر نمری دینکی چون که هیچ کسی اگنیه لسر گوی زویه بقدر محمد سلامی خواهی لبه چه با زندویتی چه با وی که استعافاتی کردو و لخزمتی خواهی گوری آیا آوا مزن به آوا رزی گیراو به و آوا خلق بو درجه زوره بو ملیار نفر و ملیار و نیوه خلق شون بانگوازه کوتی به لدوای 1400 سال که براسی اما مزنی ام محمد سلامی خواهی لبه بویا حتی اواره خلق دجاتی بکا خلق لسری بنوسه خلق بدروی بخنوا خلق ادعای پیغمبراتی که خلق بلن امر راستی نکردوا او بیگومان تنها یعنی فو ان لتشکی خور کردوا فو یعنی تشکی خور بفو اکو جیتوا هر وخوای گوره افرمه یوریدون اللی یطفئو نور الله بی افواهیم والله متم نوره ولو کریه الكافرون یعنی ولو کریه المشرکون یعنی ویعب الله الا ان یتم نوره ولو کریه الكافرون ابو نوع اخوای گورا افرمی انا بفوی دنیان او دینا او مزنیا او بانگوازی پیغمبر علی صلوات و سلام بکو جنوا خوای گورا افرمی نخیر خوای گورا دینی خو سر اخا اگر چی مشرک کان اگر چی کافر کان پیش انا خوجو پیش قلزبن بیزنی خوای گورا دو امنا و راگم و خدمتان بو پیشکش کردنی نوع حوتمی نوع کان درو برزان جاری کتر سلاوی خواهی گوره تان لبه یکی کتر ل نوعکانی درو برزان بریتی ل بدرو زانینی بلگو نشانکانی خواهی گوره که بر راستی امج اگر ورد بینه و لناو قرآنی پیروزا و اگر ورد بینه و سرنج بین لجیانی خلق بدری جایی میجو به احساسو که خسیتی آکین سیرکین امج شان نوعی کتر بو ل درو و انسانکان بحکم ام دروی که کردویانا خواهی گوره ل قرآنی پیروزا بدرو زن نای بردون اوش بایه که انسان بلغا كاني خواهي غورا بدروب خاتوا بتايبتي آيات كاني قرآني بيروس بتايبتي اويك خواهي غورا أفرمي والذين كفروا وكذبوا يكسر أفرمي بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أفرمي وكساني كبيدين ككافرن كبهمو معنى شي كافر بونو بباور بون بباورن وإنجا وكذبوا بآياتنا وأوانشي كوا آيات كاني إما بدرو أخنوا ألين خوانين عزو بالله ألين أم كونا بلغني لسربوني خوا بلكو أم كونا أم قردونا أم بونا أم وجودا هر لخوية ودروز بوا بصدفة دروز بوا بوية أبينين برزكان آيات كاني خواي قورا بشويش قشتي دو جورن جوري كان بيانو تري آياتي مقروء أويك إما إيان خينينو لقرآني بيروزا وآياتي شي تريش منهي بيانو تري آياتي منظور واتو آياتاني كسير أكرين كسرن جدرين يعني خودي خود آياتي خواي أو شاخ آياتي خوايا او خوره او معنه او استيره او عرزيك بسريا الروي او هوايك هلي امجي او دلوبا اويك اي خويتوا همو قردك همو قرديليك همو قلايك همو درختك همو ميويك همو جاندارك همو بيجانك همو روح لبريشي اسمان كان سرزوي جرزوي ناو قلاي دريا كان امانه بيانو تري اياتي خوا كات انسان برزا كان بم همو اياتا ببينيني ام همو بلغا بقوتا ام همو بلغيك همو يبانغ اكابيت على اي انسان من ذاته درستي كردوم كابيه وتري الله من ذاتك بدي هنا لنبونه كالله يا اگر انسانك بم همو آيات ايمان نهيني بدران بخاتوا يعني خالق كان بدرو بخاتوا او بالراستي اتشي تبرو آياتك اخواي قراء فرمي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا امنو عقل بدرو زانيني آياتكاني اخواي قراء بالراستي چونك اگر انسان آبم حالتانا ایمانی بود روز نبی بخوا باور تان بیو کو بنی اسرائیل کان خوای گوره خوشان پیشان با ذاتی مزنی خوشان پیشان با هشت هر ایمان ناینن لبرو زور مهمه عزیز کان بو خوای گوره افرمه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت يان فلينظر الانسان مما خلق اما همو خوای گوره ایو سرنج ما راچ شه بولای آیاتکان خو كوتمان يجيق لنوعي آياتكان بريتيا لتواوي مخلوقات إخوة أقر إنسان آبا ما إيمان نهيني هرب لي إخواني نعوذ بالله هرب لي أمكونها اللي خوي دروز بوا هرب لي بصدفة دروز بوا هرب لي بري وبري چينيا پروردگاري چينيا مليچي چينيا إلهي چينيا ربي چينيا أو براسي آياتي خواي بدروه خصوتوا يام بشيوازي چيتر آياتكاني قرآن بدروه بخاتوا يعني هر آياتي شبو بيني قالتي ببكان عوذ بالله كخواي قراء فرمي قالتا اكن بآيات كاني إما ويان كاتك آيات كاني إما بو أخويني توا اشمعزت قلوبهم ضليان رق ورجداء قرسي بلام وإذا ذكر من دونه إذا هم يستبشرون بلام قرباسي غي خواهن بو بكي دمو شاقان قشبه يعني خلقه كي براستو چپا آيات كاني خواه بدرو خاتو نعوذ بالله علي قرآن چي جا نعوذ بالله قرآن چي كتابك وكو كتابان محمد خوي نوسيوتي لا قشكاني ورغرتوا لا راهبكاني ورغرتوا لا سردمي خويا بوان نوسيوتوا قرآن دسكاري كراوا قرآن وكو انجيل وتورات دسكاري كراوا چي الله مهمو قرآن چي الله لو سردمانه كو كراوتو او كلام مصلحتي عرب نبو لي فريدراوا چي الله بوي زيانه كراوا چي الله يعني 1000 گمان بو درستكا كاما بلغي لا سر بدروزانيني مزنترينو دسكاري نكراوتين كتاب لا سر امزويا ك قراني بيروزا بوی هر بدروخستنویش قرآن هر دجاتی کردنیش قرآن او بیگومان بدروزانینی او قانانی که خواهی گورن اردویتی بوی آیت اکترا نصیحتی پیغمبر کافرنی علیه صلاة و سلام ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بی آیاتنا افرمی نکی شوینی هوا و آرزوی او کسان بکوی که آیت کاری اما بدروخنو چون که بیگومان هر کس یک آیتی خواهی بدروخستنو او بيغمان لبرام شون هوا ارزوي خوي كوتوا بويه پیغمبر الحديثه كي صحيحه فرمي هي ايمان ثانيه حتى وكو هوا ارزوي شون او انا كرتن هنا وما كاوج بريتي القران وبريتي الاسلام والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون يعني فرمي فمن اظلم باستفهامك انكاري فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها سنزل الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون خواهي قراء فرمي كي لو كسستم كارترا ظالم ترا كآيات كان إما بدروخاتوا كقرآن بدروخاتوا كألي قرآن هجنية كألي إسلام هجنية كرخنا لآيات كان قرآن أقري أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض باوری به هندی ل قرآن هی اوی کلا جل هوا و عرزو خواه اگنجه اوی کلا جل مصلحت کانی خواه اگنجه اوی کلا جل دست و تاقم و کمال که خواه اگنجه و تکفرون ببعض و اینجا کافر برانبر به مجموعه کیتری کافر برانبر بو آتانی کلا جل هوا و عرزو امانه اگنجه لقل مصالحی امانه اگنجه لقل دست و کمال و تاقمی امانه اگنجه خواهی گرا فرمی فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا افرمی هر کس اما فکری به اما بیرکردنوی به اما ایدولوژیای به اما سیستمی کاری به اما هیلی گشتی به کله سری بر روال دنیا یا خوای ګور افرمی جزای ام کس بریتی لویکا پیج مردنی ل دنیا رسوای اکم لبر او جور چیت لا جور کانی درو بریتی ل بدرو زانینی بلګونی شانکانی خوای ګور عزیز کان یجی چیت لا انا بر زان ک جوری هشتما بریتی لوی انسان با اوری با قیامت نبه که امش براسی خطری چی زور گوره لسر جان انسان کان درسته که بو آیاتی که خواهی گوره افرمه بل کذبو بی الساعة هاله برانبر ساعة که ایشه که لناوه کانی قیامت خواهی گوره وشی تکذیبی بکاره ناوه وشی بدروزانینی بکاره ناوه بوی افرمه لفرقان آیاتی سیانزه بل کذبو بی الساعة و اعتدنا لمن کذب بی الساعة سعیره افرمه او کسانی که باوریان با قیامت نیا آبمنو اخوای گورا افرمه سعیر واتا جهنمو آگریشی بلیس داریان بو دا اگر سینم بو حل اگر سینم این سوتینم تیایا چون که برزن بدروزانینی قیامت یعنی هر اونی انسان بلی باورن با قیامت نیا یعنی کارساتی زور گورا دروستکا باور نبون با قیامت کارساتی زور نارح دروستکا همو او انسانانی که بدریجای میجو به ایساشو این بینید کاتی که ظالم بون، کاتی که خرابکار بون، کاتی که مفسد بون، کاتی که وا بدین بون، کاتی که وا قوتی خلقیان کردوا، کاتی که وا رشکوژیان کردوا، کاتی که وا قتل عامی ملتی خوان کردوا، کاتی که وا احتکاریان کردوا، کاتی که وا ریبان خواردوا، کاتی که وا صاحبی هزاران هزار گندلی و خرابکاری و آکاری دزوی و ناشرین بون، یکی از سبب کانی اوی که باوریان باقی آمد نبوا، امیش با بالگی چی؟ با بلگه اوی که خواهی گوره باسی ترازو بازی من بو اکا که ایچه که لخوزور خراپکان لسورتی مطففین که افرمه ویلون للمطففین الذین اذا اکتالو على الناس يستوفون لآخر افرمه الا يظن اولائك انهم مبعوثون ليوم عظيم يكسر اما سلی ترازو بازی ها که ایچه که لگندل اکانی انسان ایچه که لآکارت زیو اکانی انسان خیره خواهی گوره ربطی اکاتو بچه و افرمه آیا ام کسان واگو من نابن که خواهی گوره لقیامت ها زندوانه کاتوا که وات همو گندالیک همو کارساتی که انسان لدسی اقومه لانجاما یکیگ لسببکانی اویه که او کسا یان باوری با قیامت نیا یا اوتا باوری پیتی بلام زور کزا او باور بون با قیامتی نایجره تو لخراپو خراپکاری بوی ام انسان دسی اوتا ام گندالیا بوی بدرجایی میجو عزیزکان همو او ظالمانی که ظالم بون که خراپکار بونو که باسمان کرد اگر بشی دراسه جیانیان بکید لیکوالینو لجیانی ام کسانه بکید ابینین که ام کسانه لانجاما باوریان بخوانه بوا و باوریان به قیامت نبوا چون که بیه نبرچای خودتان برزن اگر انسان باوری به قیامت هبه باوری به مردن هبه باوری به زندوبونو هبه باوری به حسابی ناوگر هبه باوری به جیانی برزخ هبه و باوری به زندوبونوی قیامت هبه که انسان کان لو رجا زندو اکرینوا که هیچ کسی فریاد ناکوه یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم لو رجا و ترى كل امت جاثیه لو رجا که انسان کان هموی سرخوش اکون وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید اگر انسان باوری آبم همو جزاو حسابو کتابو میزانو سیراتو ام همو نارحت یهبه چون خراب اکا چون ابي تساحبي اكاري دزيو چون خراپله گل گل ملتي خويا اكا چون خراپله گل دای کوباو شي اكا چون خراپله گل همو کسه کا اكا چون خراپه اكا بو خراپه اكا لبروي باوري بمنيه بو خوای گره افرمه بل كذبوا بالساعه بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيره او کس شي باوري بقيامه نبي وبدروي بخاتوا يعني خلق كيتر بنوعي شيتر باوريان بقيامه نبي اعلاني اكن ألي قيامة دنيا قيامة درويا كيف يحي العظام وهي رميم كلا قرآن أخوي قورا باسي كردوا ألي شون أم إسكو بروسكا شون أم إنسانك روحي درشوا شون أم إنسانك لتقينويكا بارشا بارشا بوكز نازاني حل قورينيا شون أم إنسانك تمساح خواردويتي كحود خواردويتي كقري قرتوا كبو بخوالمش شون زندو أبيتوا لبرو نوعي شيتر لبدرو زانيني قيامة أويا كإنسان بانغش نبوني قيامتك بل ما هي إلا حياتنا الدنيا قيامة الدنيا إلا أمجان الدنيا نبي أمجان الدنيا أجر باش بباش وخراب بخرابة بهشت جهنم ليريا همو كسي جزاي خوي ور أجريتو أبو نوعا زندوبو نوانيا إنسان كان زندون أبنوا وإنسان كان أما همو فكري كونا فكري الرجعيتا جيانا لنا وأشكوتا كيساش خلقي كي الله بابا قيامتي تشيو زندو بو نوی چیو ایو لکوی اجین ایو لچی سردمیکا اجین ایو چون بیرکنوا گالتو پی اکا قشمریت پی اکا بلام فالیوم الذین آمنوا من الكفار یضحکون بلام لروجی قیامتا او کسی کباوری با قیامتا بوا گالتا بو کسا اکا کباوری با قیامت نبوا و بگرنک گالتی پی اکا بلکو پیشی پی اکن که خواهی گورا افرمه پیان پی اکنن لبروا اما نوعی چی تره ل بدروزانی نکان ولا دروکان بایز نخواهی گوره لرا کتای پیه هنین لبرنامه دا هاتوا انشاءالله چی نصر نوعکانی درو باو امیده همو من لدرو دور بین ولا نوعکانی درو دور بین و ببین لو کسانی که خواهی گوره افرمه یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: پیروز بیت یادی لدائیگ بونی پیغمبری اسلامو

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرور مانو
1: صلی اللہ علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بند بون با پیامکی و نوبکی نوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان با پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا با مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازدار من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی اللہ علیه وسلم لپرکانی سردمی کوئلائیتی پیچرانوه

0: برنامج هواري محرا. هواري محراب آسویا کلا میجو تیروژیا کلا ناسنامی کردستان سوراغی کلا رابردو گشتیا کبناو شارو گندکانی کردستان دا هواری محراب شنبایا کلا ناسیمی هون راوی جوان گلدانی کلا جیانی نوداران البومیا کبو آشنابونی زنایا هواری محراب بارز طالب درباز آماده و پیشکشی دکه برنامه هواری محراب
1: برنامه هواری

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برس خوشویستان صلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین کواجاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین کواکاتی که خوشو بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من.

بیسرانی بارس خوشویستان رودکینا ناوچه شار زورو حلب جو پختیک لامیجوی گندی با مکتان پیش کش دکین گندی با مک کوتوتا دامینی زنجیر چیاکانی شنروی للای خورحالاتو چیاکانی بالان بو لباشوری خورحالاتی حلب جا ام گنده دلگیرا هاو سنورا لگل گندکانی حبا بیلی دلمر سازانو باو کوچک للای خور آوا هر وها لگل چاوگ لباشوری خور آواو هر دو گندی کانی جویزو ریشاو لباشوری خور حالات گندی باموک سرطای آودانی لدیکون دا نشتجیبون کواخان وکانیان لبردو قربنیاد نرابون باموکی تازیج لسال 1953 زاینی دا بنیاد نراوا کپی و تراوا باسکی هارگل کتاب خانه و بنکی تندروستی و بیری آویان بودابین کراوا هر وها گورستانی گندکا لباموکی تازه دایا چند بنامالایک لگندی باموک دا نشتجه بون که امانه بون پیخا قادری گورا مراویس حمی عولا جاف خدر پیرا درویش یکان خوامراد یکان یوسف یکان ملازاد یکان حممین باموکی دوم او بنامالانی که دواتر هاتونه تا گندی باموک با جنو جن خوازی بونه تا باموکی امانه بون منو چهری ایناخی کمرچینی هیاسی خاسانی حمچاوشی هورامی کوکوی سیم چند بنامالی که تر کماویک لگوندی باموک دا نشتجیبونو دوائی باریان کردوه لگل آودان کدنوی گوندی باموک دا خویندنی زانست شرعکان و حجره و مزگود لگوندک دا دامزراوه للاین قیخا قادرو ملا محمدی گورو چند پیاوکی تروه تا سالی 1988 حجره باموک بردوام بو و فقی لینبراوه گندی باموک چند کسایتی که آینی و زانا و خویندوارو روشن بیرو سیاست مداری تیدا حلکوتوه سبارد بناوی گندی باموک رای جاواز هیو هندک سرچاوه با زمانی ترکیان سریانی دگرنوه هندکیش دلین ناوک ترکیه و هندکیش دلین گوای درخت یا جور روکیک لو ناوچه دا رواو و بوی پیوتراو باموک و هندکیش تریش دلین وشیکی پهلویه بواتای روناکی دید چاوگی باموک جگای حوانه و پشودان و کاروان سرای کاتی دیرین بوا کاتی ام کاروانیانه پیش خویان هر آجالی باری و ران و بزن بوا هر که گشتونه تا او بندارانه سرچاوگ و تویانه با آجالکان مول بدین بیکین با مولگا بابوچونی چند کسانیک که دوائی بوه تا با مولکا و گورانکاری بسر دا هاتو و بوه با باموک گندی باموک لسال 1988 و وگرک خراوه تا سرسنوری شاروانی حلبجا امناو چه میجوی که دولمندی لکاری کشتوکالی و آجالداری دا هبو و بسرچا و آویکانی زور دناسره تا و پیگی زویکانی امناو چه سر بکرتی کشتوکالی جمار سیویکی باموکا دانشتوان و باری کومالایتی با پیس جمیری سالی 1957 جماری دانشتوانی باموک 351 از بو پیش 1977 گندک زیاتر لصد مالی تی دانشتجه بوه لدوارا پرین آودان کراوتا و استا 180 مالی تی دانشتجه هیوای جیانکی خوشو آرامی و آودانی همیشهی با تواوی دانشتوانی گندی باموک دخوازید.

0: ام ولاتی ایمه به تایبتی ام شاره من داویلی بردن اکم کام قصه اکم هاوکاری زانه نبینم من ابینم لشارکانی تر لهولیر لسلیمانی مثلا لشونانی تر ملای کوتاری گدا گنجانه که زور به دوریان ای خوزنه و بابتکانی بو اکن با ارشیف بو اکن با کتب لیردن کدن که یک نبی یعنی هست با و ناکم یعنی من دو یک دو کری گنج هبون آوان فیسبوکیان بود روز کردم آوان سایتیان بود روز کردم مالیان آوابه ایسر زور ممنونیانم تواوی دنیا استفاده کردو لبابتکانی من لرگه او دو پرگنجاو ایسر جگ دوانی تقریبا سرپرشتی و تارکانکن بلایوانکن و برایکی برزی جمعانی براسته خو و تارک پخشکا و دوای و خم و تارک با کامیرا اگرم اینجا کوپی اکم اینیرم با او برای که ادمینی سایتوش تکانن آوانج لوه کنفرت یکن و اینجا بلای یکن و با دنگ با رنگ یعنی با فیدیو و با دنگی و خلکی که زوری سفایل یکم
1: بله ما سگی همون پرسیاری زورم یکنی خود اگر شتی ما به یه آماشگاری کمم
0: من سپاسی زناب تکم دعای سرکوتنی با خوازم یوادارم خواهی گوره عقیبت خیلی که
1: رنوائی با هم کتیبه سشیه
0: والا هم کتیبه حقی تیا بله و بطالی تیا ماله خاطری کسی تیا مگره چونکه اوه ابه بمال بسرتوه ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید او خالك يعني او نديك حق او نبلي اسلوب جايه يعني تحق بلي باسلوبك مثلا تمات ايدي بجني جانا كابه بلي بزيدي بك الخساريه كا توش قسي حق باتواني جواد برازيني تو بس اقرنا حق بنجمه لا طاهر به امام الرباني بشعب الخارجي لاني به نحق بو مالي او امشغاري من يكم بوتو او دوهم لدواي اما هول با رضا من دي خوا و خدمت کردن به میجوی دینکت و گلکت هدفت به ایشالله ناجح و موفق بی
1: سپاس تانکی
0: سپاس و جنابیشتان بخیر بین سرچاو
2: بی سرانی بارس عزیزان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کتای هاد هیوادارین کوا سوتان لیور گرت بی هر شادو کامران بن تا برنامه دهاتو بخواتان دست پیرین خواتان لگل
3: لیادی لدایکبونی سروری هموان محمدی پیشواده صلی الله علیه و سلم هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی

إمامي بيغمبراني لسان ربيع الأولو مري مناته بلو ججني قلو وبهاري آزادية لخوشي أم مولود دا كور آهنگو شادية آهنگي هنگو پاپولا بو شاقولي باغي قلان بو خوشوستكي دلان بو خاتم رسالتو بو هويني شيري جيان بو او سر کرده بيويني بمن دالي قدر دايكي لدابري فرميسكي ناوقتي سري كراسي بنازي دري بتونيلي ترسناكا رگای ترسو بیمی بری نمامی که بی باخوان خدا خوی باخوانی بو بو چاوانی کنا خون چاو دیرو نیگابانی بو لناو مارو اجدهادا فریشته پاسوانی بو حراج گجوانی بو مانگو خورو استیرکان وستگی تیلی چاوانی بو ای روناکی هواری من سالاری من ای مرهمی حناوی کولواری من او دمی که لتو دور بوم حراسان بوم نیچیری نفس و شیطان بوم زور کسم ببرازانی برا نبون زور فانوسی دو کلاویم کرده چرا دوائی زانیم چرا نبون اگر رام بو بختوری گلای تمن زوری وری روژکانی تمنی من وکو بفرتوانو گری پرسیارکانی من نکرانو تا توم ناسی و هانم هانی ای هوینی کامرانی او سامانای جینم زانی تینوی تین آخر شکاندم هر تو توانید کس نی توانی ولامی پرسیارکانم هر تو زانید کس نی زانی تو ما مستای همو مانی چون فروستادی آسمانی برگی دو همی ایمانی تیو تیو دری وجدانی لپاش نوح و ابراهیم پیروزی خاکی کردانی به جهادی نصروتی تو به کانیاوی حکمتی تو به وشی مرواری آسای جوامع الکلیمی تو آسنی سارد گرم کرا عمر بودین نرم کرا چرای آزادی حل کرا هجار لگل دولمندا کویل لگل سرک هوزا بو نبرا پیروزت به کمت معنی و کفا بالله شهیدا محمد رسول الله للای خوا و خلات کرا من اجل کردستان و لخاککی قاضی و شیخی پیران و هتی و کی بناس کوتی امتی توم لوچی صلاح الدین و بربابی کاوانی توم تو هاناد داین لجردسی روم و فارس درد هنائن نان و آزادید بو هنائن گاته لحجده کوچی دا با پیران من چون پیجوازی یاران و پیان وطن فریاد رسان یه مگلی که داماوین مفخوراوین بشخوراوین بنانسکی بخزمت چی را گیراوین چندین سالا ولات من زود کراوا هرچی ما فی خواه پیداوا نمان ماوا نپاشایا ندراوا نبیستان و زوی و آوا یاران هاتن دشمنیان تارو مار کردین گلو خاکیان رزگار کردین بوین سردسته ملتان بو داهنان خاون دیان میرنشینی وکو بابان و اردلان کات علامان گرت دس بجور بوین فریاد رس بو بی کسان اش بوین بکس چندین کوشیستم کار من خست شوکان وو هرس کچی چند سال لموبر چند قلندر چکمل پی بیری لسر لخوا و لقیامت بی خبر هردویان هنای سر من برگی ترس و برسیتیان کرده بر من لای ولاتانی دراوسی چند کلاویان کرده سر من ویستیان لتو دامان برن بپاره بو کویلایتی بمان کرن وگر نا بنوکی نیزه حل من درن خنده یان کردین بگریان خوشیان لی کردین بجان قربان هشتا بری نکی کو ملکوژی نگر سلمان قطماغی نکردوتوا آهو نزولی حلبجی خنکاو من بیر نچوتوا دو او کسی تکای محشرت بیدرا قرآنت بی خلات کرا ناود لای خواه برس کرا
نجاشی کیلی گریان بو کباسی توی للاکرا امامی پیغمبرانی گوری کرانی آدمی خدا خوی شاهدی داوا که پیغمبری خاتمی دلیلی رئیس الفرازی حتا روژی قری محشر همو من با یک دنگ دلین صلات و سلامت نسل.

پیامی پیغمبری اسلام صلی الله نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانه. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: پیامی پیغمبر، پیامی جیان دوستی و مرو دوستی.
1: برنامه‌ی جانی هاولان. لجیانی هر یکی چند دا چیروک یک با فیربون و وانه یک با جیان. اوان باشترین نوی مروفایتی بون. ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین. قطابخانه جیانی هاولان نمونه با همو سردمکان. آوینیک با بینینی حقیقت و خدا ناسی. برنامه جانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن. برنامه جانی هاولان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بيقرانو خوشبستانم لدرس حلق أمر ماندا باسي يكيق لك هذا بياواني أنصار دكين أوانيكا بونا بيشنغو حلقري أعلي إسلام وبون با خزمتكاري ديني خواي پروردگار وبون با هاولي بيغمبري خوشبستمان عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أبيش عاصمي كوري ثابتي أنصارية رضا ورحمة خويلة به كالصالي سهمي كوتيا وفادكات كم يجلجياني أو بياو برزا بازكين عاصمي كوري ثابتي كوري أبي أقلاحي قيسي كوري عصمة أنصاري الأوسي كمشهور بو با أبو سليمان لهمان كاتا أو عاصمة دبيت خالي عاصمي كوري عمري كوري خطاب واتا دبيت خزوراني عمري كوري خطاب يان بابلين عمر دبيت زاوي عاصم كخشككي عاصمي دبيت يكيقلا خزانكاني عمري كوري خطاب رضا ورحمتي خويلي بي. عاصمي كوري ثابت يكيقبو لو بياو برزو برزاني لأنصار أنصاري أوسي كحلقري آلاي إسلام بو شانيان داية بر بلاو کرنوی دینی خوای پروردگار و یکی بو لو کسانی که لروی شرو جنگاور یو پنزی برادک شو و زور کسی که دیارو آشکرابو یکی بو لو کسانی که و تیراندازه که زور لحاتو بو تناند لشر بدره کاتی کتون میدان پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی که آماده تیدا پیدا بو پرسی با حاولان بهمان کردو بتایبتی انصارکان لانصارکانی پرسی ایوه چون شر دکن چون که پیغمبری خواه میوانی اوانو حتی ایسا شر ندی و لگل یانده تا خود چون شر دکن بوی عاصم لغلاقی خوی دابزیو شمشیرکی به دست و بو بو پیغمبری خواه شرکی باز دکن با عملی پیشانی داده فا ای پیغمبری خواه ایمه کاتی شر دکن آوه دکن اگه دجمنک من با اندازه صد زراع و تانیزی که 56 متر نمانه و دور به او با تیر دایده گرین ایشی با تیر لسرده کن بوی نمان گاته و هر کاته کش که لو زیاتر و نیزه کود دزه دینا رمکان من رم اوی که با دسی ده هاوی جره و اصنه که تیجی پیویا اوی لسین جانده چقین و یان بسرگوی انده که بیتو یان بعضای که انده که بیتو حتا او رمانه ایش بکن برم ایش دکن و کاتی رمکا من رویش نو نگرانه و پی من نهات نوا یعن لی من شکن یعن لی من خلاص بون او انده نیزی کوت نوا او جار دست دکن به مداعصه مداعصه چیا بریتیلوی کوا شمشیر حال دکیشی او جار و هر وها ململنو ملاکمه لغال دکن پیغمه صلی اللہ علیه وسلم کاتی که امی لعاصم بیست فرموی صلی اللہ علیه وسلم هاکذا الحرب من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم پیغمبر لوین فرموی ا اما خطه شر اما شر کردنه شر اصلی خو او خوایدا بزاندو به شر شمشیر و ارزی روبه روبنوی میدان کس دیو شرکه بمشی و شرکه و کو عاصم که شر دکات بله اویکا زور گرینگا شر بدر کرا یک بل جنگا ورکان شر بدر او بخوای پرو دیگر مسلمانان سرخز لویندره و دجمنای تیکش کن مسلمانان لوی حفتا کسیان لی کشتن لسرانی قریش و حفتان لی بدیل گرتن مسلمانان تنها چوارده کسیان لی شهید بو کسیان لی بدیل نگیره کشر که زور نابران بر بو اوان نزی که 1000 نفر اوان 300 کس هیگ بون تفاقو اصلحی شر جیشی کفر زور بقوت رو چکو بو شری هات بون پیغمبر بو شر نچو بو چند صفتی زورتی ده هنه کلان خواهی پرو دیگر ليحق الحق ويبطل الباطل ويأم آتا بسفي لسرزوي كخواي بالرقار بشتواني إيمان دارانا بشتواني پیغمبركيتي بشتواني دينكي خويتي بوي اواني سرخز لمندري بو همو تفاقي وان جير كوتن او بو ماو يكتي پاري بسري دا بلا مرقوكي نيشان زوريان لدلابو خوايان حاضر كدوا بو شركي ديكا كدكاتا اما شر بدل لسالي دو هم جيرو داوا لسالي سيهما قريش جيشه كي 3000 كسي هنا يسر مدينة و دوري مدينة خليك بو بقرن في عمان صلى الله عليه وسلم بهزار كسوا لبوان شو داري كشوينة كبيدة قوتري أحد كيوي أحد دشتي أحد كوي كذا سنبو حج عمره أو شوينة سدائن بيكن شونك كومالك شهيد لبين داري نجراون قبرستاني هلا يماوا و او گردو شاخه لویندره تقریبا وجودی هر ماه و ایستا حسن و کجاران نمو خانورتی لکراوا بلا خودی میدانه که ماه بلا امکاتی که جایی شیوه هاتو چون هاتو تناند کومالگ افرتیشان لگل خویان هیناون بز بو اوی لپشت و دفیان بولی بدنو سرود و شعریان بو بلینو مرد و کرکانیان هان بدنو تولی باوان تان بکنو تولی براکان تان بکنو تولی کرکان تان بکنو ام بابتان دابو دستی افرتکان و که امیان لدوری جنگاورکانی خویان دگوتو بتایبتی افرتی کناوی سلافی کچی سعده لگل مردکی هاتبو کناوی طلحی کری ابی طلحی و سی کرشی لگل خوی هنامو بنای مسافیح و کلاب و جلاس هر چوار کسیان جنگاور بون وای لی هاتبو اواندچو بو پیش و کوتناو شریا و شرکا لسرتا دا شر احد کل دلوی مدينه كرا طبعا نزيكي 4-5 كيلومتر احد لا مدينه دوره لناو شار مدينه دوره بلا كفر كلاويرا هاتوا نزيكي 400 كيلومتر بريوا هاتوا اسلام بن بركات هاتوا اباده جماعي بكا لمدينه دا هاتوا پیغمبرو اسلام لرقا و حلب كشت بلا خواي پرور ديگار دستي ندان لسرتاوا مسلمانان و برنی و رویکی باشترین دستیان لیوشاندن او جنی که باز دکم کنای سلافه بو مردکی کجرا هر سی قرقی دکشی کجرا یک دگیشتا سر جنازه کسکانی یکم مردکی دوای قرقانی دکا آخی دگیشتا سر کوری اخیریان کنای جلاز بو هشتا روحی تیدا ما بو زول الحاحی لیکد کوا کی اوای لیکدن اواندی بمشکی دا هاتو فکری ما بو تی اما عاصم کوری ثابت امی والی کت کواتا عاصم یکی بول پالوانا باریزو دیارکانی نو جیشی پیغمبری خوان صلی اللہ علیه وسلم و او آفرتانه که هاتبون دو سی صفتی خرابیان تیدا بو که او دزگه لو هاندانو فاخو فکری که بس میرلو کرخانی اندکت لو لاجرا حد کی جنازی شهیدکانی اسلامی اندکت زیکی انددرین لوتيان دبرين، جويان دبرين، وچاوين هلوكولين هم امانيان كرت بتايبتي لقل حمزي كوري عبد المطلب مامي پیغمبر اخوا رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام جا كاتيك اوجن امي بيست كعاصم ايكدوا يكسر هاواري كرت كي عاصم بوبو كجيت كي سري عاصم بوبيني او سطح وشرد كم بهديه وسوين دي خواردو بحسابي ونزلي كرت كذبه لكاس السري عاصمي دا شراب بخواتو لملها كانيان ولمراسي مكانيان دا شراب لناو كل سري عاصم دا بميوانا كانو بجيرت اتر امقسي بلاو بو دناو جيشي قريش دا هر يك حزي دكت كعاصم بكويت بردسته بيكو جيتو كل سركي لبو او قريشان بري وبتايبتي لبو او آفرتي بري بو ام هدية قوري وربقلت روش هاتو تي بارين وصال روشن تي بارين دواي شري احد تما شري احد سرتا بقاضان جي مسلمانان بو بلام كوتا يكي لپاجني ورودا او بو هنديق لمسلمان كان مخالفي فرماني پیغمبريان كد لسا قردكي هات نقواروا كپیغمبر پی فرموون ايما سر كوتين يا جير كوتين ايوا ام قرده بجي ناهيلن بلام اوان بحالي بوني خوايان لاني دنياي بسري اندازال بو كديتيان لخواروا مسلمان كان ديكا كوتين سر دوجمنو كلو پلي كودا كانو غنيمت دا گرن كوتين بامش بچين خواروا هنده كان چون خواروا كم بونا و هنده كجمعنوا لپشتوا دوجمن زفري لسنو هاتنو بسري اندو لپاشني ورودا مسلمانان شبر ذكران بجوريك حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم ازيتي پیگيش خن با جسيدات خواروا بلام لويندره عاصم يكيك بو لواني كوا باشترين پشتیواني لپیغمبری خواده کرد بلی اما عاصمی کری ثابت بزاین چون شهید دبیو لکو شهید دبیو و دعاشی کردو و خواه پردگا دعا کشی ورده گری عاصم لگل او کسان دابو لدوای شر احد که پیغمبر با جماعت کنردی بو منطقی هزیل که لبین مکو مدینه دای منطقی که پیدگو تره رجیع که هاوین هواری قبیله هزیله لگل جماعاتی که خوبی بیشمن باز که لدر سکی دی کده بلام صد کسیک حتن پیشیانو دوریان گرتنو او بو وعدو بلینیان پیدان کوا هستان لیناکین چکاندانین اما نیازی خراب من نیا بلام لوی عاصم بقای با دجمن نکدو و قطی دجمن بقای پینا کری کافر زیمینیا عهدو بلینینیا بردوام لسا غدرا حرکاتی دستی هبی دستی خویده وشینی بوی عاصم لوین داری لگل او جماعاتی دا کتی والا من نیام جهز زیمی کافرانو او لوین داری شهید کرا بلام چون بجه یدرا دوائی او لیوک بجه یدراو لو منطقیه دوائیش عبدالله کرتاقی هش شهید کرا بلام زیدو خوبیب او بفروشران که لدستکی رابدو باس ما کد بلا ایم دین سر یک خالی زور گرنگ که اویج اویا او کاتی که عاصمی کوری ثابت رضی الله عنه که تبربرکانی لگل اوسط پیاوی دا که بتایبتی دوی لبرینا کدو یکی لکشنو او جابو خوی شهید بو فرمی اللهم این حمیت دینک اول النهاری فحمي لحمي آخره أم دعايا براستي عجيبة وقبلي صلى صدزانك شهيد دبي فأي پروردگار من لبرني ورويدا أول الرجل من دفاع من لدينكي تو كردوا خواهي جان توش لآخر الرجل قوشتي من ببارزي نكو يدستي دجمنانو براستي أم دعاي عاصم قبول بو وعاصم شهيد كرالي من داري دوائي ويكوا هزيلي كان اويان شهيد كردو طارقي كل عملاه شهيد كراو دوائي هندي اويش دستي خوي كرنو شمشاركي دزايو تيبو خوامي تشاولا عاصم ابرام دكم وسويل ابو من زاني كوا دجمنا كان رازناكن كلا اوي هرب برداني عن شهيد كلا منطقيك بيده الزهران دوائي ويكوا امانشيان قلتو اويان لوي شهيد كردن رويشتن براو مكي بويكوا امانبسن لبازار بفروشن خوبيب وزيد بفروشن کاتی که گیش نمیندره و خبریان دای قریش و قریش زودل خوش بون یکسر فروشتران اینجا خبریشان پی گیش کوا اوی که کجرا و یکی گلکو شهیده کانی عاصمی کوری ثابته ام خبریان بیر هاته و که کاتی خوی هدیه که زور گوره دان را و هر کسی که سری عاصم بینه صد عوشتری هیا بپلو به هوا داوان گران و بشوینی شرکانو بو اوي سري عاصم ليب كانو ببن لبو او جني تاوكو سطعوش لكي ور بقرن بلام كاتيك او جماعتي هزي لكان قرانوا خواي پرور ديگار دعاكي عاصبي قبول كردو نيهيشت كزينزيكي بيتو چون پوليكي ميشهنگي زور دری نرن سلا شکیو بلا شکیو چو دوریان دابو هر کاتی که هزیلی کن و کافر کن لینی زیگ دبونه و هجومیان دکه در سر یانو پیان و دانون با دموچار یانو با اعزانو حتی رایان دکه دو خویان قدر دکه دو حتی ایواره چند حولیان دا که بتوانن سری ببن بلام نیان هیشت گوتیان قیناکا اسام مشکان دوایی که مغرب ده هاتو تاری ده هات مشکان با خود رو نوا او جار ایمه ده چین سرکی ده بینو لبو قرشو ده فروشینو پارکی چاکی پی ورده گرید بلام خواه پرودیگر که دعای قبول کرد قبوله ده بی پارزی وعد و بلینی ده و وعدخی ده گه انتجه خواه پرودیگر او بو حرکه ایوار ده هات حوری که زور خستی هنه و بارانی که یک زار زور باری هیچ شویگ بقد او شو باران نباری و ویلی هات اونده باری لافاو دروز بو خوای پروردگار لاشکی عاصمی کری ثابتیشی با آویده بردو حتی استاش وکو چون لاشی خوبیب دیارنی و ارزقوتی دا خوای گور پاراستی نخصدسی دجمنانه و لاشکی عاصمی کری ثابتیش لا یزال به شهیدی رویشتو جستکی خوای پروردگار پاراستی لدستی دجمنو تا استاش قبری دیارنیه امش یکی که لو کراماتانی که خوای پروردگار با اولیاکانی خوی دیکت با دوستانی خوی دیکت دعایلی قبول کد فرموی امن سرطای روش پارزگاریم لدینی تو کردوا ای پروردگار خبرشم بده با پیغمبرکم که پیغمبر امس چه ملیحاتو لسر ام دینی خوای پروردگار هموی پیگایندو امام عاصمش به شهیدی گرای اولای خوای پروردگار رحمتي خوي لعاصم بي كل سابيد بي رضاي خوي لبي سلامي لسر بي بمردوي و بزندوي اوابو راستي كد لغلاه دو بغينكي خوي پروردگار كخوي پروردگار لقرآن في روزكي داد فرمي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لإيمان داران بياواني واهنا كوا اويكا وعيان داوا لغل خوي پروردگارا دیبن سریو لپیناوی دا روحو یعنی خوین بخشی وکو همو حوالان پیغمبری خواه بخشیان بطایبتی اوی که باسی دکین عاصمی کوری ثابت دستی ندا با دجمنو نچو جیر باریانو بشهیدی سری نایوو فرمانی خواه و پیغمبری خواه جبا جکت تمنی خوی لپیناوی ام دین دا برای کرد و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

0: پیروز بید یادی لدایک بونی پیغمبری پیشوا و سرور مانو
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدایک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بند بون با پیامکی و نیبکی نوا لدایک بونی پیغمبر مجدی لدایک بونی جیانکی نیبو بو مروفاتی هولدان بو پابندبون به سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی. پیامی پیغمبری اسلام، پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی. پیامی پیغمبری اسلام، ناسنامی آینی گلکمانه. برزوش که در بیت یادی لدایک بونی پیغمبری نزدر من با لدایک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لپرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه.

0: بلاوی خواهی بخشندی مهربان رود و صلاح و رحمت بسرگانی پاکی پیغمبر و پیشوامان سرور و سرداری مروفاتی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم خوشویستانم لالقکانی رابردو لزنجی لباسی که لخزمتی اوی عزیز و خوشویستابوین بپشتیوانی خواهی پراردگار امروش لالقی کترو لبرنامه که تازه لخزمتانا لبرنامه سرنجی کتر خیلی سر او باسو بابتانی که پیوندیان بجیان و پیوندیان به پیغمبراتی پیغمبر اوهی صلی الله علیه و سلم اما زور جا رچین خزمتی سیراد رچین خزمتی جانلامه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بلا ما ببزانیم که تک اچین بردم جانلامه پیغمبری خواه اما پیغمبراتی لپیغمبر وار بگرین یعنی محمد لناو موجوده پیغمبر لناو امده و تا پیغمبراتی لناو امده بتوانین درکی ام بابتا بکین زور گرنگه بتوانین پی پی برین چون که پیغمبر هاتوا با سردمی که میجوین هاتوا بلکو با درگاهی میجوین رو باتی پیغمبر هر پیغمبر و پیغمبراتی لناو امده دیتو دست چه زور جا دیو میجوی که پیغمبراتی اما کاته که چین خزمتی درکی زور بابت ناکین زور شده کاته کالویسی لسن نکین و سننجبان لسرین بی نتوانین پی پی برین بلام اوی که بنده لخزمت تانا امرو عرض یکم و پیشکش یکم سرنجی کی تازه و سرنجی کی نوی لو باسانی که پیوندی با پیغمبراتی و هیا آیا لم سردمی تکنولوژی آیا لم سردمی پیشکوتنه لم سردمی جنجالی اون بونه دا لم سردمی تاریکستانه دا تاریکستانی مروف تاریکستانی کسایتی تاریکستانی انسانیت چون بتوانم پرزگاری لحویو شناسی مروفونی خوم کم چون بتوانم لب سردمه دا کساعتی خوم شناسی خوم بپارزم چون بتوانم لب سردمه دا درکی کساعتی خوم بکم واتا پارزگار درکی بکم و پارزگارشی لبکم زور گرنگ با من با تو بار کسی کسا گوی بیسی ام برنامه ابه بزانه ایما خواهی پروردگار درستی کردین به انسان درستی کردین مروف یعنی مروفون گورترین مدرک و شهاده پی مندراوه انسانیت گورترین شهاده ورمان گرتوه گورترین رزه که خوال امیناوه ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم واتا ام رزما لبني آدم گرتوه ولقد كرمنا بني آدم يعني لچندين شوانا خواهی پروردگار پس لما اکا بلام نصر دمیکا که تکنولوجیا گشتو تا او پری او جی قدرت گشتو تا او پری کتایی که سلولکانی بزاندوه که تکنولوژیا خریک همو من اون اکا چون کم کمن لم سردمه دا اون نبم چون لم سردمه دا کسایتی خوم و شخصیتی خوم بپارزم زور گرنگا من لها کمو بلای سیره و جانامی پیغمبری خواهد صلی الله علیه و سلم ولی استاد او تو مانا لهمو کهت زیادر پیسی من بپیغمبری خواهد پیغمبر هاتو او دیو معنی و روحی من پیشان بدات و جاری کتر هاتو او کسایتی و انسانیت من بو بپارزی هاویو شناسی مروفون من او مدرک و ریز و مدالیای که پیمان دراو کنای مدالیای مروفونا پیغمبر دا فرمی آگاتان لیه بی گونی مکن او رگای گرتو تان رگای مروفونا ونی مکن بلام لسردمی که سردمی تکنولوژیای مروفایتی خری که لناو تکنولوژیا و زنستا اخین که ایمه چی پیویستی کمان با پیغمبری خواه اگه نوری نبوت نبه اگه نوری پیغمبری خواه نبه صلی الله علیه و سلم ایمه جو گم او خلکی تر گمراع بینو لناو ام جنجالی تاریکستانی گردونه دا ایمش وکوخ او خلکانی تر اخین کهین گم ابین باید زور گرنگ ایمه بنوری نبوت کساعتی خومان حل سنگینین بنوری نبوت شخصیتی خومان بدوزینو بنوری نبوت ناخ من روناکینو رگای درون من روناکینو تا پی بخومان برین تا کساعتی خومان بدوزینو اگر مروف خوی نناسی اگر مروف خوی ندوزینو اگر مروف حل سنگاندن با خوی نکا اگر خوی نناسی نتوانه خوداش بناسی بای قیران اگر ساد روز بول لای ایما سردمی نیو مدیر ندام رو وعتی گرفتاری بوا بریتی لوی که مروف خوی ناناسه مروف خوی لگون بوا مروف لدره وی خوی اگره بدوای خوی دا لتکنولوژی اگره لشتکانی دره و اگره بو خوی بلام او من بیر چوتو که پیغمبر نوری پیغمبراتی بگا با درون من لدرونی خو مانه لنا خودی خو مانه پی بخو من برین خودی خو من بدوزینه و واتا پیغمبر پیمان الله رگاکتان هلیا بگرینوا واتا بدرجایی میجوی مروفاتی پیغمبران ایشان او بوا هاتون با مروفکان بلن ای مروفکان ایو مروفن مروف ایو مروفن ایو کساتی و شخصیت و انسان بونتان بپارزن هاتون او بلن با مروفاتی اگینا لروی دروا زور جار پیغمبران هیچان با مروفاتی نکردو لروی تکنولوژیا و بلام هاتون او هوی گورو شناس گوریا پیشانی مروف دنو پیغمبر پیمان علی خوتان بناسن تاو کل رگی خوناسین و خداش بناسین اگر درکی امبابت من نکردو اگر نمان توانی لیو و پی به پیغمبراتی برون لنوری پیغمبراتی درون من روناک بکین و خودی خو من حل سنگینین کساعتی خو من حل سنگینین ترازو که خو من خو من ترازوی خو من بین پچین بردم آوینه نبوت تا سیری خو من بکین بزنین لکوی لکو لکوی پلایک بدمو چاو منو با روی معنی منو هیا تالی و لیب کین و جوان جوان رخصاری خو من رخصاری معنی من کساعتی من مروفون من لنوری پیغمبراتی و جاری کتر بدوزگین و بتوانین هیوی و شناسی خو من پارزگاری لیب کین بای ام سردم اک تیکو توین مروفایتی توشی قیدانک بوا قیرانی ون بونی خوی ایم اگرین بدوی خودی خو منا نگرانی من لخودی خو منا لسردم اکا اجین سردمی قیرانی مروفونا سردمی قیرانی بکالا کردینی مروفا بای پیغمبر هاتو پی من علی مبن بکالا بابا کارتان نهینن مروف بن تاوکو نبن با آلت بای ایما استازور پیوستی من به پیغمبرا لکاته که ابینین همون مروفایتی کراو بکالا ایما مروف کراوین بکالا خریق هرزان فروش کرین خریق لناو دنیای تکنولوژیا و لداو دنیای ماده دا همون من ونده بینو ابین ماده واتا مادیان ما مرا لگل یکتریا کین بای پیغمبری خواده فرمه ایو مروف بن کساعتی تان اون مکن اگر مروف وونی خودتان بپارزن اتوانن پیارزگاری لحوی و شناسو مروف وونی خودتان بکن با مرجی پیناسی مروف وونو کساعتی تان لنوری نبوت و ور بگرن بتراز وکی محمد بترازی خومن خومن بپیوین لبردم آوینی پیغمبراتی سیری خومن بکن بنوری پیغمبراتی و نوری نبوت درون من آرام بکن و لنا و نخ خومن بگرین با خودی خومن بگرین با کساعتی خومن خالی که ترک زور گرنگ پیغمبر پی معنی فرمه معنی کن تن اون مکن و کباسیش من کدو جاریت اللہ القکانی پیشوده مروف معنی هیا معنی مروف مروف خوانی معنی گوره هیا معنی لجیان معنی لمبونه معنی لمردنیشی گرانو و قیامتو ببارگه خوا معنی تدایا بای ام معنی که مروف هیتی نه بی مروفونی که اگم علی بی معنی مروف زور گوره و ایمه به معنی کن معنی و مروفین باید لسردمه که اجین به معنی کردنی مروف به معنی کردنی شتکانی تر باید گرنگ ایمه لوتیه بگین معنی مروفون من بنوری نبوت اتوانی بدوزین و معنی کنی مروفون من بنوری پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درک بیا بگین خالی که تر که زور گرنگه بریتیه لوی که ایما هاتوینه تا ام دنیا هیچ کاتیک به ایش نین هیچ کاتیک به ارزش نین و به ارزشی نه هاتوینه دنیا و کس من لکس من گرنگ تر نین بلکو خواک ریزی گرتو لمروف لآدمی زاد بارزی لپی ار گرتوین که خواهونی کمالک توانه و بهرین که خواهونی کمالک توانه و لی هاتوین کمالک توانه و کارامی من هیا که لهمو منه و که گوایا بوی باشترین کس و آزادترین کس او کسی که آزادی که خوی بدوزه توا کرامه که خوی بدوزه توا شناس و کسایدی که خوی بدوزه توا تالیو و جان مانا پی بده توا مانا کنی خوی بدوزه توا پیغمبر علی ایو آزا بن آزا تالم سرزمینه با آزادی جان کن واتا پیغمبر پی من افرمه آزا بن تاوکو با آزادی جان کن بهرو توانکان من بدوزینه و بتوانین کرامه یکمان توانکان من بهرکان من مخین خزمتی مروفایتی خوای پروردگار لسر جست من محاسبه من ناکا لسر هجار یکمان محاسبه من ناکا لسر رنگی پیست من محاسبه من ناکا بلکو لسر او توانایی که همو نم توانیو بیدم کردوا خوا توانایی که پی بخشیمو نم خصوط خزمت ئەتوانم کارێ بکەم و نایکەم بەهرەیەکم هەیە و بەگەڕی ناکەم، خزمەتی ناکەم و خزمەتی مرۆڤایەتی پێ ناکەم. خوا لەسەر ئەوانە محاسەبە مەکە. بۆیە پێغەمبەر هاتووە ئەو دیو مەعنەوێمان پیشانداتەوە، پێمان ئەڵێ مانا بدەنەوە بە ژیان، مانا بدەنەوە بە خودی خۆتان، مانا لە مانای مرۆڤبوونی خۆتان وەربگرن. کەواتە زۆر گرنگە ئێمە بزانین پێغەمبەرەتی لەناو ئێمەدا لەم سەردەمەدا چی بە ئێمە ئەڵێ. زۆر گرنگە ئێمە درکی ئەوە بکەین کە پێغەمبەرەتی زەروورەتێکی حەتمیە بۆ ئێمەی مرۆڤەکان، بۆ ئێمەی موسڵمانان بە تایبەتی. زۆر گرنگە ئێمە بتوانین بە نووری نبوەت تێر ببین لەم گەردوونە، بتوانین بە نووری نبوەت وەکو مەولەوی تاوگۆزی ئەفەرمێ هەرکەس بخوانانی نور هەرگیز ناخوانانی تەنور. واتە مرۆڤ کاتێک لە نووری نبوەت تێری خوارد، ئیتر ئەوەندە دنیای بۆ گرنگ نابێ، ئەوەندە خەریکی مادە و نان و کەشخەی و ژیانسازی و مامەڵەکردن نابێ، لەسەر حسابی ژیان ئەوانی تر بچەوسێنێتەوە. یعنی دنیا ئەوەندە بۆی گرنگ نابێ خۆی لەسەر عیبدارکە کەسایەتی خۆی بۆ بڕۆشێنێ. دنیا و مادە ئەوەندە بۆی گرنگ نابێ مرۆڤبوونی خۆیت بۆ لە پێناوەون کە خۆی بێمانا و بێبەها بکە لە پێناوی ئەو شتەی کە هەوڵی بۆ ئەدا. زۆر گرنگە ئێمە تێبگەین کە پێغەمبەر چەند زەرورە لەم سەردەمەدا. بەخوا لە هەموو کاتێک زیاتر ئێمە ئێستا پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە صلی الله علیه وسلم. لە هەموو کاتێک زیاتر ئێمە محتاجی پێغەمبەرایەتین، محتاجی نووری نبوەتین. بە هیوام کە توانی بێتم سەرنجێکی تازە بخەمە سەر ئەو باس و بابەتەی کە لە خزمەتتانە باسم کرد، بەهۆی کەمی کات و نەبوونی کات لە خزمەتتانە ناتوانم وەک پێویست حەقی خۆم بە بابەتەکە بدەم. داواکەم لە خوای پەروەردگار لێمانی قبوڵ بکا و ڕێز و خۆشەویستیم هەیە بۆ ئێوەی ئازیزان و خۆشەویستان و بیسەران. تا ئەڵقەیەکی تر و تا دیدارێکی تر و تا بێگەشتنەوەیەکی تر بژین بە خێر و خۆشی. خواتان لێ
1: مانگی مەولود، مانگی نوێکردنەوەی پەیمانی برایەتی و خۆشەویستیە.

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بوند دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: پیامی پیغمبر، پیامی جیان دوستی و مرغ دوستیه.
1: زور زنگوی برزو کتاب خانم دی، بیری فلسفی و چند افسانم دی، زانست و هنر چند دستورم دی، نگیش نه اوی لو قرآنم دو.

بنوی خوای بخشن دی مهربان سلطان لبی بسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و جوویستی ختم قرآن پیروز دبین بدنجی ما مستی قرآن خوان عبدالهادی الكناکری جزئی سی که بسرطای صورتی النبأ دست بیدکات با کتایی صورتی الناس کتایی بیدت.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقت الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده و کانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزن مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساته یا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه یا که دگوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته یا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانه تا هموشتکن بطایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکین مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خواناناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشتی گیان کشان مردن او چرکانه که فریشتی گیان کشان لید نزیگ دبیتو بانگ دکات بو بهشت یان

دواجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسردکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آواید لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گور تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباوکو ندائیکو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشیوکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخراو جاری تر نا گرینو بو جیان دنیا خوشیکان و رابواردن و حزکان و هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالت لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفید

کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا لبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای

0: دایک و باوک و براو هاوسر و مندالی هل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستم کاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو او یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچت روژک دید لبر دستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبر دستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاتا و چون بید که راوستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو تو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا کچی توش بوشی و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند دی تویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نری زویو آسمانا براو خوشکی برزم ولام چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پی نبخشی بوید در انجام با یاخی بویتو لفرمانکانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نیو چاوانیان داد روشیتا و لدرنجامی کرده و چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل نازو نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدوا و ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجده بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و نخوشی لو ساتده دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتده دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخه. زنگی آگه دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ما وو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریا بیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا. ای ملزو پروازکم دکوی را پاییزی مرگ آوا

الله أحد كدولمند بيت ميدان غير الله الصمد الله الصمد.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچید از سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقر بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبا لسوچه کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنی که بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالید دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالید تمنی که چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بید تمنی که واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنی که بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وکبالنده کی سر براو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسه کی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسه ای عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بسا بو اوانی لتو دورن لدو زخا بمرن زخا.

أنت المعين وهل سواك يعيننا أنت

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داماو ناچار و هجار داده توا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان داده تی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحراب شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هر گلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمان و باورت ببخشین. بوی اگر همو تمن من با اندازه ذراتی بونور سفاصد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانیکان من اشکراد کیتو خراپو ناشرین کان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راست و خو سزا ندید، بلکو مولتی زوری ددید تا دلی لجنگ و جاری گناه و خاویان بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پاریزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره و مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت ددین. ناوی پیروزد لسرزار مانا، به هزاران ناوی خود بانگد دکین. چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کمل کج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمان نعمت کاند، لگورین لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تولای کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروه، هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین. پروردگارا، دعا کان من ببرگی قبول برازینوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بهانه دل نخوش کان من و ورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریکی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکان خرابکاری بمن پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو مار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممن در دست نفسی خو من

وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين

الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله